הלכתי לאיבוד בירידות שלנו. ברד ישר זמר, אני מקנה בו כל כך, ואיך לא משמין כבר את השיר שלנו. אולי את לא זוכרת כבר, אולי בכלל שכחת.

0: בזק. מועדון השש עם גיא בזק.
1: ובשבע
0: הבוקר של אילת עם אורית.
1: זה יופי, איזה יופי של ביצוע, איתי לוי, איתי לוי כמובן, ותמיר גל. בוקר טוב, ראש חודש אלול, טוב, בוקר חודש, וחודש טוב ומבורך, חודש של ברכה, רחמים וישועות, ושלא נבקש יותר מזה. 6:25, הנה אייל גולן, והביצוע שלו יחד עם זוהר גוב, הם לא שרו באמת ביחד, אבל... זה נערך ונעשה יפה ביחד. אל נבקש.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז כמה חמש יהיה לנו בסופש? אתם רוצים לדעת? אז יש לנו גם איזשהו טוויסט בעלילה. תקשיבו טוב טוב, מאזיננו באילת וגם מאזיננו בצפון ובכל מקום. במהלך היום הזה תורגש ירידה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל עדיין יהיה חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ ולח במישור החוף. כמו כן, יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. במהלך היום ובשעות הלילה מזג אוויר יהיה בעיר תמונה חלקית, ולקראת בוקר מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך החוף. כן, כן, שמעתם נכון. לפי המודלים של השירות המטאורולוגי, במהלך סוף השבוע צפויים לפקוד את ישראל גשמים. גשמים בעוצמות חזקות דווקא בשיא הקיץ, ואף יש צפי לשיטפונות בחלק מהאזורים. וואו. גשמי קיץ אמנם מתרחשים בישראל מעת לעת, אבל השנה ככל הנראה מדובר בביטוי לתופעת סופר אל ניניו. אירוע האקלים שהתחיל באוקיינוס השקט וצפוי להגיע לסיאו בדצמבר, ובינתיים הוא משבש את מזג האוויר כמעט בכל יבשת. מה אתה אומר על זה, נדב חיים? עד כמה חריגים גשמים בקיץ ישראלי, ועוד במחצית הראשונה של אוגוסט? התשובה תלויה במיקום. טפטופים אינם דבר נדיר בחודש אוגוסט, הם מתרחשים לפחות במישור החוף בערך אחת לשנתיים. גשם משמעותי יותר בכמויות של בין 5-10 מילימטרים הוא נדיר יותר, בעיקר בפנים הארץ, הוא מתרחש רק כל 5-10 שנים בממוצע. הפעם האחרונה שזה קרה, זה היה באוגוסט 2022, באזור החולה. וגם רמת הגולן, ותחנת יונתן שבמרכז הגולן נמדדו אז 10 מילימטרים של גשם, כן, כן, בחודש אוגוסט. גשמים משמעותיים בכמות דו-ספרתית באזורים דרומיים יותר, כמו ירושלים ואזור ים המלח, הם כבר אירוע נדיר מאוד עד חסר תקדים. אז אוויר קריר יחסית ולחות בשכבות בינוניות של האטמוספירה או האטמוספירה יגיעו אלינו מכיוון יוון ויגרמו לגשמים בכל המזרח התיכון, לא רק אצלנו. בעיקר בשעות הצהריים של שבת, מרמת הגולן דרך בקעת הירדן, ים המלח, מדבר יהודה ועד לערבה הצפונית, שתדעו. כאמור, מדובר במזג אוויר חריג מאוד לעונה, וייתכן מאוד שאנו עדים להשפעות ראשונות של תופעות הסופר אל-ניניו, שכבר כמובן משפיעה על אזורים נרחבים בחצי הכדור הצפוני. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות, במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף, בצהריים בעיקר בצפון הארץ ובערי המרכז, ייתכן גשם מקומי ברובו קל. בנוסף, בשישי צפויה הקלה, גם בעומסי החום, שזה כבר נחמד, בחום הכבד, כן, שמורגש בימים האחרונים. שבת, מזג אוויר מונה חלקית עד בעיר והטמפרטורות ללא שינוי, משעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים וסופות רעמים, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה. גם ביום ראשון יהיה מונח חלקית עד בעיר, לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, ומשעות הצהריים של יום ראשון ייתכנו גם גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה. כמו כן, לפי השירות המטאורולוגי, ייתכנו אפילו גם סופות רעמים ששמענו, במזרח הארץ בעיקר, ותעקבו. אם יש לכם איזשהו טיול או משהו כזה, תעקבו דרך האתר של השירות המטאורולוגי, הם יעדכנו שם כל הזמן. אלה מידות החום החזויות להיום. ביום בירושלים 32 מעלות, אותו דבר בתל אביב, בחיפה 31, בצפת 32, קצרין 36, טבריה 37. נצרת היום בצהריים 35 מעלות, עפולה 36, בית שאן 40. אשדוד בדרום 32, באר שבע 36, ים המלח 40. לאורך העוטף 37, מצפה רמון 35, ובאילת היום בצהריים 42 מעלות. זה מזג האוויר, זה מה שיש לנו לספר לכם. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ, דברו איתי.
2: רצ'וק היקר, בוקר חמישי שמח, יום טוב, חודש טוב ומבורך, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. אני מוסר דש לאח שלי היקר אפי דלה ששומע אותנו כל יום, כל יום שומע אותנו גם בדרך לעבודה, ומצטרף אלינו למועדון השש. תקדיש לו איזה אדון הסליחות.
1: יפה, אתה לא היחיד שביקש לשמוע את השיר הזה, גם ינון ספיר מירושלים.
3: בוקר טוב גיא, בוקר טוב מועדון השש, לכבוד חודש הרחמים והסליחות, שיהיה לנו חודש טוב ומבורך. נשמח לשמוע את השיר אדון הסליחות. שיהיה המשך יום טוב, שאנחנו רוצים לכולם מקפריסין.
1: קפריסין? הוא שומע אותנו בקפריסין לייב עכשיו, איזה יופי. ינון ספיר בירושלים, בוקר.

0: גאיוש, בוקר טוב, חודש מבורך, שיבוא לנו לטובה, לברכה, רפואה שלמה לכל החולים, שכל חיילינו יחזרו הביתה בשלום, שנחיה באחווה ורעות ומוחדים, שיהיה לנו שלום, נחת. יאללה, שים לנו איזה משהו שמח ככה, אתה יודע, לפחות חודש אלול, שבא אלינו לטובה.
1: שבא לנו את אדון עושה ליחות, עכשיו טיפקס.

0: איזה יופי, איזה שיר, איזו להקה, להקה טיפ-אקס. והשיר הנהדר הזה, הרבי ג'ו קפר, החזרתי אתכם אל שנות ה-90. הלוואי ויהיה כאן שקט, והלוואי ויהיה כאן טוב. הנה, פרטסי, חנן, ביחד ישירו את השיר הזה. זה המנון, זה ממש המנון.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה

אילון זינגר, והפתגם היומי שאיתו אנחנו יוצאים אל היום. החיים האמיתיים מתחילים כשאתה עושה מה שטוב לך, ולא מה שנכון לאחרים, שתדעו. החיים, החיים. הנה שלמה ארצי יחד עם מוקי.

0: 12 דקות לפני השעה 7 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM באלעד. קצת ממה שקורה בזמן שאתם שומעים את השירים, ואיך אני מדבר איתכם מאחורי הקלעים בוואטסאפ. אז זה התחיל ככה, יחד עם גולן ביטון, תקשיבו.
1: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכולם, יום חמישי היום, קצת שמח. אז אולי בגלל שזה חודש יעשה ליפות, אפשר להגביר את הקצב עם אייל גולן, טק טק.
0: אבל כבר היה אייל גולן, אני אומר.
1: וזהו.
2: היה גולן קודם עם זוהר גוב, תבחר משהו אחר, יאללה, זריז.
1: שים לנו רפי פרסקי מיליון דולר, כי פעם יחדתי להיות דוקטור לפיזיקה גרעינית, ובסוף לא יצא.
0: לא יצא,
2: כבר הוצאנו את הנפטלין השבוע עם פרסקי, יאללה שלך, תן משהו טוב, אתה יכול יותר, גולן.
1: שים משהו שמח ישראלי, פקה פקה של אלאלים. לא יודע, סיכוי אחרון כבר.
3: הם אמרו ש...
0: הגענו לפקה פקה.

0: מדברים עליי פקה פקה, הרבה לפנייך דיברו אחרת.
1: מבטיחים בולו בולו, מבטיחים בולו בולו,
0: הנה פקה פקה אורגינל. אלה לי, זה המקור, כפרה עליי. אלה שמדברים פקה פקה. חמישי שמח שיהיה לנו.

הרקע השיר היפה הזה, אני שלח אתכם אל הסופש, תהנו ותבלו, תהיו המשפחות, שנשמע בשורות טובות מהאימא והבת, מלי וליאל, הלוואי בסופש. אנחנו נפגש שוב ביום ראשון, שיהיה לכם סופש רגוע.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. חקירת העלמות הישראליות בווינה, החקירה בעניין מלי וליאל יעלומי, הועברה אמש ליחידת להב 433, בהנחיית המפכ"ל רב ניצב דני לוי. בני משפחת יעלומי מסרו הלילה עדות בפני חוקרי להב ותקפו את הפרסומים על נסיבות העלמותן של השתיים. במשטרה בודקים חשד לפיו השתיים לא נחטפו, אלא ארזו את חפציהן ועזבו את המקום מרצון. המשפחה טוענת כי אין בסיס לשלילת אירוע פחה ודורשת לא לסגור שום כיוון ולא להוריד את רמת הדחיפות. מיקומן האחרון של מלי וליאל הותר באזור תחנת הרכבת בווינה, משם לא ניתן היה להקן אותן ביום שבת ומאז נותק עם הקשר. במשטרה ממשיכים בבדיקת כלל כיווני החקירה. סערת הבחירות הפנימיות בליכוד נקבע סופית כי חברי כנסת מכהנים במפלגה לא יוכלו להתמודד במחוזות. אחרי דיון קצר בעליון אמש, חבר הכנסת עפיף עבד משך את עתירתו, לאחר שהשופטים הבהירו כי הם נוטים שלא להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי הפריימריז בליכוד יתקיים ביום שני כמתוכנן. המצור על בית משפחה פלסטינית בקוסרה, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי התייחס בציוץ ברשת אקס למצור שהטילו קבוצת מתנחלים יהודים קיצונים מחוץ לבית פלסטינים ואמר, שגרירות ישראל בירושלים הייתה מעורבת מאוד וצהל ומשטרת ישראל הגיעו כדי לפנות את הטרוריסטים היהודים שעשו זאת. הוא הוסיף כי המעשים שנעשים לבית המשפחה הם פליליים, מעשה טרור מזעזע שנועד להפחיד ולהציק. אין תירוץ להתנהגות בריונית כזו, כך הקבי. נתונים מדאיגים, 50% מהפגיעות המיניות בילדים ובני נוער שטופלו בשנת 2025 התרחשו בתוך המשפחה. עוד 35% מהפגיעות המיניות היו על ידי גורם המוכר לילד מחוץ למשפחה, כך עולה מהדוח השנתי של עמותת בית לכל ילד. יעל שטרן גורדון, מנכ"לית העמותה, אמרה, פגיעות מיניות בקטינים קורות בכל מקום ובכל שכבות האוכלוסייה. עוד בחדשות, שני חיילים בצבא ארצות הברית נהרגו בהתרסקות מסוק בטקסס. המסוק מסוג הפאצ'י התרסק במהלך פעילות מבצעית. הרשויות במדינה פתחו בחקירת נסיבות התאונה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
2: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיפות לסרור, מוסיף לסרור, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

המקום שבו צומחים שושנים פריות. הבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM. Where the wild roses grow, זה כמובן ניק קייב and the bad seeds יחד עם קיילי מינו בשיתוף פעולה מאוד מאוד יפה שם בשנות ה-90 שיצר גם זוגיות מעניינת בין מה שמי שנקרא נסיך האופל לנסיכת הפופ. אגב, תוכלו לראות את כל זה בסדרה על קיילי בנטפליקס, מומלץ מאוד מאוד מאוד מאוד. בוקר טוב, מה שלומכם? מה שלומכם? אנחנו בבוקר של בוקרו של יום חמישי בשבוע, זהו, השבוע מסתיים לו, וכן, היום כבר 13 באוגוסט 2026, והערב יהיה ראש חודש אלול, שזה חודש הסליחות, וחודש חשוב לקראת השנה החדשה. אז אנחנו מתחילים את הבוקר שלנו עם הרבה סליחה והודיה ותודה וכל מה שצריך כדי להתחיל את היום בהכי טוב שיש, חיוך על הפנים כמובן, מוזיקה נהדרת לפניכם לשלוש השעות הקרובות. נאמר תודה ובוקר טוב גם לגרי סיגור. לי קוראים אמרית, אני איתכם עד 10 כרגיל. שיהיה לנו אחלה של בוקר, יום נפלא, ובוא ניתן לעצמנו עוד ניסיון לבוקר הזה. One more try, זה ג'ורג' מייקל, אז אנה טובה.

ג'ורג' מייקל, וואו, איזה זמר הוא היה. אתם ואתם על רדיו אילת, 102 FM, 7:15 בדיוק עכשיו. היום 900 ימים להיעלמותה של אמנות קסאי. אמנות קסאו, 900 ימים. רק תזכרו את הילדה המתוקה הזאת שנעלמה. אני בלב צריכה להישאר, אולי זה יעזור למציאתה. הלב שלנו עם משפחת קסאו יקרים. מעלה בגורלה של ילדה מתוקה שכזאת. צריך לחשוב גם עליה, לשלוח אנרגיות טובות. אולי תחזור. Love of my life.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשפטתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: נדלן באיכות, חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה
8: לאילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס בונה
8: לאילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
9: עצם העניין.
10: שרת התחבורה מירי רגב, את השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
11: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט, הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
9: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הכל האמיתי.

אשר, וואי וואי, שלווה בארמונותייך. המילים כל כך נפלאות. רבי פלוטניק לוקח את השורה שלווה בארמונותייך מתוך שיר למעלות, ספר תהילים כמובן, פרק קוף חב בית, ולוקח את כל הברכות ואת כל האמונות והתדרים בזרימה ותודעה של שפע, וזה בא לו תוך כדי תנועה, ואני באמת באמת חושבת שהוא אמר את זה לעצמו מדי יום עד שהוא הגיע לתהילה שהוא זכה לה בשנים האחרונות. זה כמובן מתוך האלבום השישי שלו, תוך כדי תנועה. אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, 7:29, כמעט 7:30 בבוקר, יום חמישי בשבוע, אנחנו יחד בבוקר של אילת, כמעט יוצאים לסוף השבוע, כך שאנחנו יחד. כוכבים, צפיתם בכוכבים בלילה? מקווה שכן, מלא משאלות, גם הלילה תוכלו.

0: רומי כותבת לי ובצדק שאמרתי שאתמול היה אמש, כי הוא לא אתמול, היה סי של מטר מטאומי, זה נכון, אמש, אבל ממש ממש מאוחר בלילה, לפנות בוקר או אפילו יותר טוב, זה היה סי של מטר המטאורים של חודש אוגוסט, הפרסאידים, ובאמת היה אפשר לראות את מלכוכבים בכמויות, זה היה ממש יפה, אבל זה עדיין, זה גם היום, היה אפשר לראות גם בתחילת השבוע, זה עדיין קורה, אני מקווה שיצא לכם לצאת, לא יודעת אם לפנות בוקר, אבל בלילה לראות גם בסביבות 10-11 גם ראו, השיא היה בשעות מאוחרות יותר, אבל אפשר לראות כל ערב, ושמעתי שהרבה מאוד אנשים יצאו ללילה החשוך וצפו בכוכבים, והביאו משאלות, זה נהדר. הנה עוד אחד, שהוא המשאלה מתגשמת לגמרי, כל חייו מתי כספי, איך זה שכוכב?
1: איך הוא מעז

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: אני רוצה להביא של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ. אני רוצה לעזריאלי.
4: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
2: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהו!
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

טוב יותר. גם אנחנו כאן בבוקר של אילת, כל בוקר עושים השתדלות גדולה וקמים עם חיוך על הפנים, לא משנה מה, ומשתדלים להיות טובים יותר, קודם כל לעצמנו וככה גם לאחרים. 47 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, 13 דקות לפני 8. זה חישוב מהיר וקליל, וואו. הכיסא נמוך מדי, זה דני סנדרסון. יש לנו עוד איזה 10 דקות לסיום, אז מוזיקה.

טוב, 55 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, זה מה שיש לנו 5 דקות עד השעה 8. התכוונתי לעשות משהו אחר של ה-DMC, וקפץ לי הקטע הזה, it's like that, זה כאילו שום דבר לא מקרי, ככה זה, בדיוק מה שהוא אומר. והוא מביא אותנו גם לסיום השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת, ה-DMC וג'ייסון רווינס. אז אנחנו... ממש לכמה דקות נפרדים, נפרדות, פרסומות, חדשות, הרגיל, ונחזור עם עוד מלא מוזיקה טובה. כן, מעלים את הקצב, הנה, יוצאים לסוף שבוע יחד, זה יום חמישי שלנו כאן ברדיו אילת 102 FM. בואו נצא עם איזה ברכה,

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: יש כמה דרכים להבטיח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
2: רחוב האלמוגים 17.
4: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסלביג.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: האחים פוזן באיכות ובזמן. האחים פוזן בניין כמובן.
9: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
10: שלום רבה, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חקירת העלמות הישראליות בווינה. החקירה בעניין מלי וליאל יעלומי הועברה אמש ליחידת להב 433 בהנחיית המפכ"ל רב ניצב דני לוי. בית המשפט נעתר לבקשת להב והטיל צו איסור פרסום של חודש מהיום על כל פרט הנוגע לחקירה בפרשת העלמותן של השתיים. בני משפחת יעלומי מסרו הלילה עדות בפני חוקרי להב, ובמשטרה ממשיכים בבדיקת כלל כיווני החקירה. המצור על בית משפחה פלסטינית בקוסרה. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי התייחס בציוץ ברשת אקס למצור שהטילו קבוצת מתנחלים יהודים קיצונים מחוץ לבית הפלסטינים, ואמר שגרירות ישראל בירושלים הייתה מעורבת מאוד, וצה"ל ומשטרת ישראל הגיעו כדי לפנות את הטרוריסטים היהודים שעושים זאת. הוא הוסיף כי המעשים שנעשים לבית המשפחה הם פליליים, מעשה טרור מזעזע שנועד להפחיד ולהציק. אין תירוץ להתנהגות פריונית כזו, כך הקבי. נתונים מדאיגים, 50% מהפגיעות המיניות בילדים ובני נוער שטופלו בשנת 2025 התרחשו בתוך המשפחה. עוד 35% מהפגיעות המיניות היו על ידי גורם המוכר לילד מחוץ למשפחה, כך עולה מהדוח השנתי של עמותת בית לכל ילד. יעל שטרן גורדון, מנכ"לית העמותה, אמרה, פגיעות מיניות בקטינים קורות בכל מקום ובכל שכבות האוכלוסייה. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה מירי בלוד. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא, כשהוא סובל מפציעות חודרות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיף לסרור. עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

בלדה בין כוכבים. אנחנו ביום אחרי ליל כוכבים. גרי, אתה מבסוט, הכל בסדר? גרי, ממש בעניין הלילה הזה שהיה מלא כוכבים נופלים. אמרתי לו לצאת להביע משלות, אז הוא עשה את זה, כל כך התלהב. אז הנה, זה בשבילך גרי. עוד שיר על כוכבים. לי אין בעיה, אני גם אוהבת כוכבים, אני גם אוהבת שירים. גם את אדם. אז פותח לנו את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת, 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. אנחנו יום חמישי בשבוע, למי שלא היה איתנו בשעה הקודמת, אז נספר. אני אגב אתמול הייתי בטוחה שיום חמישי, לא יודעת למה, הכל הסתדר לי, כאילו אתמול היה יום חמישי, בכלל הייתי צריכה לנסוע, לצאת מהעיר, ואז אמרתי, רגע, זה לא יכול להיות, יש לי משהו בעיר, והבנתי שיום רביעי, אבל הייתה תחושת סוף שבוע. אז הנה, אנחנו היום יוצאים לסוף השבוע, יום חמישי, 13 באוגוסט 2026, למד בחודש אב, כלומר, הערב יהיה ראש חודש אלול. איזה כיף, אני אוהבת ראשי חודש, להדליק נר, להביע עוד רצונות, משאלות וברכות לרוב. תעשו את זה גם אתם, זה מעולה. יאללה, בוא נצא לשעה השנייה שלנו יחד עם אלישה קיז. She's just a girl and she's on fire. Girl on fire. אז אנה טובה.

קייטי פרי. וואו. כמו זה בעברית שואגת, נוהמת. והאור הזה שהראיות עושים לפני. אז היינו ב-Girl is on Fire, ברור של קייטי פרי, ואנחנו כאן ברדיו אילת, מהו שלה, אפילו 15 דקות אחרי השעה 8 הבוקר, בואו נעבור לגדולה מכולם, אמי ויינאוס, Like Smoke, זה עם...

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
4: המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
4: האחים פוזן באיכות ובזמן, האחים פוזן בניין כמובן.
5: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מהרחק.

0: צ'ק, מוזמנים באהבה, עליית פירות וסושי פירות.
1: באילת כולם יודעים שסושי פירות, סושי פירות זה ליאתי.
2: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: השעה בחסות... עכשיו, בעלם מתחם ביג, נקרר אלקטרולוקס, מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים? 1599 שקלים. עלם. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
4: עכשיו באלעד.
5: הבוקר של אלעד, עם

Edge of Desire, תן ואתם על רדיו אילת, 102 FM, 25 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו כבר ממש באמצע היום, אפשר לומר, למי שקם מאוד מאוד מוקדם, וכדאי לקום מוקדם בבוקר שכזה, לקראת סוף השבוע הנהדר, לקראת החודש החדש. אני רוצה לספר, ברשות האישה המקסימה שעומדת מולי, נמצאת כאן מולי רונית מיכלין, האישה היקרה, שבכל פתיחת שבוע מספרת לנו על הפתגם השבועי, ובכל ראש חודש מספרת לנו מה יהיה החודש, יש לה גם את פרשת השבוע, היא אומרת דברים חשובים, ואני ממש שמחה שיוצא לי לבקוש אותך הבוקר הזה, רונית. אז היא כאן מולי, ואנחנו נשמע אותה בסוף השעה הזאת, לקראת חודש שלול הבא עלינו לטובה, כבר הערב ראש חודש שלול, כמו שאמרתי בשעה הקודמת, והיא קצת תרחיב אפילו הרבה, שתבינו באמת במה מדובר, חודש הסליחות והרחמים, מיד בסוף השעה הזאת. ועכשיו אנחנו נמשיך עם מילק אנד שוגר, מי שצריך בקפה, מה שבא לכם, אפשר גם בלי, בכל מקרה, העיקר שתהנו מהקפה ומהבוקר הזה. רדיו אילת, 102 FM.

טימברג. כאן ברדיו אילת מהו 2:08 ועוד 35 דקות כמעט. אני פשוט שמתי לכם מוזיקה להאזין לה, בזמן ששוחחתי עם גברת מיכל גרוף מכלין. היה לי פשוט מעניין, אישה שמספרת לכם בכל תחילת חודש על ראש החודש הבא, ובכל שבוע עם הפתגם השבועי, ובסוף שבוע, פרשת השבוע, והדברים האלו, אני גם מדברת עליהם ככה בקטנה, קטונתי, כמו שאומרים, וכיף לשמוע אנשים שגם הם רוצים בסך הכל טוב, וגם עם השפה שונה, יש משהו משותף לכולנו, לראות את הטוב כדי ליצור עוד טוב, והדברים הקטנים האלו שבסופו של דבר בשפתם מקרבים את הגאולה. אנחנו מדברים על זה בכל רגע, בכל בוקר, מתחילים כך את הבוקר ומסיימים כך את הבוקר שלנו יחד. הדבר הזה של לעשות משהו קטן וטוב, זה בדיוק זה. אז אני כל כך שמחה שאתן ואתם איתי כל בוקר מאזיני ומאזינות רדיו אילת 102 FM. אין כמוכן, אין כמותכן, זה באמת, באמת מקרב את הגאולה, כמו שהיא אומרת. וגם המוזיקה כמובן, הסדרים האלה. אנחנו ממשיכים עם ג'ייסון דרולו, Don't Wanna Go Home. ברור, כיף לו פה באילת. רק שגם האורחים והאורחות שלנו ישמרו על עצמם, וישמרו על האנשים האחרים, וישמרו על הסביבה. ככה מקרבים את עצמנו לעצמנו. הדברים הטובים באמת.

0: בעלה מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. בעלה מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: האחים פוסן באיכות ובזמן.
2: במיקום הכי מבוקש באלעד, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
6: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
8: למהדרין.
9: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
10: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
9: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אלעת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אלעת 102 FM.
11: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
12: אתם שואלים.
11: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
13: עכשיו באילת,
11: הבוקר של אילת עם

0: המושלם הזה, שבאמת הפך לסוג של המנון, ובצדק. 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר, אנחנו נעבור עכשיו לשמוע על ראש חודש של עולה, מפי רונית מכלין גרוף.
1: ראש חודש אלול, עם רונית מכלין גרוף.
2: חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות. בחודש אלול אין לנו חגים מן התורה וגם לא חגים מאוחרים יותר. ולמרות זאת, חודש אלול הוא חודש מלא בקדושה, מלא בתעוררות רוחנית, מלא בהתקרבות מחודשת של ישראל אל אביהם שבשמיים. מהו סודו של חודש אלול? מצד אחד, חודש אלול הוא חודש האחרון של חודשי השנה, וזהו זמן של סיכום. מצד שני, חודש אלול הוא חודש של הערכות לקראת השנה החדשה. חודש אלול פותח תקופה של התעלות בעלת 40 יום, ששיאה מגיע ביום הקדוש ביותר, הוא יום הכיפורים. ימים אלו של אלול הם ימים שרוח של סליחות ותחנונים, רוח של רחמים ואהבה מרחפת בעולם. רוח של טהרה שבאה מתעוררות של רבים מישראל לעסוק בתיקון ותשובה. השלב הראשון בתהליך התיקון הוא החרטה והסליחה. המשוררת לאה גודבר כתבה בשירה סליחות: באת אליי את עיניי לפקוח, וגופך לי מבט וחלון וראי, באת כלילה הבא אל האוח, להראות לו בחושך את כל הדברים. אם היו עינויים, הם הפליגו אליך, מפרסי הלבן אל האופל שלך, תנני ללכת, תנני ללכת, לכרוע על חוף, הסליחה, הסליחה. בחודש אלול יש הערה אלוקית עצומה. זהו זמן של עת רצון. בימים אלו, הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו יותר מתמיד. לכן התשובה עכשיו קלה עבורנו יותר מאשר בשאר ימות השנה. כנאמר על ידי חז"ל, אף על פי שהתשובה טובה ומקובלת בכל עת, הרי ימי אלול מוכנים לכך יותר. חודש אלול הוא הזמן לשינוי. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שובו אליי ואשובה עליכם. כל חטא שעשינו ירחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא, וכל מעשה טוב שנעשה מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. חודש אלול הוא חודש הסליחות ורחמים. הקדוש ברוך הוא מקשיב לנו ומוחה לנו. שערי תשובה אינם ננעלים, אמרו חז"ל, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. בימים אלו, ימי אלול, רוח של קדושה נישאת באוויר, רטט עובר בתוככי הלב. אשרי מי שמצליח לנתק את עצמו מן החולין ולהיסחף בסערת הקדושה המהלכת בימים אלו. אשרי מי שיכשיר את עצמו לדרך של עלייה וגעגועים, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. כל מעשה טוב שאדם עושה, הוא קונה לו סנגור. כל עבירה שהוא עושה, קונה לו קטגור. כל צדקה וחסד מוסיפים פרקליט. להיות טובים יותר וישרים, זו התכלית. הדבר הראשון ההכרחי בדרך לתיקון המעשים, הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו. בלי זה, אין סיוע להתקדם לשום מקום. הקדוש ברוך הוא קורא לאדם, אייכה, איכן אתה נמצא? קח אחריות על מעשיך, תקן את עצמך. תיקון זה אותיות ניתוק. תנתק את עצמך מקליפות הרע, וכאשר תתקן, תגיע להיות נקי מחטאים כמו תינוק. תיקון, ניתוק, תינוק, אותן האותיות. בתפילת הימים הנוראים אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, יהי רצון מלפניך שומע בחיות, שתצילנו מכל גזרות אכזריות, כי לך לבד איננו תלויות. חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות. רחמים, המילה רחם. כמו שברחם נוצרת בריאה חדשה, כך אנחנו יכולים להיוולד בחדש בחודש אלול. כמו שהעובר מוגן על ידי אמו ברחם, כך הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו ברחמיו בחודש אלול. בחודש אלול אנחנו מבקשים בפיוט, מכניסי רחמים, הכניסו רחמנו לפני בעל הרחמים, משמיעי תפילה, השמיעו תפילתנו לפני שומע תפילה, השתדלו וערבו תחינה ובקשה לפני מלך אל רם וניסה.

זהו, זה נשמע גדול, אבל זה לא כזה מסובך. בסך הכל, כמו כל יום, אנחנו עושים משהו קטן וטוב, ומשתפרים, ומספרים לעצמנו מה עשינו טוב יותר, מה עשינו טוב פחות. כל העניין הזה פשוט לתקן, להשתפר, וכך אנחנו חיים את חיינו בעולם הזה, עם ניסיונות לצמוח ולגדול. זה מה שאנחנו עושים כאן כל בוקר מחדש, נכון? כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת, 102 FM, הערב, ראש חודש אלול. תודה לרונית מיכלן גרוף על הדברים החשובים האלו. גם נתנה לנו עוד פוש כזה לשיפור לקראת השנה החדשה הקרבה הבאה עלינו לטובה. אנחנו 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר מסיימים את השעה השנייה שלנו יחד. כן, כבר שעה שנייה מסתיימת. אז בואו בנושא הזה של סליחות ורחמים נעבור לאסתר המלכה, לא היא מדונה, סורי. כן, גם היא מבקשת סליחות אחרי סליחות השילול יחד איתנו, והיא מביאה אותנו ככה תוביל אותנו לפרסומות ולחדשות, ואנחנו נשתמע מיד אחרי חדשות השעה 9.

0: עם דלת שחורה במוכנים 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: אני רוצה
2: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
12: חי נחמיאס, בונה את
11: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
13: באלעד הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
14: כל המעלות הטובות.
15: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
16: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
17: יהוו!
18: השעה בחסות.
0: עכשיו, בעלם מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס, תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1,599 שקלים.
17: עלם!
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
19: מיד באילת.
20: הבוקר של אילת עם עומרית.
21: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חקירת העלמות הישראליות בווינה, החקירה בעניין מלי וליאל יעלומי, הועברה אמש ליחידת להב 433 בהנחיית המפכ"ל, רב ניצב דני לוי. בית המשפט נעתר לבקשת להב והטיל צו איסור פרסום של חודש מהיום על כל פרט הנוגע לחקירה בפרשת העלמותן של השתיים. בני משפחת יעלומי מסרו הלילה עדות בפני חוקרי להב, ובמשטרה ממשיכים בבדיקת כלל כיווני החקירה. הלך לעולמו בגיל 70, המגיש והעיתונאי הוותיק אורן נהרי. הוא נפטר אחרי מאבק ממושך במחלת ניוון השרירים ALS, רק בשבוע שעבר נפרד ממאזיניו, אחרי יותר מארבעה עשורים בשידור הישראלי. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לו ואמר, במשך עשרות שנים נהרי פתח עבור כולנו חלון אל העולם הרחב, והוסיף כי הוא הותיר אחריו מורשת עיתונאית ותרבותית עשירה, וכל ייחודי שיחסר מאוד. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה מירי בלוד. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא, כשהוא סובל מפציעות חודרות. גבר כבן 40 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע ממסעית בכביש 40 בסמוך למושב בארות יצחק. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר, כשהוא מעורפא לקרה. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, משרד ההגנה הרוסי טוען כי מערכות ההגנה האווירית במדינה הפילו במהלך הלילה כ-360 כתבאמים ששוגרו מאוקראינה. מתקפת הכתבאמים גרמה לשריפה באזור תעשייה ברפובליקת בשקורטוסטן ברוסיה, כך אמר ראש הרפובליקה, באזור נמצא בית זיקוק נפט גדול ומתחם פטרוכימי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. בסוף השבוע צפוי שינוי חריג במזג האוויר. בשבת צפויים גשמים במזרח הארץ, מרמת הגולן ועד הערבה הצפונית. קיים חשש לשיטפונות בנחלים, בבקעה, במדבר יהודה ובדרום ים המלח.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, וכוכבית 8703.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

טוב, לא הבטחתי שאני אפסיק להתייחס לכוכבים בשמיים שהציפו אותנו אמש. אמרתי שבסדר, הגזמנו מהשירים שקשורים בכוכבים, אבל השמיים תמיד זרועי כוכבים. ותמיד כיף להביט בהם. אמש היה לילה נדיר כזה, אבל זה קורה כל סוף השבוע וזה יהיה מהמם. The Sky Full of Stars, אלה קולדפליי שפותחים לנו את השעה השלישית שלנו כאן בבוקר של אילת. אלו השמיים שלכם שזרועים כוכבים. אבל מה אני שומעת? שמעתם בסוף החדשות? כאילו, שמעתי שהולך להיות גשם בסוף השבוע, אז אמרתי, טוב, זה בטח לא אצלנו כאן באילת ובערבה. ובסוף החדשות אני שומעת שהולכים אולי להיות שיטפונות בערבה? מה? גשם? כאן באילת? איזה הזיה. ממש, ממש. טוב, אולי התחזיות צודקות, אולי לא מעניין. זאת אומרת, זה ממש הרבה לחוט בכל אופן. אנחנו כאן בבוקר של אילת בשעה השלישית והאחרונה. ממשיכים יוטיוב ויודעים שזה יום יפה ונפלא, beautiful day. לבינתיים, חם ומגניב.

מאז שהלכת זאת קלי קלארקסון, since you've been gone. 15 דקות אחרי השעה 9 בוקר, 9 ורבע, כאן ברדיו אילת 102 FM. עוד לא סיימנו עם ענייני הכוכבים, כמו שאמרתי, היום חמישי, 13 באוגוסט, ובשעה 3 ורבע, בכפר שיטים, יהיה סוף שבוע מדברי קסום לכבוד מטר המטאורים הפרסאידים, שדיברנו עליהם ביומיים האחרונים, וצופינו בהם אתמול בלילה, וביקשנו עליהם משאלות, וגם הערב, מלא מלא תצפיות, כוכבים, ומוזיקה, וסדנאות וולנס, ויוגה, וריקוד, וגם הופעות חיות, ומדורות, ואווירה לילית, תחת שמי המדבר, כפר שיטים, לזוגות ולמשפחות, כולל קמפינג באוהל עצמאי, וגם כמובן אפשרות לינה באתר. בשעה 6 בערב תוכלו להגיד לילדים ולבני הנוער שלכם להצטרף לפעילות שהיא חופשית ונעימה ובטוחה, פעילות ספורט לילה של כדורסל, כדורגל, סליחה, קט רגל ופוצ'יבולי וטניס רגל וטניס שולחן וטקבול? מה זה טקבול? אוקיי, זה אני לא מכירה, כל פעם מכניסים לי איזה ספורט חדש שלא הכרתי, זה לא פייר, אז גם זה. וב8:30 אתם יכולים ללכת למופע המזרקה המוזיקלית, מה קטנים יותר נראה לי, או סתם לשבת שם באזור, בשטח מאוד נעים. מה עוד יש לנו בסוף השבוע? כל הרגילים כמובן, מחר קבלת שבת בחוף הדקל, מה עוד? ובשבת, בשבת ב-10 בבוקר, יש לכם אפשרות להגיע לקיץ מהסרטים, שהיא פעילות של רשות הטבע והגנים מתקיימת בכל הארץ, ואצלנו זה מתקיים בשמורת האלמוגים באמת נדירה בכל רמה. יהיו שם גם פעילויות לכל המשפחה וגם הדרכות וחוויה מדעית אומנותית על עולם השונית ובעלי החיים הימיים, וזה כבר חשוב ומהנה וכיף, ולא צריך לעשות שום דבר חוץ מפשוט ללכת לים, ואנחנו תמיד בעד זה. זהו, רדיו אילת, 102 FM. 17 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אנחנו ממשיכים בקצב הריקוד עם פוטלוס. זוכרים? סרט. אם לא מכירים, מכירות, אז כדאי לראות. אני חושבת שיצא לו גם גרסה מחודשת, נכון, בשנים האחרונות. כי הבנות שלי גם מכירות את זה. קיצור, אני קמה מהכיסא לרקוד. נשתמע, נראה לי אחרי הפרסומות כבר.

0: מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
6: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
7: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות.

0: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
1: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: עלה מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. עלה מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי. עכשיו באלעד,
1: הבוקר של אלעד עם

I will wait for you. חכה לך, חכה לך. כל בוקר כאן ברדיו אילת 102 FM, מי שבא עד 10, יושבת, מחכה, מי שרוצה, מצטרף, מצטרפת. הנאה רצופה של מוזיקה טובה. וכל מיני דברים נוספים שמעלים את התדר למקומות טובים ביותר. 27 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אנחנו עם אביב גפן ושיר הסמרטוטים. מיד אחרי זה, רעיון עם אבי מרזוק והסדרה החדשה שלו שתעלה הערב כאן בכאן 11. מאיר לנסקי, הגנגסטר הציוני. יהיה מעניין.

0: אביב פנחסו ומרדון הקצב שלו יחד עם ליטל מביאים אותנו ל9:35 כאן ברדיו אילת 102 FM. הבטחתי לכם רעיון מעניין במיוחד עם איש מאוד מעניין, יוצר באמת נפלא, יש לו המון רקע ברדיו ובטלוויזיה ובסרטי דוקו מעולים, אפילו על רפי נלסון הוא יצר סרט, ואנחנו כאן מכירים את כל התקופה הנפלאה הזאת כאן באילת, והבוקר הוא איתנו, קוראים לו אבי מרזוק, והוא מעלה סדרה חדשה על מאיר לנסקי, הגנגסטר הציוני. בוקר טוב לאבי, מה שלומך?
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: מה העניינים?
1: קודם כל התרגשות עצומה שהסדרה עולה במוצאש.
0: כן.
1: אבל הבוקר נפתח בעצב קל.
0: כן.
1: אפילו יותר.
0: נכון.
1: אורן הארי היקר והמוכשר והאיש יוצא דופן ורב הידע הלך לעולמו, ואורן הארי לוקח חלק מרכזי בסדרה בתור מומחה לגנגסטרים, כי שעשיתי תחקיר לסדרה וחיפשתי מרויינים, אז נתקלתי בהרצאות של אורן הארי על גנגסטרים. הוא היה מופיע בכל מיני מקומות, צוותא ואחרים, ומספר על הגנגסטרים היהודים באמריקה. והזמנתי אותו להתראיין בסדרה, והוא נטבח רציני, בפתיח ישר רואים אותו, הוא מדבר בצורה נפלאה. אז הלב חסר קצת, כאילו שלחתי לו, דאגתי לשלוח לו את כל הפרקים ברגע שהתברר לי שהוא חולה, אז הוא צפה בהכל, הוא היה גם בהקרנת הבכורה, וגם עשינו את ה-Q&A שהיה בדוק אביב,
0: אז הוא הספיק.
1: כן.
0: קודם כל זה פרט שאנחנו לא ידענו על אורן הארי, שבאמת היה לו עניין עם גנגסטרים, כמו לכולנו נראה לי באיזשהו מקום, אבל אין ספק, עיתונאי מאוד מאוד חשוב, עם כל מה שעיתונאי צריך להביא איתו, וחסר קצת בעולמנו היום. אז הבוקר הלך לעולמו בגיל 70, אחרי התמודדות לא פשוטה עם מחלת ניוון שרירים, וממש בשבוע שעבר נפרד מהמאזינים ומאזינות, וזה היה קורא הלב. אז יהי זכרו ברוך של אורן הארי, ועם כל הכבוד, ויש, אנחנו נעבור באמת ליצירה שלך. אבי, אתה באמת יוצר המון המון שנים, והיית גם, מדברים רדיו, אז כל הקמפוס שנים אחורה, ועבדת בהמון הפקות מאוד חשובות עיתונאיות, עשית סרטים חשובים, הזכרתי את הסרט על רפי נלסון, שקשור מאוד לאילת באופן טבעי.
1: בטח, כן. בטח, אז נתחיל בנלסון. נלסון זה נקודה מאוד חשובה בעשייה שלי, קודם כל הכפר, וירדתי לאילת המון, ופגשתי אנשים מאושיות אילת, שחלקם בחיים וחלקם לא, שבוליק תאגר ואביב הדקל וכל מיני אנשים מהתקופה ההיא שהיו שוכני הכפר ואוהבי רפי נלסון, אז באמת זו הייתה חוויה יוצאת דופן, וחלק מהעשייה שלי. ובדרך ללנסקי, כאילו יש לי איזה מקום שאני מאוד אוהב לספר על אנשים.
0: כן, מן הסתם.
1: אנשים מיוחדים, ססגונים, יוצא דופן. והסדרה שתעלה במוצא שהיא על מאיר לנסקי, הגנגסטר היהודי הגדול בכל הזמנים.
0: נכון. איך הגעת לעשות? אני מודה, ודיברנו על זה, יש לי איזשהו פטיש לתקופה הזאת, ומאיר לנסקי, הגנגסטר הציוני קראת, ובאמת, כאילו יהודי שהיה כל כך מעורב שם עם בגסי, וכל הקמת לס וגאס, וואו, ממש מעניין איך אתה הגעת לזה, ומה באמת קורה שם, הקשר היהודי נקרא לזה כך.
1: כן. תראי, בגדול אני איש שמתעסק בהיסטוריה, אני עושה סרטים שנוגעים בהיסטוריה, בעיקר בתקופות שקשורות לשנות ה-70, שנות ה-80, ואני נולדתי ב-1970. ובדפדופים שלי בעיתונים אני אוהב להסתכל על שנות ה-70 ולחפש סיפורים. גם הכפר של רפי נלסון הוקם בנובמבר 1970, דרך אגב. ואז נתקלתי על איזה גנגסטר בעיתון, על איזה גנגסטר שהגיע. וזה ישב לי בראש ב-1970. ובעקבות שיחה עם חבר, כשסיימתי את הסרט של רפי נלסון, בחדר העריכה דיברנו על מאיר לנסקי. ואז הוא סיפר לי של יורם שפטל, עורך דין יורם שפטל, יש שתי תמונות שהוא הצטלם עם מאיר לנסקי במשרד.
0: מהר
1: הלכתי לפגוש את יורם שפטל, שהוא אישיות ססגונית, מורכבת, ופתאום התברר לי שהוא היה חלק מההגנה על מאיר לנסקי שהוא הגיע לארץ. ואז נפתח עוד סיפור על ההגעה שלו לארץ, וכל מיני דברים שלא סופרו. ודרך זה, דרך התחקיר, מי שפטל, מצאתי את המאהבת שלו. גיליתי שלמאיר לנסקי הייתה מאהבת בישראל, 40 שנה צעירה ממנו, מלצרית שהוא הכיר במלון דן.
0: כמה נדבכים, יואו! זה מטורף.
1: ואז אמרתי, יש פה סיפור, יש פה סיפור מטורף. יש לי כאילו גנגסטר, מלך הגנגסטרים, מגיע לישראל, מוצא מאהבת צעירה ממנו 40 שנה, מנסה לקבל אזרחות ישראלית, ופתאום גם מתחיל מחול שדים. השלטונות האמריקאים רוצים להחזיר אותו, גולדה מאיר חוששת מה יגיד ניקסון, האם להשאיר את הגנגסטר או לא להשאיר לגנגסטר.
0: סיפור.
1: ואז נחשפים עוד ועוד דברים, כי תהליך העבודה הדוקומנטרי הוא מקלף שכבות.
0: נכון.
1: ופתאום אתה מגלה שהיו גנגסטרים יהודים ששלטו באמריקה. בשנות ה-30, בתקופת היובש, בשנות ה-40, היו מבריחים גדולים. כמעט כל עיר באמריקה, בראש ארגון הפשע, עמד יהודי.
0: ולא איטלקים כמו שאנחנו מכירים.
1: זה לא איטלקים כמו שאנחנו מכירים מהוליווד.
0: אוקיי.
1: עכשיו, הסיפור הוא כזה. היהודים התביישו בזה שיש ביניהם גנגסטרים. היום אנחנו אומרים, וואו, איזה כיף, משלנו גנגסטרים יהודים חזקים. אבל היהודים, הקהילה היהודית באמריקה, התביישה שיש גנגסטרים, היא הסתירה את זה במשך עשרות שנים. זה דבר שהיה בתיבת פנדורה. רוצחים יהודים, ואנשים שגחו קומישנים, ומבריחים גדולים, ומקימי וגאס. מי הקים את וגאס? מאיר לנסקי ופקסי סיגל.
0: בדיוק, בדיוק.
1: משלנו, משלנו.
0: וואו.
1: יהודים משלנו. אז זה היה טיפה מוסתר כי הייתה בושה.
0: כן.
1: אז איפה שיש סוד, יש סיפור. אז פתאום הבנתי שיש לו עוד נדבך. ואז גיליתי עוד משהו. גיליתי שמאיר לנסקי והגנגסטרים האלה עזרו להקמת מדינת ישראל. שלחו נשק, שלחו כסף.
0: כן, כן, פרט, וואי, תקשיב.
1: שמי, יש פה סיפור.
0: יש מלא סקופים בדוקו שלך, המון המון סקופים, על המאהבת ועל עורך דין שפטל ועל הקמת מדינת ישראל, שזה פרט שבאמת אנשים פטישים כאלה לתקופה היא כמוני, למשל בטח מצאו את זה, אבל זה באמת סקופים מטורפים, ואת כל זה אתה מביא בדוקו הזה, מאיר לנסקי, או מאיר לנסקי, גנגסטר ציוני, ועל הגנגסטרים היהודים, שזה חתיכת סיפור בפני עצמו. וואו, בטח היה לך ממש מעניין לעשות את התחקיר לסרט הזה.
1: וואו, את יודעת מה? זה היה כל כך מדהים, כי קודם כל זה לפגוש טיפוסים. יש טיפוסים, ולמשל מצאתי את הרעיון היחיד שמאיר לנסקי נתן בימיו, מחייו, הוא נתן פה בטלוויזיה בישראל. והרעיון הזה היה בארכיון הטלוויזיה, תחת ערימות אבק, חצי גנוז, ומצאתי עוד רעיון גנוז. אז קודם כל אתה מוצא גם עוד צרות, ואז טסתי לאמריקה.
0: וואו.
1: ופגשתי את הדור השלישי של משפחת לנסקי, את הנכדים, וכל מיני אנשים שהכירו את מאיר לנסקי. ואתה כאילו מגיע לעולם שאתה לא מכיר.
0: אשכרה, אתה פוגש באמת דברים שקשורים לדמות המיתולוגית הזאת באיזשהו מקום, כאילו, וואו.
1: אתה פוגש את הנכד של מאיר לנסקי בלאס וגאס, שצועד לך עם חליפה ככה, ואתה אומר, בוא נה, סבא שלך הקים את וגאס.
0: אשכרה, וואו, וואו. והוא גם כזה, הוא גנגסטר, הוא גם גנגסטר, הנכד שלו שהוא איש עסקים, לגיטימי.
1: הוא גנגסטר צעצוע.
0: אוקיי, אוקיי.
1: כאילו הוא עושה הצעות, הוא מדבר על הגנגסטרים, הוא יש לו קול של גנגסטר, אבל סבא שלו הוא מיתוס.
0: כן, בטח.
1: הוא קטן, נקרא לזה ככה, אבל דמויות מעניינות. בכלל הסדרה היא עוברת דרך דמויות. היא מתחיל עם המאהבת ועובר לנכדים. כאילו היא מסופרת... הסיפור של מאיר לנסקי מסופר דרך דמויות, וכל דמות מספרת על החלק שלה, כמובן שהיא דרמטית, היא גם עוברת דרך תקופות, תקופת היובש, וכל מיני תקופות אחרות בהיסטוריה האמריקאית, וכמובן מה שקורה פה, כי פה זה הדרמה, מגיע לכאן פושע, בשנות ה-70, ישראל הקטנה, איצית, עיתונות מינימליסטית, פרובינציה, כן, ופתאום מגיע גנגסטר, וזה מטריף את המדינה, מטריף את העיתונות, מטריף, כולם, כאילו, הולך בכלב, הוא יהיה מסתובב פה בתל אביב עם כלב,
0: עם
1: כלב קטן, פודל, כאילו, כמו בסרטים, והוא מסתובב, ואחריו צלמים, מצלמים אותו, כי הגנגסטר הגדול נמצא פה בתל אביב, והוא בסך הכל מה הוא רצה? הוא רצה לנוח.
0: כן.
1: הוא רצה לבוא, לפרוש לפנסיה, רדפו אחריו באמריקה, גם צילמו אותו, וה-FBI רדף אחריו. כשאתה גנגסטר עודפים אחריך כל החיים, עוקבים אחריך, מצטטים לך, ונמאס לו, איש היה בן 67.
0: כן.
1: מה הוא רצה? רצה לשבת על חוף הים, ולאכול גפילטה פיש בדיזינגוף.
0: אבל גם בשקט בשקט הוא גם תרם ככה למדינה, והוא גם, בסך הכל, מה הוא עשה? הוא היה אנרכיסט, הוא היה נגד השלטונות, ובירך אלכוהול בתקופת היובש, שגם על זה אפשר לפתוח נושא. אז כן, וואי, הוא באמת דמות מאוד מעניינת. אני כל כך שמחה שהגעת אליו, ועשית, יצרת את הסדרה מאוד מאוד מעניינת הזאת, היא נשמעת באמת מרתקת. אז מוצא שבת, באיזה שעה נוכל לצפות בה?
1: מוצא שבת 9:30 אחרי החדשות. הנה, איזה כלב שינובח, קוראים לו מלצון אגב.
0: באמת, כתוב. שיבוא לבקר באילת, שיהיה לו קצת מה, אתה יודע, מהיסודות, מהמקורות, מהבסיס של השם שלו. מעולה.
1: אז מוצא 9:30, תבואו 3 פרקים, גם בדיגיטל, באפליקציה של כאן 11, גם ביוטיוב.
0: וואי, מעולה. וואו, יהיה מעניין, מעניין ממש. אבי מרזוק, תודה רבה לך. השיר המתבקש בא לי לשים את זה ביבה לס וגאס, כמובן. שיהיה לנו אחלה סופש ומוצש. כאן 11:30, נראה ונהנה. שיהיה לך אחלה סופש. ביי.
1: אחלה סופש, תודה. ביי.
2: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

0: עלה מתחם ביג. קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים. עלה. מתחם ביג. המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דיימונדס.

0: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ. אני רוצה לעזריאלי.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ', קשר
2: למהדרין.
3: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, מונה
4: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות זה ליאתי.
9: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
10: אתם שואלים.
9: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
11: עכשיו באילת,
9: הבוקר של אילת עם

אז היינו בלאס וגאס, טקסס, גם באותו קשר טקסס הולדם, מה שעושים בווגאס. זאת ביונסה, היא מביאה אותנו לסיום. הבוקר שלנו כאן, רדיו אילת 102 FM, 5 דקות לפני השעה 10 בבוקר. אני רוצה לומר לכן ולכם, יקרים ויקרות שלי, תודה רבה לכם ולכן. היה לי כל כך כיף איתכם גם השבוע הזה. אין כמותכן, אין כמוכן, באמת. תודה רבה לגרי סיגור על כל המוזיקה הטובה שקיימת כאן ברדיו כל הזמן, 24/7, איזה כיף. אחריי באולפן, כמובן, אודי שכטר עם עצם העניין. דריה חודיקובה מאחורי הזכוכית עובדת על זה כבר מזמן. תודה לך גם. לי קוראים עמרית, אני אחזור ביום ראשון בבוקר, אם תרצה השם, ארצה השם, עם המון בשורות טובות. בתקווה, באמונה, באהבה. היום הערב, ראש חודש אלול, תדליקו נר, תביאו ברכות ובקשות, ולקראת חודש הסליחות והרחמים שיבוא עלינו באמת לטובה, לקראת השנה החדשה והמבורכת. זהו, כל זאת ועוד, רק אם נעשה כל יום משהו אחד קטן, נוכל לגדול עוד הרבה מאוד. לא לשכוח, קערת מים לחיות, למלא אותה גם במהלך היום, הם לא יודעים לעשות את זה לבד. זה גם משהו קטן וטוב, נפלא, אפשר לעשות אפילו שניים, אם תצליחו. טוב, יאללה, אנחנו נסיים עכשיו, כי זה הזמן, הנה, אני צריכה ללכת, there she goes. יאללה, סוף שבוע נפלא, שבת שלום.

0: הקשה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
2: המחסן המקצוען.
3: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוע נלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוע, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
4: האחים פוסן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: מוכנים? 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי. מיד באילת.
1: עצם העניין, אודי שכטר.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. חקירת העלמות הישראליות בווינה במשפחתן של הנהדרות מלי ואליאלי אלומי מסבירים כי לצד פעילות הרשויות באוסטריה הם נאלצים להפעיל גם גורמים פרטיים בניסיון לאתר את השתיים. בני המשפחה קרובים ליעד שהציבו בגיוס המונים שנועד לממן צוותי איתור וסיוע מקצועי בווינה. בשיחה עם היום נציג המשפחה מבקש לעצור את גל השמועות סביב ההיעלמות ואומר מדובר במשפחה נורמטיבית ללא סיפורים צהובים. חבל שחצי האמיתות והזיות הופכים לכותרות, זה עושה רק נזק, כך נציג המשפחה. המצור על בית משפחה פלסטינית בקוסרה, כוחות הביטחון הרסו הלילה את שני המאחזים הבלתי חוקיים בשטח בי, בפעתי הכפרים קוסרה וג'לוד שבחטיבת שומרון, והחרימו את הציוד במקום. ישראלי אחד עוקב, כך נמסר מדובר צה"ל, שהוסיף כי לוחמי צה"ל יבצעו משימות הגנה וסיורים במרחב, לטובת שמירה על הביטחון באזור. 21 שנים לאחר שפונה במסגרת תוכנית ההתנתקות מצפון השומרון, משפחות גרעין היישוב גנים עלו הבוקר לקרקע ועברו להתגורר במקום. עשרות קרוונים מוצבו בשטח. השר בצלאל סמוטריץ' שהוביל את הסדרת היישוב מסר, אנו מוחקים את חרפת הגירוש. הלך לעולמו בגיל 70, המגיש והעיתונאי הוותיק אורן הארי. הוא נפטר אחרי מאבק ממושך במחלת ניוון השרירים ALS, רק בשבוע שעבר נפרד ממאזיניו, אחרי יותר מארבעה עשורים בשידור הישראלי. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לו ואמר כי הוא הותיר אחריו מורשת עיתונאית ותרבותית עשירה, וכל ייחודי שיחסר מאוד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיף לסרור עומס חום כבדת קיצוני ברוב אזורי הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום חמישי למד באב, תשפ"ו, 13 באוגוסט 2026. ערב ראש חודש, גרי. חודש אלול, חודש הסליחות. תתחיל עכשיו.
2: איזה יובי.
1: בבקש סליחה. יאללה, יורם.
2: יאללה, בבקש סליחה.
1: סליחה. בדיוק ככה. מפיקת המשדר דרי יחוד יקוב, המנהל אולפן, טכנאי שידור, מוזיקלי ואדם נחמד, באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. פרסום באילת רצי על האזהרות מסע חמורות למצרים וירדן. המל"ל קורא לישראלים לעזוב. דרמטי משהו. סמוס המורה, מנהל היחידה שיתוף פעולה אזורי אילת מצרים וירדן. אנחנו כבר משגעים אותו על בסיס קבוע, כמה פעמים בחודש עם הסיפור הזה. של השכנים. נשמע לסוף שלב ההסברה ותחילת האנישה. שלושה משיטים עוקבו בחשד לשי תחת השפעת אלכוהול במפרץ אילת. קיצור, עד עכשיו הסבירו לאופנועי הים ולסירות, למשיטים. לא שותים יותר לפני שמשיטים, ומה שיש בכביש עבר לים. לא הבינו, עכשיו יבינו. רב פקד אפרת אקלר תהיה איתנו עם התקדים. בעצם זה הפעם תקדים על מתן דוחות. דוקטור אבינועם צבר יהיה איתנו. זוכר?
2: היה שבוע את הסיפור.
1: לא את צבר אם אתה זוכר.
2: אוקיי.
1: היה שבוע סיפור על הטיפול בחיילי צהל שנפצעו ברמב״ם. וזה גרם הרבה מאוד שיח, נקרא לזה, ברשתות. סביב הרופאים הערבים שמטפלים גם בחיילי צהל וגם בכלל האזרחים. גם באילת שלנו יש הרבה מאוד רופאים מן המגזר הערבי. ואז בתוך כל הבליל של האנשים שכותבים, ראיתי תגובה של דוקטור אבינועם צברי, שניהל פה את מחלקת האנשים.
2: עשה דבר אחד או שניים בימי חייו, בטח באילת, כן.
1: כן, 20 שנה הוא היה פה. אנחנו נדבר איתו על המקרה הזה. וגם ראש חודש אלול, כמו שהבטחנו, וכשמדובר על ראש חודש, מי איתנו? כבוד הרב גרי? גרשון?
2: כבוד הרב גרי?
1: גרשון.
2: אימא, אימא שלי, אתה שומעת את זה, אתה מאוד גאה, אבל זה לא נכון.
1: מי קורא לך גרשון?
2: אימא שלי, כשהיא כועסת.
1: כן, ומי עוד?
2: ודוקטור הרב שלומי.
1: הרב שלומי ויצמן יהיה איתנו ראש חודש אלול. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.
2: תודה, אהוד.
1: בבקשה.

0: פספסת מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: לפי פרסום באתר אילת רצי, המטה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה מפרסם אזהרות מסע חמורות למצרים ולירדן, שתי מדינות שיש לנו גם הסכם שלום, גם קרובות כאן מאוד, גם יש תנועה ערה במיוחד בקיץ בין ישראל למצרים, מהקזינו והלאה לחופי סיני עד לבואכה שארם, וגם ירדן, שם יש תנועת עובדים יומיומית שנכנסת לאילת. שלום, סמו סמוראי, מנהל היחידה לשיתוף פעולה אזורי אילת, מצרים וירדן.
2: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: בוקר טוב, אדוני. טוב, אתה גם מכיר את האזהרה הזאת? חדשה? לא חדשה?
2: אני מכיר את האזהרה ואת המצב.
1: אוקיי.
2: לא במלוא התמונה, אבל כל מיני פגישות, התבטאויות, שיחות, מזה אני מסיק תמונה חלקית של המצב.
1: אוקיי, בוא תתאר לנו את המצב כמו שאתה רואה.
2: המצב הוא, והזהרה צריך לקחת אותה במלוא הרצינות ובמלוא כובד הראש. משום שאיראן רואה בפעילות של סיכול אולי לגיטימית, אחרי שהמנהיגים שלהם סוכלו. ולכן הם מחפשים מטרות לסיכול מנשיא ארצות הברית טראמפ וכל מי שמזוהה ויכול לשמש להם כנקפת דם.
1: בעצם אתה אומר ככה, ישראלים שמסתובבים בירדן וישראלים שמסתובבים במצרים הם מטרות לגיטימיות מבחינת שלטון האיראני.
2: נכון, דייקת. וצריך לזכור שהזהרת מסע לשתי המדינות האלה שאנחנו נמצאים איתן בהסכמי שלום, היא גם מיועדת לממשלות של שתי המדינות האלה, משום שהן ניזונות מתיירות ו... המצב של התנועה בתעלת סואץ שזוהה, המצב בסיני ידוע, והמצב בירדן גם כן. בירדן אין הרבה אוצרות טבע כידוע, והיא בין היתר ניזונה מתיירות. והזהרת מסע כזו מצמצמת באופן טבעי את התיירות, ובצדק, משום שהיום... חיסול, סיכול או חטיפה של יהודים שווה כקלף מיקוח רציני ומשהו לעידוד הגאווה הלאומית של משמרות המהפכה.
1: האם בתוך כל זה, ככה קראתי את התגובות ברשת, האם בתוך כל זה יש חשש גם שגויס אחד מהעובדים בתוך אילת לטובת פעולה שכזאת?
2: כמובן אין לדעת ב-100%, אבל אני בקשר הדוק מאוד ומתמיד מאוד, והפרויקט הזה של העובדים הירדנים נחשב ליבוא הון בעצם, הורדת ההבטלה, ויוצר קשר הדוק שמביא בנפיט. כלכלי, ביטחוני ושקט אזורי ושיתופי פעולה. העובדים האלה נבדקים בפרטי פרטים, והבודקים יודעים מי שייך לאיזה משפחה ואיזה משפחה יריבה עם משפחה אחרת, ומנסים את הידע הזה של הקשרים והשיוך כדי לוודא שלא יקרה דבר כזה ש יפסיק, שיפגע בפרויקט הזה שמביא ברכה לשני הצדדים. אני דואג...
1: אז אתה אומר, הפן הזה, מבין שלל התרחישים, אתה אומר, הפן הזה הוא הפחות סביר בעיניך, אם אני מבין נכון.
2: זה קבלו וחשדו. אני שב ומרענן שאחת לשלושה, ארבעה ימים מעכבים 20-30 עובדים ומשננים להם. לא ללבוש בגדים מנומרים, לא ללבוש בגדי חקי, לא לענות להערות מעליבות של כל מיני ערבים ישראלים שלא אוהבים את הקשר הזה, ועוד כל מיני הנחיות ובדיקות ואיסוף מודיעין ומידע, וכל אחד, אם יש ספק, אין ספק.
1: אוקיי,
2: אז אתה אומר... ולחזור להתראה. ההתראה מבוססת על מידע שנאסף על ידי גורמי הביטחון, וכמו שאמרתי, הניסיונות לחסל, לסכל, שיקול ממוקד, לחטוף מנשיא ארצות הברית ומטה.
1: אנחנו המטה.
2: כל אחד, כמובן ביחס לטראמפ,
1: כן. בקיצור, בוא, אם נשים, אם אני אבקש ממך, ואתה מכיר את האזור טוב מרובנו. אם אני אשים את האצבע, איפה הכי מסוכן? להערכתך, סיני, קזינו, שם כבר ספגנו פיגוע מאוד קשה וקטלני. ירדן, אני לא יודע כמה נושאים באופן יחסי אל מול סיני. איפה אתה חושב שהכי מסוכן?
2: כל מה שאמרת.
1: כל התשובות נכונות.
2: לצערי, משום שהניסיונות לחפש סדק ואפשרות במישהו שיצא מהתחום המאובטח, הנצפה, הוא מפקיר את עצמו.
1: אוקיי, בעצם סמו סמוראי, מנהל היחידה לשיתוף פעולה אזורי אילת, מצרים וירדן, אנחנו לא מדברים על אותה פלישה, כן או לא, אנחנו מדברים על פיגוע בשטחי המדינות השכנות, סכנה לתיירים ישראלים, לא, סכנה לתיירים ישראלים, בוא נגיד ככה, היא לא רק פה, היא בכל מקום בעולם, אם אני מבין ממך נכון, בעקבות איראן, אבל... לנו אולי יותר קל להם לחדור למדינות השכנות, זה מה שאני מבין ממך.
2: כן, ואני ממליץ לכל ישראלי שעומד לעבור דרך ירדן ומצרים, לא להשתהות הרבה, אלא ישירות משדה התעופה, לבוא לארץ המובטחת. וכמובן, לא להיכנס לביקורים או לקזינו או לכל מיני... בילויים כאלה ואחרים. כדאי לבחות את הסיפוקים האלה למצב יותר בטוח.
1: סמו סמוראי, מנהל היחידה לשיתוף פעולה אזורי אילת, מצרים וירדן, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
2: תודה רבה. שלום.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
2: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
1: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
3: לאחר תקופה שבה בעיקר הוזהרו המשיטים נכנסים לבדיקה, נקרא לזה כך, בדיקת אלכוהול, משטרת ישראל החלה באכיפה מוגברת נגד משיטי כלי שיט החשודים בהשתה תחת השפעת אלכוהול. חוק די חדש, עד עכשיו כנראה הייתה הסברה לפי הפרסום של משטרת מרחב אילת. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת.
4: בוקר טוב,
3: אודי,
4: בוקר טוב
3: לכל המאזינים. בוקר טוב. מה זאת אומרת תם שלב ההסברה?
4: אנחנו נמצאים היום בשלב חדש ומשמעותי בכל מה שקשור לבטיחות ולאכיפה במרחב הימי. מדובר בחוק חדש יחסית שבא להסדיר בצורה ברורה את האיסור על השתת כלי שיט תחת השפעת אלכוהול לסמים. אגב, בדומה לעקרונות שאנחנו מכירים היטב מהכביש. החוק קובע שאסור להשית כלי שיט תחת השפעת אלכוהול או סמים, והוא גם מעניק לשוטרים סמכויות אכיפה ברורות, שכוללות ביצוע בדיקות אלכוהול למשיטים ונקיטת הליכים נגד מי שמפר את החוק, בדיוק כמו שאנחנו מכירים מעולם התנועה.
3: דרך אגב, סמים זה בדיקות דם, מה אתם מבצעים בדיקות דם בתוך הים?
4: לא, אנחנו, כמו שאנחנו לא מבצעים בדיקות דם על הכביש, אנחנו לא מבצעים בדיקות דם בים.
3: זאת אומרת, אם יש חשד לוקחים לתחנה.
4: נכון מאוד. המשמעות היא מאוד פשוטה, אהודי. מי שאוחז בהגה של כלי שיט, נושא באחריות לא רק לעצמו, גם לנושאים שנמצאים איתו, גם למשיטים אחרים, למתרחצים, ולכל מי שנמצא בעצם במרחב הימי. בתקופה האחרונה פעלו שוטרי המערך הימי, אגב, בכל הגזרות, לא רק באילת, בכל גזרות המרחבים הימיים והחיים.

0: ויפנים שגם בים יש כללים הורים בכל מה שנוגע לצריכת אלכוהול או סמים בזמן השתה. ועכשיו, כמו שאמרתי, אנחנו עוברים לשלב של אכיפה מוגברת בפועל. מזה כשבועיים אנחנו כבר בשלב האכיפה. שוטרי השיטור הימי שלנו כבר ביצעו בדיקות למשיטי כלי שיט, בדיקות אלכוהול באמצעות מכשירי ינשוף, ואכפו את החוק, וחשוב לומר,
1: אני חושב שזה סיפור חדש לשוטרים הימים. לא...
0: נכון,
1: לא יודע כמה הם מרוצים מזה שהפכו אותם לשוטרי תנועה.
0: ראשית, הם לא שוטרי תנועה.
1: לא, תנועה ימית.
0: הם לא שוטרי תנועה. הם לא שוטרי תנועה.
1: לא, כאלה ש...
0: לא, ממש לא.
1: אתה יודע, אתם...
0: הם שוטרים לכל דבר, שוטר הוא שוטר לכל דבר ועניין. אנחנו, לפני הכל אנחנו שוטרים. ואין כאן קשר לשוטר תנועה, וגם אין קשר למי מרוצה או לא מרוצה.
1: זאת העבודה.
0: זה התפקיד שלנו, אנחנו אוכפים. אנחנו אוכפים חוק. אז כמו שהשוטרים הימיים אוכפים את כל חוקי החוקים הימיים וההנחיות שקשורות בים, אז גם זה חלק. אני רוצה רק לומר בצורה ברורה, זה לא מדובר בעבירה טכנית, זה לא עניין שולי, זו עבירה חמורה שמסכנת חיים.
1: רגע, יש לכם את זה, אותם כלים כמו עם כלי הרכב, החרמה של כלי השיט ודברים כאלה?
0: כרגע אנחנו לא בשלב של החרמות. מה שאנחנו עושים כרגע, התוצאות של המקרים האחרונים שהיו, זה שלושה מקרים של משיטים שהיו תחת אלכוהול, שהוקבו לחקירה בתחנה, אחרי שנמצא בבדיקת ינשוף, שהם תחת החשד, התחזק החשד שהם תחת השפעת אלכוהול, הם הוקבו לחקירה בתחנה, חקירה פלילית.
1: פלילית.
0: כשבסופה, כן, כשבסופה הרישיון שלהם הוטלה למשך 30 ימים, ויוגש נגדם כתב אישום בהמשך. כרגע אנחנו לא בשלב של להשבית כלים כאלו או אחרים.
1: דרך אגב, מה הרף? מה הרף? כמו ברכב?
0: מבחינת הרף של אלכוהול, בהחלט, 250, כן. 250 מיקרוגרם של אוויר נשוף.
1: זה מכה קשה למחירות אופנועי הים.
0: במכה קשה למה?
1: למחירות אופנועי הים.
0: למה? רק ששיקורים אפשר
1: לרכב אופנועי הים? לא, סתם, זו הבדיחה קצת יותר עמוקה.
0: קינית.
1: כן.
0: אז כמו שאמרתי, אודי, כאן כבר באילת ראינו את המעבר הזה מהסברה לאכיפה. היו לנו במהלך השבוע האחרון, במסגרת פעילות האכיפה היזומה, היו לנו כבר שלושה משיטים שעוקבו לחקירה, כולם בשנות ה-30 לחייהם. אגב, אף אחד מהם לא אילתי. אני לא יודעת מה זה אומר על האילתים. אני לא יודעת מה זה אומר על האילתים, או שהם לא שותים אלכוהול, או שהם לא נתפסו עדיין.
1: או שבאוגוסט הם מעדיפים לתת לשאר לקורת הים.
0: לא יודעת, קטונתי.
1: כן.
0: קטונתי. בסופו של דבר, בשלושת המקרים האלה, כמו שאמרתי, הם עוקבו לחקירה. הראשונות שלהם נפסלו למשך 30 הימים הבאים, ועם השלמת כלל פעולות החקירה, העברנו את תיקי החקירה לתביעות של משרד התחבורה, לצורך הגשת כתבי אישום. יש כאן משמעות הרבה יותר רחבה, אפילו תקדימית, בגלל שאנחנו עכשיו למעשה רואים את החוק ממש מקבל ביטוי ממשי בשטח. אז שוב, אנחנו לא רק במקום של הסברה, אנחנו כבר במניעה, אנחנו כבר בשלב של הלכה למעשה, של חקירות, תפילת רישיונות והעברת תיקים להליך פלילי, שזה שלב מאוד מאוד משמעותי בהטמעה של האכיפה של החוק. המסר הוא ברור, החוק כבר כאן, האכיפה כבר כאן.
1: טוב, בוא נודיע, כל מי שרוצה להיכנס, גם אופנוע ים, גם סירה, גם משיטי יחטות, כן.
0: בדיוק, כמו שלא עולים על ההגה אחרי ששותים.
1: החוק פה, הענישה פה.
0: לא עולים גם
1: להגה
0: כזה או אחר.
1: ואף דין פלילי.
0: מי שיוצא לים צריך להיות כשיר, בדיוק.
1: תגידי דרך אגב, עם כל הרעש סביב המצלמות שמוצבות ברחבי הארץ, את יודעת על... שתעבור את המהירות בקרמה 2 ותקבל כנסות להשלים את קופת המדינה, האם יש איזה תכנון לשים מצלמות כאלה באילת גם?
0: למה אתה חושב שזה? אני...
1: למה אני חושב? כי אם מישהו נוסע במקום 50-53 או 54 והוא יקבל כנס, את חושבת שמנע תאונה? אני חושב שהלכת מבצע כספי. אבל לא נדבר על זה רגע. באילת, יש את הבנה להרכיב מצלמות כאלה?
0: לא באילת, אבל

0: 94.
1: אף פקד אחד. כן, זה המצלמות מהנקודה לנקודה, כן.
0: בהמשך, לא, בהמשך בסיום עבודות הכביש, אז בוא נחשוב ביחד מתי זה יקרה.
1: בסיום עבודות כביש הערבה?
0: כן, כן.
1: עד צומת הערבה או עד למקטעים של עכשיו?
0: כביש הערבה, אודי, מה, אנחנו
1: מתחכמים?
0: כביש הערבה?
1: כביש הערבה, מבחינתנו, מאילת עד צומת הערבה.
0: אתה אומר עד פושי זה כביש הערבה מבחינתך.
1: לא. שיושלם, ארבעה מסלולים, הצומת הרבה. דרך אגב, שרת התחבורה התראיינה אתמול, ויש שיקול ועובדים על זה, על הגדלת המהירות ל-110, במקטעים של ארבעה מסלולים להגדלת המהירות ל-110.
0: נכון, נכון. אגב, זה בדיוק מה שיקרה, כשעשים גם את המצלמות, זה בד בבד יקרה.
1: זאת אומרת, המצלמות בו לא באות על ה-90, שטיסה 95, הן באות על 110, שטיסה 130.
0: אפשר אבל שאלה עודים ככה.
1: בבקשה, כן.
0: שאלת אותה על גבי הרכבת לילה?
1: נו, מה חשבת?
0: ו?
1: תארזי?
0: להרוז?
1: 5-6 שנים. רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת. אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
0: תודה, אודי, סוף שבוע נעים.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. 102 FM.
3: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ. אני רוצה לעזריאלי.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: עכשיו באילת.
5: עצם העניין עם אודי שכטר.
4: וב-11
5: הקצב של אילת עם מיכל בלוך. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
6: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
7: שלום, כאן יורם סמיסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
6: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
8: עכשיו את שונאת אותי, הלוואי אותי תפילה.
9: מגמיקס,
10: אותם השירים רק הקצב אחר.
9: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
10: 100% קצב
9: כל יום ב4 באילת 102 FM. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
11: השבוע סערה הרשת בישראל סביב טיפול בחיילי צהל הפצועים בבית החולים רמב״ם. זה גלש וגלש, וכרגיל במחוזותינו הכל הלך לקיצון. בתוך כל שלל התגובות הארציות שראיתי, פתאום הופיע בחור בשם אבינועם צברי, לא תחת השם דוקטור ולא תחת השם כלום, אלא בשמו. והוא כותב מכתב תגובה, תמיכה ברופאים ורופאות מהמגזר הערבי. במהלך יותר מארבע עשורים זכיתי לעבוד לצד עמיתי הרופאים והרופאות מהחברה הערבית. החל מתקופת התמחותי ועבודתי כמומחה בבית החולים העמק באפולה, בהמשך במשך שנתיים כמומחה בבית החולים האיטלקי והמשפחה הקדושה בנצרת, במשך 22 שנים כמנהל מחלקת נשים ויולדות בבית החולים יוספטל באילת, וכיום כמנהל מיון נשים ויולדות בבית החולים מעייני הישועה, וכמרצה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל. מתוך היכרות אישית ומקצועית עמוקה, כמתמחה, כמומחה, כמנהל, כמחנך וכמדריך, אני דוחה מכל וכל את כל ההתקפה, הסתה או ביטוי פוגעני כלפי הרופאים והרופאות מהחברה הערבית ועוד ועוד. שלום דוקטור אבינועם צברי.
12: שלום לאודי, שלום לכל המאזינים וכמובן האילתים והאילתיות.
11: משהו
12: חלק אני מכיר.
11: חלקם אתה מכיר עוד שהם עוד לא הכירו את עצמם.
12: נכון, נכון. הכל בסדר.
11: תגיד, למה, מה גורם לך לכתוב את המכתב הזה?
12: אתה אמרת שהיו תגובות, זה גלש וגלש וגלש. זה בעצם הסיפור, הגלש וגלש וגלש. זאת אומרת, יש איזשהו אירוע, אבל וכל אירוע הוא נוטה ככה לגלוש לדברים, לפסים לא כל כך רצויים. ובעצם אני הרגשתי לא נוח בהגלישה הזאת לפסים לא רצויים. האמת להגיד לך שאני לא מכיר את הסיפור, אבל זה לא הסיפור, זה לא העניין. העניין הוא הגלישה, העניין הוא האווירה. אני עובד, כמו שאמרת, משנת 80, אני מכיר את החברה הערבית עוד לפני כן. אבא שלי וסבא שלי בתימן היו קשורים למוסלמים, והיו קשרים מצוינים. אבל אני כרופא, היו לי קשרים מצוינים, כמובן גם עם המטופלות, אבל גם עם הרופאים, הקולגות, כל הרופאים, בכל שלב שבו אני עבדתי, אז
11: הכרנו תחת זה שכתבת, ראינו שעבדת במספר מקומות. לא מעט. כולל היום בבית החולים מעייני הישועה שהוא חרדי ברובו.
12: חרדי, כן, זה גן עדן. זה שקט פה. זה הבאים, הולכים לשקט, אומרים לך שמיע.
11: יש רופאים ערבים בבית החולים מעייני הישועה?
12: מלא. בוודאי. והם עוזרים לנו, והם רופאים מצוינים, והם עובדים בפגים, שבתות, בכל המקצועות.
11: האם אתה מעלה בדעתך, או שמעת מעמיתיך, אי פעם יחס לא הולם לחיילי צה"ל?
12: לא, לא.
11: האם היית ער לדיון בנקרא לזה חדרי האוכל של הרופאים?
12: לא, לא, לא, לא, לא. אין בכלל שיח בכל נושא של הנושא הזה של כלפי חיילי צה"ל או דברים כאלה. לא, לא, אין שיח. אני בכלל לא, גם לא נכנס לזה. אני באתי להגיד את האני מאמין שלי כלפי הקולגות שלי מהמגזר הערבי, הרופאים והרופאות, שבאמת הם עושים עבודת קודש. אין לי מה להגיד. אני עבדתי איתם ואני עובד איתם בכל מקום. בכל מקום. והם לא ראויים לגידופים, זה לא ספק. אם יש מקרה כזה או אחר, זה לא הפוינטה. אבל אנחנו במדינה שמכבדת את האנשים, משתדלים לכבד את הרופאים, את הרפואה, ואני חושב שאנחנו כרופאים מחויבים בשבועת הרופא לטפל בחולים, ואני לא רואה בעיה. אני גם כן בוחן סטודנטים ומועמדים לרפואה מכל המגזרים, ואנחנו שואלים אותם שאלות, שאלות קשות, אתיקה וכל זה, וזה נקודת ההנחה שלנו, שכל רופא יש לו מחויבות כלפי הפציינט, ולא משנה מה. זה מה שרציתי להגיד.
11: תגיד, אבל אתה מגיע אחרי כל ההד הזה, אתה מגיע לבית החולים, ויש איתך רופאים ערבים. מה השיח איתם? מה אתה אומר להם? מה הם אומרים לך?
12: אין שום שיח, אני אומר לך, אין שום שיח.
11: כאילו זה לא קורה, כאילו מה שקורה בחוץ לא נכנס לכותלי בית החולים, זה מה שאתה אומר.
12: אנחנו עובדים כרופאים, מטפלים, לא מעלים עניינים פוליטיים או עניינים של ברי ויכוח. אנחנו רופאים, מתעסקים ברפואה. ואני לא זוכר שנפגשנו בשיח כזה או אחר שהוא פוליטי, השתדלנו, באמת זה נשמע כמו כאילו הדבר הכי פותרת, זאת אומרת, הכי טוב שבעולם, אבל ככה אני לפחות מרגיש שאני נמצא בחברה הזאת. אני תמיד בשיח הוא שיח קונקרטי, ענייני, רפואי.
11: אתה אומר מה שעלו לגרום לוויכוחים, את זה אתם משאירים בחוץ. עוסקים ברפואה נטו בתוך כותלי בית החולים.
12: לא מתעסקים מזה. זה לא עניין, אנחנו מתעסקים באתיקה, ברפואה, בכבוד, כבוד למטופל.
11: הוא בא לציון גואל בסיפור הזה. דוקטור אבינום, דרך אגב, אתה מתגעגע לאילת מדי פעם? יש גיחות, משהו?
12: שתדע לך שעד לפני 4 חודשים אני באתי כמו ממש מתוך אהבה, מתוך רצון להנשיר את הקשר, והייתי בא עם הרכב שלי כל יום חמישי בערב, יום שישי, בהתחלה פעם בשבוע, לאחר מכן פעם בשבועיים, לאחר מכן פעם בחודש, כי את אילת אני, יש לי פינה חמה בלב, והיו לי גם תוכניות לעשות עוד איזשהו פרויקט של הקמת מוזיאון ארכיאולוגי, אבל העסק נתקע, השקענו בזה המון כדי לתת את הדבר האחרון בשביל אילת. אני מקווה שהנושא הזה עוד יתעורר, כי זה פרויקט מדהים לאילת, שהייתי רוצה שזה יישאר כהתרומה האחרונה שלי לאילת. אני מקווה שזה עוד ירקום אור בגידי,
11: דוקטור ברי, דווקא במה שכן אתה משאיר פה באלעד, ואני שואל אותך, עכשיו אתה כשעובד בבית חולים במרכז, ומדובר רבות על הרפואה בפריפריה, על הקושי של הרפואה בפריפריה, על מחסור עצום ברופאים ובמתקנים ובטיפול רפואי, כמה פער אתה רואה?
12: תראה, בכל מקום יש פער. בכל מקום אתה עושה יחס, נניח, בית חולים מעני שואל לעומת תל השומר לעומת וומנוס הוספיטל בניו יורק, תמיד יהיה פער. השאיפה שלנו, של כל אחד...
11: שאלה, אם אתה היום יכול להגיד, כן, תושבי הפריפריה סובלים מרמת רפואה פחות טובה, לאו דווקא ברופאים או כן ברופאים, פחות טובה בין תושבי המרכז?
12: זה תראה, באופן עובדתי כן, אבל אני מאמין שלי שבכל מקום שאתה נמצא, כל מקום שרופא נמצא, כל מקום שפוליטיקאי או ועדת בריאות נמצאים, הם צריכים לעשות את המאמץ לשפר את המצב שבו הם נמצאים, את המצב הקיים שלהם, לשפר אותו. וזה בעצם החוכמה. כל הזמן להשתפר. להביא חידושים, להביא רופאים, לדאוג, להילחם, כל המלחמות של הקבוצות בקהילה, ככה מתקדמים, זה בכל מקום בעולם, אין מה לעשות. לבכות,
11: אתה אומר לבכות זה לא תוכנית עבודה, אלא לעבוד, לדרוש.
12: באתי לאלת, כן, באתי ועבדתי במסירות, והשתדלתי לעשות את המקסימום מכל הכיוונים, להביא רופאים, להילחם כמה שאני יכול.
11: דרך אגב, שמעת שהם מקימים פה בית ספר לרפואה?
12: אני כבר אמרתי לראש העירייה לנקרי שאני אהיה מוכן לבוא. אני מלמד באוניברסיטה בפקולטה לרפואה באריאל, ואני אשמח מאוד לבוא גם כן לאלת. זה בשבילי אושר לבוא לאלת ולמד.
11: אתה יודע שהרופאים שיבואו לפה ללמד ייתנו משמרת או שתיים, זה התוכנית.
12: אני אשמח מאוד, אני מתנדב.
11: נו, גייסנו רופא אחד. דוקטור אבינועם צברי, מנהל מחלקת הילדות בעבר.
12: שמחתי לשמוע אותך.
11: תודה רבה, אדוני.
12: אני עוקב אחרי הרדיו ואחרי אלת. כל הזמן.
11: תודה רבה, אדוני. בריאות.
12: בבקשה, להתראות.
11: שלום.
12: ביי.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. מאושטיין לפם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
5: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב האלמוגים 17.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
10: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים.
11: מבחר.
10: ענק, ענק, ענק. שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
12: יהוו!
13: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: מאושטיין
0: FM. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
14: ראש חודש לפנינו, ראש חודש אלול, חודש יש בו גם סליחות, גם כבדות, גם שמחה. הרב שלומי ויצמן, שלום.
15: שלום וברכה, אודי היקר וכל המאזינים היקרים. חודש טוב ומבורך.
14: חודש טוב ומבורך, אדוני. חודש, אני לדודי ודודי לי, ויש לזה הרבה פרשנויות, אבל אנחנו הולכים על הקל. הדרש זה אתה, אנחנו הפשט.
15: ככה, אודי היקר, כמו שכבר פתחת, אלול, אני לדודי ודודי לי, זה פסוק בשיר השירים. זה מעניין, מה זה דודי? זה שאלה, למה... קדוש ברוך הוא, אנחנו נוהגים לומר אבא, אבא שבשמיים, אבינו שבשמיים. מה פתאום אומרים דודי? שאלת את זה, אודי, מה זה דודי?
14: לא, באמת שלא.
15: אז הנה...
14: חשבתי בהתחלה זה דודי, אבל גם הוא לא משהו, אז הנחתי, אז אני אמרתי לך את הדרש.
15: אז באמת, מסבירים רבותינו בדרך הדרש, שדודי, יש הבדל בין דוד לאבא. בחינה של אבא, אבא נותן רק שמגיע. אבא הוא גם מעניש. אבל דוד, הדוד מאמריקה, אתה מכיר את המושג. הדוד, הקדוש ברוך הוא, בחודש אלול מחלק מתנות, גם אם לא כל כך מגיע לנו, אבל בתנאי, שאנחנו עושים השתדלות, כתוב בפסוק, כל דודי דופק. מה ההמשך של הפסוק בשיר השירים? פתחי לי אחותי רעייתי. כלומר, אומר בורא עולם, אני מוכן בחודש אלול להיות הדוד שנותן מתנות, גם אם לא תמיד מגיע, אבל כן נדרש מאיתנו לפתוח את הלבבות. לפתוח את הלבבות, זה אומר כמו שפתחת, באמירת הסליחות, שאגב, הרבה, מה זה אמירת הסליחות? הרבה חושבים שסליחות זה כמו איזה ערב טברנה, ככה שירים, פייטנים, אבל צריך לדעת שלדוגמה שאדם בעל פוגע באשתו, או אדם פגע במישהו, אז הוא הולך לבקש סליחה. סליחות, אנחנו מבקשים, בעצם הולכים לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, והסליחות מעלתם גדולה גדולה ועצומה.
14: רגע, אנחנו מבקשים, אני חשבתי שאת הסליחות, את הרחמים אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ואת הסליחות אנחנו מבקשים בין אדם לחברו. אתה אומר, גם הקדוש ברוך הוא, גם את הסליחות אליו.
15: נכון, בדיוק, נכון. ודאי שבין אדם לחברו, האדם צריך לעשות, הסליחות לא מוצאים אותו ידי חובה. הוא צריך ללכת לחברו, לאשתו, לאבי, וכן על זה הדרך, ולפייס. אבל... גם הקדוש ברוך הוא לא שרים סליחות. אנחנו בעצם, נכון שהסליחות זה פיוטים, אנחנו נהנים, אבל גם מהקדוש ברוך הוא אנחנו בעצם מבקשים סליחה. ואגב, בהקשר לסליחות, הרבה באמת שואלים, מודי, אומר לך, תשמע, אני לא יכול כזה מוקדם בבוקר, 5 בבוקר, ואני לא יכול מאוחר בלילה, 12:45. אז יש גם שעה של סליחות אצלנו בחזון עובדיה, מערב 7, בשעה 6 בערב, סליחות עד 10:50.
14: מתי מתחיל?
15: החל מיום ראשון, בעזרת השם.
14: מיום ראשון הקרוב.
15: מיום ראשון הקרוב.
14: שמה, זה נהיה, זה נהיה קטע, אה? סליחות.
15: כן, זה כמו, זה כמו להבדיל, יש אומרים שהם כמו, הם פוגשים, כמו פגישת, פתאום אתה פוגש את כולם בסליחות. ממש, זה נהיה אפרת בעיר אצלנו בערי אלעד, וכל ערי הארץ והעולם, הסליחות הן פורטות על הלב, ממש ככה.
14: תגיד, יש כאלה עושים בלילה, יש כאלה עושים ביום, יש...
15: נכון, נכון.
14: מה זה, כדי יש מקום לכולם, אני מניח.
15: בדיוק, וזה מדהים, מודי, שכל שכבות העם באים לאמירת סליחות, זה פשוט נוגע עד כדי כך יותר מיום כיפור. מקובל לומר שבכיפור כולם מגיעים, לא. אני רואה אנשים שבכיפור לא תמיד אני זוכה לראות, ובסליחות רואים אותם. למה? כי הסליחות הן פורטות על נימי הלב. בירושלים עיר הקודש, אצל מורנו הרב ראובן אלבז, מגיעים אנשים ממש מכל קצוות המפה הישראלית, נקרא לזה. ממש, שפשוט באים, לפעמים הם תופסים פינה שלא יראו אותם עד כדי כך, אבל יש איזה משהו באמירת הסליחות, בול פגיעה קוראים לזה, זה ממש פוגע בלבבות של כולם, בלבבות של כולם אמירת הסליחות, ולא רק
14: טוב,
15: זה.
14: טוב, אם הייתי מבקש ממך ככה לרדת ל... כן, יש לנו עוד שתי דקות, אז בוא נלך כן. לשורש העניין. אם הייתי מבקש ממך לאדם מן המניין להכין את עצמו לחודש הזה, שהוא חודש מיוחד, הוא לא חודש רגיל, מה היית אומר לו? מה עם ההוראות המיידיות שהוא צריך לעשות?
15: יפה מאוד, דודי יקר. למעשה, מה שנקרא למעשה, הלול זה מילה בארמית, וכל החודשים שלנו באמת הרבה לא יודעים, הם שפה ארמית. הלול, מה התרגום שלו? התרגום שלו בעצם זה תשובה לשאלה של חאודי. מה הדברים המעשים? הלול שווה חיפוש. חיפוש וחקירה. כלומר, אדם צריך הרבה חשבון נפש לחפש בעצמו. שנייה לעצור את המרוץ, כמו שיש מצלמת מהירות, גם אדם שנוסע מהר, אבל הוא רואה מצלמת מהירות ומעט. חודש אלול זה מצלמת מהירות, שנייה אחת, מצלמים אותנו, צריך שנייה להאט את הקצב, ולא רק באמירת הסליחות, אלא האדם מתחזק בבן אדם לחברו. גם יש עצה מעשית להתחזק אפילו בברכות, שאדם מברך על מה שהוא אוכל ושוטה. למה? כי זה גורם לו שנייה לעצור, הוא רואה את הפיתה, אבל הוא שנייה עוצר, רגע, בוא נברך. זה גורם לאדם, הברכות, שכל דבר שנתנו לנו ביהדות יש לו רובד מוסרי. שאדם מברך על מה שאוכל ושוטה, אז הוא בעצם עוצר שנייה לפני האכילה והשתייה. לעצור שנייה, אודי, אנחנו במרוץ, מרוץ החיים, מרוץ החיים. חודש אלול צריך שנייה לעצור.
14: מה, אמרת אבל משהו יפה, שיסתכל פנימה, כי יש הרבה אנשים, ככה אני רואה, הם חכים שיגידו להם סליחה. זה האלול שלהם, אתה אומר לא, תעצור אתה, בבקש אתה סליחה. קח צעד אחורה.
15: בדיוק, ככה, לקחת אוויר, לקחת, קח נשימה, מכיר את זה שאנחנו מתווכחים, קח נשימה, אלול, זה קח, לקחת נשימה ולעשות את הדברים המעשיים, וזה מסע שלם, זה החל מעכשיו ראש חודש אלול, ועד יום כיפור, יש לנו בעצם 40 יום, שלסיום, למה דווקא 40 יום? ביהדות, מקווה צריך 40 שעה, 40 יום היא ליצירת הוולד, 40 זה מספר ביהדות שתמיד מבטא שינוי, ממצב למצב, 40 שעה למיק ונכנסים צמאים.
14: ולא נשכח, 40 שנה הלכנו במדבר.
15: בדיוק, 40 ביהדות זה תמיד שינוי ממצב למצב. זה בעצם מסע, אנחנו, אודי היקר, נכנסים עכשיו למסע שלם של
14: 40 יום. זה מרתון קצר, כן.
15: נכון מאוד, אודי היקר.
14: הרב שלומי ויצמן, בית הכנסת חזון עובדיה, מערב 7, החל מיום ראשון, כל יום בערב. איזה שעה? משעה 6. סליחות. תודה רבה לך, כבוד הרב, וחודש טוב.
15: תודה רבה לך, אודי יקר, תמיד טוב וכיף לדבר איתכם, ולכל הרדיו היקר שלנו, בשורות טובות וחודש טוב.
14: אמן ואמן, תודה. עד כאן עצם העניין להיום ולשבוע הזה בכלל. תודה לדריה חודיוקוב, גרי סגור, אני אודי שכטר, מדחנו הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
11: בחסות
16: מה קרה?
17: הוא מקרטע ובקושי עובד.
16: מי בעלך?
17: לא, המזגן.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
18: תחזית מזג האוויר להיום ולסוף השבוע באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם מאוד באילת, עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-42 מעלות וירדו בלילה לכ-30 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 24 קילומטרים ושעה, והלחות תעלה לעד 20%. ביום שישי הטמפרטורות ינו בין 30 מעלות בלילה ל-41 מעלות ביום, עם עומס חום. ביום שישי עומס חום קיצוני עם 42 מעלות ביום ו-31 מעלות בלילה. עד כאן מזג האוויר להיום ולסוף השבוע. סוף שבוע נעים לכולם.
11: בחסות
16: מה קרה?
17: הוא מקרטע ובקושי עובד.
16: מי בעלך?
17: לא, המזגן.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
1: עכשיו באלת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11,
0: הקצב של אלת, עם מיכל בלוך.
2: אלת, נאו שתיים FM.
19: האחים פוסן, באיכות ובזמן.
13: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: המחסן המקצוען.
13: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
20: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: עכשיו באלת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: ב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: אילת נאו שתיים FM.
1: מיד באילת
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.

0: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. חקירת העלמות הישראליות בווינה, במשפחתן של הנהדרות מלי וליאל יהלומי, מסבירים כי לצד פעילות הרשויות באוסטריה, הם נאלצים להפעיל גם גורמים פרטיים בניסיון לאתר את השתיים. בני המשפחה קרובים ליעד שהציבו בגיוס המונים שנועד לממן צוותי איתור וסיוע מקצועי בווינה. בשיחה עם היום, נציג המשפחה מבקש לעצור את גל השמועות סביב ההיעלמות ואומר, מדובר במשפחה נורמטיבית ללא סיפורים צהובים, חבל שחצי האמיתות והזיות הופכים לכותרות, זה עושה רק נזק, כך נציג המשפחה. המצור על בית משפחה פלסטינית בקוסרה, כוחות הביטחון הרסו הלילה את שני המאחזים הבלתי חוקיים בשטח בי, בפעתי הכפרים קוסרה וג'לוד שבחטיבת שומרון, והחרימו את הציוד במקום. ישראלי אחד עוקב, כך נמסר מדובר צהל שהוסיף, כי לוחמי צהל יבצעו משימות הגנה וסיורים במרחב לטובת שמירה על הביטחון באזור. הביקורת על דברי שר הביטחון ישראל כץ, כי צהל לא ייסוג מלבנון. דיפלומט ערבי בכיר אומר לעיתון הלבנוני אל ג'מהוריה, כי ההצהרות של בכירים בישראל בדבר סירובם לנציגה מדרום לבנון, והפרסומים על המשך נוכחות הצבא הישראלי בלבנון, מעוררים דאגה כלשונו לדברי הדיפלומט. זה לא רק מאיים על הסכם המסגרת בין שני הצדדים, אלא גם מעוטט שממשלת נתניהו איננה חושבת על ביטחון ויציבות. לדבריו, נתניהו רוצה לשמור על מתיחות בלבנון לפני הבחירות. חבר הכנסת מהליכוד אליהו רביבו הודיע כי לא יתמודד בפריימריז הקרובים למפלגה. לדבריו, שיטת הבחירות והשריונים מקשה עד מאוד על חברי כנסת להתברג שוב במקום ריאלי. הוא הוסיף, הליכוד הוא הבית שלי והשליחות הציבורית שלי לא הסתיימה. אתמול פורסם כי לרביבו הוצע בין היתר תפקיד של שגריר באיחוד האמירויות, בתמורה לכך שלא יתמודד בפריימריז. ולסיום, כשהמזל מאיר פנים זוכה בהגרלת הלוטו האמריקני, גרף מיליארד ו-40 מיליון דולר. מדובר בפרס הגדול ביותר השנה בהגרלת הפאוורבול. הזוכה, תושב אילינוי, דובר כי הוא יוכל לבחור בין קבלת מיליארד הדולרים או סכום חד פעמי של כ-450 מיליון דולר במזומן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

Sugar Sugar ווויה קון דיוס עם היי נננה. ככה פותחים את יום חמישי כמו שצריך. קצב של אלת, אלת 102 FM, ברוכים הבאים לקצב האחרון של השבוע, לפחות איתי. נגיד תודה רבה לגרי סיגור על העריכה המוזיקלית הנהדרת שהולכת להיות לנו בשעה הקרובה. אני מיכל בלוך, אנחנו יוצאים על הדרך. ואחרי פתיחה כזאת, בואו נמשיך עם אותו קטע, פחות או יותר, מילקי ודייוויד גטה עם Just the way you are, שתהיה אז...

0: זה ממש בסדר אם את מרגישה שאת אחלה גבר, אבל אישה. סטטיק בנלדה תבורי ודן אינטרנשיונל, קטע של אלת, אלת 102 FM, ממשיכים עכשיו עם דקלה ומאגי הזרזר, יופי שבור.
1: קוראים לה איש שלובשת שחור.

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: דקלה ומגיע זרזר עם יופי, שבור, עוברים עכשיו למלכה, נועה קירל, עם חושב שאתה מסי.

0: זהו.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת, 102 FM.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
6: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
7: למהדרין.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: שכה. וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

מרס עם I Just Might, הקצב של אלת, אלת 102 FM. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אחד הטרקים האהובים עליי. Higher Love לא היה במקור שיר של ויטני יוסטון, אבל היא כן ידעה לעשות בעצם רצועת בונוס במהדורה היפנית בלבד של אלבומה I'm Your Baby Tonight. בעצם ב-2019 אנשי העיזבון שלה פנו לקייגו והציעו לו לעבוד בעצם עם הקפלה. של השירה הזאת, והוא בנה סביבה את הדבר הזה, וככה הוא העניק לויטני יוסטון למעשה את השיר הראשון שלה שנכנס לבילבורד, Hot 100 מצד האמריקאי, בעצם אחרי מותה. Respect. אז הנה, ויטני יוסטון וקייגו עם Higher

הודיע עם 10 רמות מעליו, וואו, הרבה זמן לא שמעתי את השיר הזה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם די-ג'יי גוג'ה, בגרסה שלו למעשה למיצ'יקו של

0: mi chico של ג'ייסון דרולו ומלודי בגרסה של די-ג'יי גוג'ה. אנחנו עוברים עכשיו לצמד המהמם נס וסטילה עם מונולוג.
1: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

ג'ונס בלו עם Edge of Desire, ומשיר אחד שאני ממש ממש אוהבת, אנחנו אומרים לה עוד שיר שאני ממש אוהבת, Fire Fire של שימזה.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM. האחים פוזן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור. אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה? אתם שואלים. והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
7: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
8: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
7: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
0: הקצב של אילת 102 FM.

Teddy Swims עם Mr. Know It All. אנחנו לפני סיום, אבל עוד לא. וכשאנחנו מסיים בתכלס, שווה להישאר, כי גרי סיגור יהיה פה, אבל נגיד את זה גם בפעם הבאה שנדבר, אבל בכל מקרה, ככה אנחנו פותחים את סוף השבוע, כמו שצריך. זרית חדד עכשיו עם אלה. השמש נחלת.

שבת לפנינו. לא עברה, עוד שבת לפנינו, כי יום חמישי היום. אבל זהו, אנחנו מסיימים את הקצב של אילת שלנו לשבוע זה. ומלך רעי הקצב ממשיך עם גרי סגור האחד והיחיד, שיהיה כאן מיד אחרי חדשות השעה 12, אז שווה להישאר ולהאזין. אני מיכל בלוך, מאחלת לכם סוף שבוע נעים. נגיד תודה רבה רבה לגרי על העריכה באמת המאממת שהייתה לנו. ואנחנו נסיים עם ככה קצת אופטימיות, מיסטר ברייטסייד, האומנם, של The Killers, שתהיה שבת שלום, והמון דברים טובים. יאללה ביי!

0: Zandvoort op 102.5.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102.5.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: אני רוצה
5: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
1: מיד באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.

0: שלום רבה, שעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בכיר במחלקת המדינה האמריקנית אמר לערוץ הערבי השארק כי וושינגטון מצפה מישראל לפעול בהתאם להסכם המסגרת שסוכם עם לבנון. זאת בעקבות הצהרות שר הביטחון ישראל כץ שאמר כי צה"ל לא ייסוג מלבנון. לדברי הבכיר, ישראל הבהירה כי היא לא שואפת להישגים או ליעדים טריטוריאליים. עוד הוסיף כי נוכחות צבאית קבועה בלבנון אינה עולה בקנה אחד עם ההתחייבות שניתנה בהסכם. כוחות צהל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו אתמול מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. לאחר הזיהוי, הכוחות הגיבו בירי להסרת האיום. זאת הפגיעה, כך נמסר מדובר צהל. המצור על בית משפחה פלסטינית בקוסרה, ראש מועצת בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ, התייחס לאירועים בכפר קוסרה וגינה את האלימות. האירועים בקוסרה חמורים ואינם דרכנו כלשונו. אין מקום להחליט באופן פרטי על הקמת גבעה בחצר של בית, גם כאשר מדובר בבית בלתי חוקי או בניסיון להשתלט על השטח. אין שום הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים או כלפי כוחות הביטחון, כך גנץ. חבר הכנסת מהליכוד אליהו רביבו הודיע כי לא יתמודד בפריימריז הקרובים למפלגה. לדבריו, שיטת הבחירות והשריונים מקשה עד מאוד על חברי הכנסת להתברג שוב במקום ריאלי. הוא הוסיף, הליכוד הוא הבית שלי והשליחות הציבורית שלי לא הסתיימה. אתמול פורסם כי לרביבו הוצא בין היתר תפקיד של שגריר באיחוד האמירויות, בתמורה לכך שלא יתמודד בפריימריז. שישה תושבי שטחים החשודים בשהייה בישראל ללא היתר נעצרו בחדרה. ארבעה מהם אותרו בדירה בעיר בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה, ושניים נוספים נעצרו במהלך סריקות במרכז העיר. מהמשטרה נמסר כי החשודים הועברו לתחנת המשטרה להמשך חקירה. עוד בחדשות, אירוויזיון 2027 יערך בעיר החוף בורגס בבולגריה. כך הודיעו איגוד השידור האירופי ותאגיד השידור הבולגרי. בולגריה תארח את תחרות השירה הבינלאומית לאחר שנציגת המדינה דרה זכתה בתחרות השנה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיף לסרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: ישראל היום.
5: מיד באלת.
6: גרי סגור.
7: ראש חודש אלול עם רונית מיכלינגרוף.
8: חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות. בחודש אלול אין לנו חגים מן התורה וגם לא חגים מאוחרים יותר, ולמרות זאת חודש אלול הוא חודש מלא בקדושה, מלא בתעוררות רוחנית, מלא בהתקרבות מחודשת של ישראל אל אביהם שבשמיים. מהו סודו של חודש אלול? מצד אחד, חודש אלול הוא חודש האחרון של חודשי השנה, וזהו זמן של סיכום. מצד שני, חודש אלול הוא חודש של הערכות לקראת השנה החדשה. חודש אלול פותח תקופה של התעלות בעלת 40 יום, ששיאה מגיע ביום הקדוש ביותר, הוא יום הכיפורים. ימים אלו של אלול הם ימים שרוח של סליחות ותחנונים, רוח של רחמים ואהבה מרחבת בעולם. רוח של טהרה שבאה מתעוררות של רבים מישראל לעסוק בתיקון ותשובה. השלב הראשון בתהליך התיקון הוא החרטה והסליחה. המשוררת לאה גודבר כתבה בשירה סליחות: באת אליי את עיניי לפקוח, וגופך לי מבט וחלון וראי, באת כלילה הבא אל האוח, להראות לו בחושך את כל הדברים. אם היו עינויים, הם הפליגו אליך, מפרסי הלבן אל האופל שלך, תנני ללכת, תנני ללכת, לכרוע על חוף, הסליחה, הסליחה. בחודש אלול יש הערה אלוקית עצומה, זהו זמן של עת רצון. בימים אלו, הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו יותר מתמיד, לכן התשובה עכשיו קלה עבורנו יותר מאשר בשאר ימות השנה. כנאמר על ידי חז"ל, אף על פי שהתשובה טובה ומקובלת בכל עת, הרי ימי אלול מוכנים לכך יותר. חודש אלול הוא הזמן לשינוי. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שובו אליי ואשובה עליכם. כל חטא שעשינו ירחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא, וכל מעשה טוב שנעשה מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. חודש אלול הוא חודש הסליחות והרחמים. הקדוש ברוך הוא מקשיב לנו ומוחה לנו. שערי תשובה אינם ננעלים, אמרו חז"ל, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. בימים אלו, ימי אלול, רוח של קדושה נישאת באוויר, רטט עובר בתוככי הלב. אשרי מי שמצליח לנתק את עצמו מן החולין ולהיסחף בסערת הקדושה המהלכת בימים אלו. אשרי מי שיכשיר את עצמו לדרך של עלייה וגעגועים, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. כל מעשה טוב שאדם עושה הוא קונה לו סנגור, כל עבירה שהוא עושה קונה לו קטגור. כל צדקה וחסד מוסיפים פרקליט, להיות טובים יותר וישרים זו התכלית. הדבר הראשון ההכרחי בדרך לתיקון המעשים הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו. בלי זה אין סיוע להתקדם לשום מקום. הקדוש ברוך הוא קורא לאדם, אייכה, איכן אתה נמצא? קח אחריות על מעשיך, תקן את עצמך. תיקון זה אותיות ניתוק, תנתק את עצמך מקליפות הרע, וכאשר תתקן תגיע להיות נקי מחטאים כמו תינוק. תיקון, ניתוק, תינוק, אותן האותיות. בתפילת הימים הנוראים אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, יהי רצון מלפניך שומע בחיות, שתצילנו מכל גזרות אכזריות, כי לך לבד איננו תלויות. חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות. רחמים, המילה רחם. כמו שברחם נוצרת בריאה חדשה, כך אנחנו יכולים להיוולד בחדש בחודש אלול. כמו שהעובר מוגן על ידי אמו ברחם, כך הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו ברחמיו בחודש אלול. בחודש אלול אנחנו מבקשים בפיוט, מכניסי רחמים, הכניסו רחמנו לפני בעל הרחמים, משמיעי תפילה, השמיעו תפילתנו לפני שומע תפילה, השתדלו וערבו תחינה ובקשה לפני מלך אל רם וניסה.

יום חמישי בשבוע. הקצוש. בתחילת חודש אילול. באתי להגיד משהו אחר. מה העניינים? מה קורה? איך הולך? טוב, אני לא יודע מה איתכם, אבל עם הקיץ שהולך ו... אתם קולטים שבעוד שבועיים, כאילו... רגע, אני צריך ל... איפה יש לי פועץ? בעוד שבועיים, טאץ' און ווד, אמורים לחזור למסגרות. לשבוע, ואחרי זה יש חג. אבל כאילו, למה להיות קטנוני? אני אומר לחזור למסגרות, קודם כל, שיהיה לנו קצת שקט, ותישאר השמש, ויהיה פחות אנשים. ועד ראש השנה. נו, באמת.

אני עדיין יושב על השיר הזה, כי אני עדיין חושב שזה הולך להיות להיט, לפחות, לפחות, כמו שאר השירים ששמנו עליהם עין. זה באוסה, מגנטיק.

טוב, האמת היא שבדרך כלל בימי חמישי אני שם כמה ש... אני משתדל לשים כמה שיותר שירים מוכרים וזה, אבל אם שמתי לכם את זה שאני מחשיב אותו כידיים, כחדש ולא מוכר, אז בואו נשים משהו הרבה יותר מוכר. זה כבר תופס, כאילו אני כבר שמעתי את זה בכמה מועדונים. הגיעו חבר'ה שבאו לבקר, אז כאילו היינו חייבים להוציא אותם, אתם מכירים את הסיפור. אורחים, אלה אתם אוהבים להריח, אז כאילו... ואיזה גרסות. Another in 54 Ultra. Talk to you.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.

0: במשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתן להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתן להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
1: עצם העניין.
3: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
4: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
1: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
5: זה לילה לא רגוע.

לילה לא רגוע של הפרויקט של איתן רייכל, זה נשמע כאילו הוציאו את זה מהאלבום, או ממעמקים, או בשש ורבע, או רבע לשש, הייתה נכון האלבום, לא שש ורבע. באמת, שיר טוב של הפרויקט, וכל הכבוד. למרות שבגדול הוא שר, אם תשימו לב, הוא שר כאישה. זה יותר מתאים לזמרת. מעניינת מי, למי הוא הכשיר, למי הוא כתב את השיר הזה. נשאל אותו בהזדמנות. בוא נמשיך עם עוד אחד מהשירים המושמעים, המשוזמים ביותר, השיר המשוזם ביותר בישראל כבר שבוע רביעי ברציפות, כמה שאני זוכר, אנקרה אקוז.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: ואת מטפסים על התקרה, הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

0: סוסתי, אלא כמה שאני אוהב את השיר הזה, לא, אתם לא מבינים בכלל, כאילו, לא, באמת, זה כאילו, זה אהבה מטורפת עלי בשיר הזה. זה כאילו מישהו לקח את מה שהרגשתי כשעוד לפני שהייתי נשוי, ואת כל הוויכוחים שבאו אחר כך, מישהו שם את זה בשיר. טוב, חברים, יש לנו, אחרי ששמנו את נסוסטילה ומונולוג המצוין, בואו נעבור למשהו חדש שקיבלנו הבוקר, והאמת, אני זוכר שהשיר הזה יצא לפני 3 ימים כבר ביוטיוב.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה רק באילת.
0: אני גם זוכר שרציתי לדבר איתו לפני המופע שלו שהיה אתמול ברידינג 3, משה קורסיה, האיש והמחוברים, אחרי ההצלחה של מחוברים וכמה שראינו אומן, בן אדם מצחיק בגדול, אבל בן אדם שיש לו גם לב של אומן שכותב שירים, מבצע אותם. וטוב, זה התחיל מבחינתי, התחיל בעזה בובי ועבר לכל כך הרבה דברים אחרים שגם הצחיקו אותי וריגשו אותי המון. וטוב, יש לו נשמה גדולה, ועכשיו יש גם סיפור מאחורי כל זה. האיש הוא גם חזק מאוד ברשתות החברתיות, משה קורסיה. מוציא עכשיו סינגל חדש מתוך איפי חדש שיצא הבוקר באופן רשמי, אבל הסינגל הזה עכשיו הולך להיות מושמע לראשונה. קבלו את השיר פיטר פן שכתב משה קורסיה ביחד עם רון ביטון. רון בי בשבילכם, אלמוג קריאף הוא פן חזות, שגם מפיק מוזיקלית את הקטע הזה, שזה אומר הוא עבד עם הקרם דה לקרם של האנשים האלה, של התעשייה. משה קורסיה, פיטר פן.
2: שיקרתי את ירושלים, הייתי בן 32, אומרים שאדם שמגיע לגיל הזה אמור לחיות כבר בשניים, וככה בשנות ה-2000, הכל השתבש לטובה, הלב שלי עשה 10-0 לשכל, הקוד לא מצא אהבה. עשיתי מחוברים, להתחבר לעצמי, ואוף, אוצרות מפחידים של...

0: הפסקתי כבר לכאוב את זה, מתישהו זה גם יקרה. מה קרה? נשמה, לא לדאוג זה אמונה. עד אז אני חי את החיים שלי, חיים שלי. אל תחכי לי, אני תכף בא. עדיין אני כאן לבד, עם לב אחד ושני חדרים.
1: רגע.
0: עדיין אני כאן לבד.
1: וואו, רגע.
0: חולם על בית, אישה וילדים.
1: אני שמתי לב כבר שזה השיר השלישי של משה קורסיה שבו הוא משתמש במונח חיים שלי. תקשיב, לא, אני צריך לדבר איתו, צריך לבדוק את הציבור הזה. אנחנו נדבר איתו בעזרת השם בשבוע הבא, אם יהיה לו זמן, לכו תדעו, עם כל המחוברים וכל מה שהוא עושה, אני מקווה שזה יצליח לו. פיטר פן, החדש של משה קורסיה, שיצא הבוקר באופן רשמי לרדיו, וכבר עכשיו ביוטיוב, הסתכלתי האמת הבוקר בשביל לראות באמת מה קורה עם זה, הוא עומד כרגע על 49,000 צפיות כבר. דנג, יפה מאוד, שיר שיצא לפני 3 ימים. אורייט, אבל חוץ מאת משה קורסיה שאנחנו אוהבים מאוד, אנחנו גם מאוד אוהבים את הסקחית החדש של שלומי שבת. אגב, אתם יודעים שהשיר הזה אתמול סיים במקום הראשון? השיר המושמע ביותר בישראל.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
2: אילת. 102 FM.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: סחר. ובשתיים?
0: גל רבינו.
2: גל רבינו.
10: אילת, 102 FM.
4: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
11: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
4: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
0: הקצב של אילת 102 FM.

איזה שיר. לכל מי שראה על הערב או בלילה או בדרך הביתה או אחרי שהוא מסיים והוא הסתכל למעלה והיה לו את המטאור הזה של כוכבים שהיה אמור לראות אותו בערב בין רביעי לחמישי, אז סחטן עליכם. אני הגעתי הביתה בשתיים והעברתי לא, לא, זו, אין לי כוח, אין לי כוח. עכשיו, ברגע שאני אסתובב ואני אסתכל למעלה, אני ארדם ועדיף שזה יהיה בתו המיטה שלי. טוב, חבר'ה, אנחנו ממשיכים. אחרי כל פלי וסקאי פול אוף טאר שבעצם הפיק להם אביצ'י, טימברג, זל. הנה מועדון הקצב של אביו פנחסוב עם קקה מייקה.

קקמייקה, כולם בני... חייבים לעשות לזה גרסה, חייבים לעשות לזה גרסה טיפה יותר שאפשר לשדר אותה. המילים אגב של פה אפשר להאשים את אביו פנחסו ואת גלעד כהנה, הלחן של אביו פנחסו וגלעד כהנה ותמיר מוסקת. האמת, לא מפתיע אותי, זה שיר ממש טוב מבחינת עיבוד מוזיקלי, ולכן תמיר מוסקת הגיוני שזה שלו. יאללה, נמשיך עם עוד אחד מהדברים החדשים של בני בלנקו ביחד עם אשתו הטריה, סלינה גומז. הפעם קבלו גם את בקי ג'י בתוך כל העיר בוביה הזאת, תאול וידו.

0: אני אוהב את השיר הזה, קצת לא הסגנון של בני בלנקו, אבל לגמרי סלינה גומז, סחטן. תאולוידו, אגב, צריך להוסיף שזה גם בקי ג'י, זה לא פעם ראשונה שהם עובדים ביחד, אבל זה כן פעם ראשונה שזה הופך להיות משהו שהוא יוצא מגבולות הז'אנר הלטיני בדרום אמריקה ובצפון אמריקה. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם מישהו שכבר עשה את הטרנזישן הזה והגיע עד לסופרבול עם השיר הזה. Bad Bunny, Titi me preguntó. ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת, אבל בינתיים Bad Bunny, bad.
1: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra. Hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סבור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים לפם.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אילת, כפוף לתקנון המבצע. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
0: מיד באילת.
1: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מניית בנק ירושלים רושמת היום ירידות שערים חדות בבורסה, זאת לאחר שהתברר כי אחת הנהדרות בפרשת ההיעלמות המסתורית בווינה שבאוסטריה היא עובדת הבנק. חשיפת הקשר הישיר של עובדת המוסד הפיננסי לפרשה עוררה דאגה רבה בקרב משקיעים בשוק ההון, מחשש להשלכות אפשריות והובילה לצניחה בערך המניה. בעקבות החששות והתנודות החדות במסחר, מיירו בבנק ירושלים לבצע הבוקר בדיקת פנים דחופה והוציאו הודעת עברה רשמית שמטרתה לשלול פגיעה כלכלית בלקוחות או בנכסי הבנק. גורמים בבנק טוענים כי אין קשר למניית הבנק ולכך שאחת הנהדרות עובדת בבנק. מבנק ירושלים נמסר בתגובה, בהמשך לבדיקה שבוצעה, לא נמצא כל ממצא המעיד על פעולות חריגות כלשהן בכספי הבנק או בנכסיו. ידיעה שהעביר כתבנו ניצן כהן. שר הביטחון ישראל כץ אומר בטקס העלייה לקרקע ביישוב גנים שבשומרון כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון כל עוד חיזבאללה לא יפורק מנשקו. הנחיתי את צה"ל להיערך לשהייה ממושכת בשטח עד להשגת היעד הזה במלואו. בהתייחסו להתיישבות ביהודה ושומרון אמר, כאן זה הבית שלנו, כאן אנחנו נשארים לתמיד, אנחנו חוזרים למקום ממנו נעקרו יישובים, חוזרים לארץ האבות. כך כץ. פעילות צה"ל ברצועת עזה. כוחות צה"ל הפועלים בדרום הרצועה זיהו אתמול מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. לאחר הזיהוי, הכוחות הגיבו בירי להסרת האיום. זאת הפגיעה, כך נמסר מדובר צה"ל. טורקיה, סעודיה ופקיסטן יקימו מנגנונים מדיניים וצבאיים במסגרת הסכם ההגנה שנחתם בין שלוש המדינות. כך מסר משרד ההגנה הטורקי. במסגרת ההסכם מתוכננים גם תרגילים צבאיים משותפים והעמקת שיתוף הפעולה בתעשיות הביטחוניות, כולל ייצור משותף ושיתוף טכנולוגיות. עוד בחדשות, פעוט כבן שנתיים נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה של כחמישה מטרים ברעת והובא למרפאה המקומית. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיף לשרור מסכום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

הסרט גוסטבאסטר שיש בו הרבה מאוד כוכבים, הקליפ עצמו צילמו אותו אחרי הסרט, וזה היה בעצם הפעם הראשונה שראו קליפ כמו שרואים היום, שאתה רואה את האומנים, בוא נאמר אומנים בסדר גודל של עדן חסון או בכלל סלבריטאים, אומרים מזל טוב לב ושולחים לך, או באמצע בת מצווה או בר מצווה, סרטון שבו אתה מראה לכל האורחים, וואו, יש הקשרים, הגעתי עד לנועה קירל וכאלה. אז מסתבר שהסרט הראשון, או יותר נכון הקליפ של השיר מתוך הסרט Ghostbusters, זה היה בעצם הפעם הראשונה שהשתמשו בעצם במושג הזה. אני אסביר, בכל פעם שצילמו בעצם את Ghostbusters באולפנים, אני חושב שזה היה של Paramount, אל תפסו אותי במילה, הם פשוט הלכו לכל השחקנים המוכרים, מסדרות טלוויזיה דאז, כן, אני מדבר איתכם על 1984-85, פשוט הלכו ואמרו להם, פשוט תגידו למצלמה Ghostbusters! ואז אתה מוצא את עצמך בסוף הקליפ, רואה הרבה מאוד אנשים שכולם לבושים, בין אם זה אחרי שהם צילמו קטע, או בין אם זה מישהו שבדיוק קבר שם, בדיוק פשוט רואים אותם הולכים למצלמה, ושרים, Ghostbusters! ולא מבינים מה רוצים מהם. רק אחרי שהקליפ יצא, אנשים הבינו שזה בעצם הייתה הפעם הראשונה. שעשו מין קולאז' של אנשים שצועקים למצלמה, Ghostbusters! האמת קליפ מצחיק גם היום. אוקיי, אנחנו עכשיו בשעה השנייה של הקצב של אילת, פתחנו עם משהו משנות ה-80, ואם כבר בשנות ה-80 עסקינן. שימו לב לקטע הזה, אני בטוח שלא שמעתם את השיר הזה הרבה מאוד זמן, סלש, אולי אפילו אתם לא מכירים אותו. זה אחד השירים הראשונים, אם לא השיר הראשון של מדונה שממש הצליח. Burning Up. שעוד ג'לי בין, החבר שלה דאז, הפיק את זה. מדונה. מדונה.

0: היום, Burning Up. כל מי שכרגע נוסע באוטו יודע את זה. Burning Up. לא משנה כמה המזגן חזק. קטע מטורף הוא שאחר כך אני יוצא מפה, אחרי שאני עושה את התחזית כל יום אצל לודי, ואז אני אומר, בוא נע, 43 מעלות. הוא אומר, מה פתאום 43 מעלות? יש 50 מעלות בחוץ עכשיו. אוקיי. 43 בצל. ואז הוא מתחיל להסביר לי. עכשיו, אני לא ידעתי שכל נהגי המוניות באשר הם סיימו קורסים בכל מה שקשור לתחזיות מזג אוויר, אבל סחתן עליכם. אני זוכר שפעם באילת היינו פותחים את החלון. חם? כן! אוקיי. היום זה כמה חם? חם בללכת עם כובע, להביא כוס מים, כאילו תוך כדי שאתה יוצא, או פשוט להישאר בבית ועזוב אותך, נעשה את זה מחר, ואו יש לך וולט. כשזה מגיע למקומות שאתה רוצה, לא רוצה ללכת אליהם. טוב, זאת מדונה עם Burning Up, בתקופה שהיא עוד הייתה עושה הרבה מאוד חיים משוגעים. אני אומר את זה עם חיוך, כי היום אם אתה אומר משהו אחר, מורידים לך את הראש.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: טוב, בוא נעבור משנת 1983 לשנת 2026 החדש של גיל ויין ודור לב הרי. צריך לשאול את סגית אם הוא קשור אליה איכשהו. את סגית, אחותה של עמרית, כן?

0: חדש של... אמרתי לכם כבר בעצם, גיל ויין ודוד לב ארי, עדיין אנחנו מדיינים ובודקים באמת מה קורה עם זה, אם זה קרוב או לא קרוב משפחה של סגית ושל עומרי, מי שעשה לנו את הבוקר כל בוקר. אורייט. אם אנחנו כבר בסגנון הקריבי הזה, אז בואו נמשיך קצת. החדש של סטפן לגר ומתן דינו. פרלה, פרלה.
1: סטפן לגר.

Yeah, baby. אוקיי, זה פרלה פרלה של סטפן לגר ומתן דינו, וטוב, אנחנו עדיין כועסים על אופק הדניק, למרות שבגדול לא הוכח שום דבר ולא זה. בכל מקרה בוא נוציא אותו מהכלל, ונשים את השיר, יוצאת מן הכלל של יד מהיר, ואופק הדניק.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אני רוצה
5: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצע חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
9: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: סליחה. ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: גל רבינו.
10: אילת, 102 FM.
11: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט
12: חם באוזן.
11: ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
12: אתם שואלים.
11: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
0: אילת 102 FM
11: בשביל מוזיקה מצוינת.

אני החלטתי מהרגע שבוי ג'ורג' לקח צד אחד והוא בצד שלנו, אני כל יום, בכל פעם שאני שם את השיר החדש שלו, We Will Dance Again, אני אשים שיר אחר שלו כדי שהוא יקבל על זה קצת כסף. רבק. שמעתם את The Crying Game, שזה בכלל שיר שמחודש, שהוא חודש לקראת הסרט שהיה, הסרט הבאמת מצוין שנקרא The Crying Game. אבל הנה השיר שדיברנו עליו, We Will Dance Again.

סרט ריקוד מושחת, ארי קומן, Hungry Eyes. האמת זה בדיוק השעות של להיות hungry. טוב, יאללה, בוא נשים לכם את זה עכשיו. כן, כן. הקטע, אני מתלבט אם אני אשים את זה, יודעים מה, נשים את זה מההתחלה וזהו. אחרי שביררנו לכם, האם זה הווקל המקורי שמשתמשים בו ברמיקס הזה של מיודענו ואהובינו עמרי סמדר, ובסוף הסתבר שזה הווקל של ההופעה של אביב גפן, קבלו את סמרטוטים, שזה בגדול שיר הסמרטוטים של אביב, אבל ברמיקס של עמרי סמדר, שמתאים ליום קייסי זה אגב. מתאים, מתאים כמו כפפה ליד. כולנו סמרטוטים. בחום הזה...

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת. 102 FM. האחים פוסן באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ושתיים?
0: גל רבינו.
6: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
7: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני.
8: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
0: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.

0: נתתי לידיאן עם סוף העולם, אחד מהשירים המושים האלה שבאה לתפוס את השיר, כזה. עכשיו, חוץ מזה שזה שיר כיפי, כזה, לפרד גושי הוציאה שיר חדש, האמת, אני עדיין לא החלטתי אם הוא קומביה או רומביה או...
1: אני יודעת ש...
0: לא, לא, זה לא זה, זה לא זה, זה זה. זאת לפרד גוש, עם השיר פוף. החליטו אתם מה זה, רומביה, קומביה.

0: עכשיו הכל מושלם.
1: וואו, וואו, ביג פיניש. איזה שיר מתוק. האמת, לקרוא לשיר פוף ולהגיד שזלונג באותו שיר ולא להתייחס לרעית, אז סחטן עלייך. אפרת גוש, סינגל חדש מהאלבום החדש.
2: אני יודע

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: האמת, באתי לשים את השיר הזה ונזכרתי ששמעתי אותו אצל רבינו לפני כמה ימים, ואמרתי, טוב, נו.
2: יש לו טעם טוב. לא יודע למה, אני עדיין חושב שצריך לעשות איזה רמיקס ככה ישראלי, כיפי. שזה יהיה להיט מטורף. שוב. רבק, אתם גולטים שזה 23 שנים השיר הזה, כן? 20, אפילו 24 שנים. Last go. Something.

0: something you shall let's go. וזה מביא אותנו לסיום התוכנית שלנו להיום. נשאיר אתכם עם רבינו שכבר עכשיו הולך רבינו?
1: מה?
0: אתה הולך להשתלט לנו על השידור כבר עכשיו.
1: אני הולך, אני, כן, אני הולך לעשות את זה גם.
0: יש לי עוד 50 שניות, רבינו.
1: כמה?
0: 49 שניות.
1: אתה יודע כמה אני יכול להספיק ב-40 שניות? אתה רוצה לדעת?
0: אני מעדיף להשאיר את זה לדמיון שלי. לא, לא, לא, לא, לא, התכוונתי ל... אני לא יצא את זה. עזוב, אני לא יצא מזה טוב. רבינו, מיד אחרינו, אני מאמין שהוא יהיה רגוע כמו שהוא עכשיו. קשה לי להאמין.
1: רגוע אני לא.
0: מה שמעתי שבוע הבא, אתה...
1: אנחנו לא פה. אני טס.
0: באמת?
1: כן. בשמי הארץ.
0: באמת?
1: טיסה בשמי הארץ.
0: די. כן. אוקיי. חשבתי שאתה הולך להיכנס לאח הגדול או משהו.
1: יש אח גדול?
0: תמיד יש אח גדול, השאלה היא איפה. מי שקרא את הספר הבין את הבדיחה הזאת, מי שלא, לא הבין את הבדיחה הזאת. חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו גל רבינו, שסביר להניח שלו תהיה התוכנית האחרונה שלו לשבוע. רבינו, פתח לי עיניים. לי קוראים גרי סגור, אנחנו ניפגש בעזרת השם שבוע הבא, יש לנו שבוע מאוד מאתגר שבוע הבא. וואי וואי מאתגר. מחל מהשעה 12, תראו, אתם על אילת 102 FM.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
3: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
4: התכשיט של אילת. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: עצם העניין.
7: שרת התחבורה מירי רגב, את השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
8: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט, הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
2: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
9: מיד באילת,

0: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. האם יש קשר בין הבנקאית הבכירה שנעלמה בבינה לבין התרסקות המניה של בנק ירושלים הבוקר? מניית בנק ירושלים רושמת היום ירידות שערים חדות בבורסה, זאת לאחר שהתברר כי אחת הנעדרות בפרשת ההיעלמות המסתורית בבינה שבאוסטריה היא עובדת הבנק. חשיפת הקשר הישיר של עובדת המוסד הפיננסי לפרשה עוררה דאגה רבה בקרב משקיעים בשוק ההון מחשש להשלכות אפשריות והובילה לצניחה בערך המניה. בעקבות החששות והתנודות האחדות במסחר, מיירו בבנק ירושלים לבצע הבוקר בדיקת פנים דחופה והוציאו הודעת הברה רשמית שמטרתה לשלול פגיעה כלכלית בלקוחות או בנכסי הבנק. גורמים בבנק טוענים כי אין קשר למניית הבנק ולכך שאחת הנעדרות עובדת בבנק. מבנק ירושלים נמסר בתגובה, בהמשך לבדיקה שבוצעה לא נמצא כל ממצא מעיד על פעולות חריגות כלשהן בכספי הבנק או בנכסיו. ידיעה שהעביר כתבנו ניצן כהן. שר הביטחון ישראל כץ עונה לביקורת שהופנתה כלפיו מצד גורמים בממשל האמריקני בעקבות אמירתו כי צה"ל לא ייסוג בטווח הזמן הקרוב מלבנון.
1: צה"ל אוחז כיום ב-700 קילומטר מרובע של אזור ביטחון בלבנון. אנחנו לא ניסוג מאזור הביטחון בלבנון. כל עוד החיזבאללה לא יפורק מנשקו ויוסר איום החיזבאללה בכל לבנון. ואמירה ברורה שאנחנו עומדים מאחוריה, גם בשיחות ישירות עם הנהגת ארצות הברית ובכל מקום ומקום.
0: קץ אמר את הדברים במהלך טקס העלייה לקרקע ביישוב גנים שבשומרון. עוברים לבחירות 2026. יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' נפגשו היום ודנו באפשרות לצרפו לרשימת רע"מ בבחירות הקרובות. לפי ההודעה, שניים סיכמו להמשיך במגעים הישירים בניסיון לקדם את המהלך. הקרב בליכוד על מקום בכנסת הבאה נכנס לישורת האחרונה לקראת הפריימריז בשבוע הבא. בשל השריונים ומקומות המחוזות נותרו לפי הערכות רק 16 מקומות ריאליים לכמעט 40 שרים וחברי כנסת מכהנים, כך שכמחצית מחברי עשייה הנוכחית עלולים להישאר בחוץ. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי המאבק כבר מוביל למתיחות ולתדרוכים פנימיים, וכי בסביבת נתניהו חוששים כי מי שידחק למקום לא ריאלי עלול לפעול נגדו עוד לפני הבחירות. עוד בפלילים, בית המשפט המחוזי בתל אביב הטיל מגבלות חריגות על ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי, על רקע הסכסוך האלים בין ארגוני מוסלי וג'רושי. מוסלי שבמעצר בית יאסר עליו להשתמש באפליקציות להעברת מסרים, ועד יום ראשון יוכל להישאר בבית אביו בכפר שלם, ולאחר מכן יידרש לעבור לביתו בסביון. במשטרה טענו כי המשך שהותו בכפר שלם מסוכנת, וכי הכתובת כבר הייתה יעד לפגיעה במסגרת הסכסוך. נמשכת הפעילות לסיכול טרור ביהודה ושומרון. כוחות הביטחון עצרו במהלך הלילה שלושה מחבלים בעיר ג'נין, שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. השלושה הועברו להמשך חקירה בשבק. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

LMFAO. Laughing my ass off. זה הדרזר שתבוא דרך אגב, אני צוחק. שלום שלום, יום חמישי למד באב תשפב, 13 באוגוסט 2026, יום חמישי היום. איזה כיף שמגיע יום חמישי, תמיד תמיד תמיד עושה לי מצב רוח יום חמישי, כי אני רואה את העיר פתאום מלאה ומלא תנועה ומלא אנשים באים לבקר אותנו ומלא אנשים מגיעים לכאן, אז זה כיף תמיד. לפעמים לנו זה קצת לא נוח וקצת קצת מזיז אותנו מאזור הנוחות שלנו, כי בסופו של דבר זה הרבה פקקים והרבה תנועה, אבל וואלה, העיר בהחלט מלאה. אז שלום לכל מי שהגיע לכאן, שלום גם לדר יחוד יעקב המפיקה שלנו, אני גל רבינו, אילת 102 FM סטריאו. אנחנו יוצאים לדרך, אנחנו עם כפר השעשועים היום, אבל לפני שנספר לכם על כפר השעשועים, ולפני שנפנק את אחד מכם בתיק עם ציוד חזרה לבית הספר, אז נספר לכם מה מציינים היום בעולם. היום זה יום הסמליים הבינלאומי. זה יום שמתקיים מדי שנה ב-13 באוגוסט, ומוקדש כולו לאנשים שמשתמשים בצד שמאל שלהם ולייחודיות שלהם. היום הזה נועד להעלות את המודעות לאתגרים וליתרונות על השימוש ביד שמאל, וגם להוקיר את התרומה של כ10% מאוכלוסיית העולם. כן, כן. 10% על כל, זה בדיוק הרעיון, על כל 100 אנשים, 10 הם סמליים. אז שתבינו. זו הזדמנות לנסות פעילות ביד שמאל, לשתף עובדות מעניינות, או פשוט לפרגן לסמליים שבחיינו. זה היום, זה בדיוק היום. היום זה גם יום הפרוסקו, שזה בעצם יום שמתקיים גם הוא ב-13 באוגוסט, מזמין להרים כוסית לכבוד הקיץ, וליהנות מהרגעים הקטנים והמשמחים של החיים. אין. זה בדיוק היום לחגוג ולנצל את היום למפגשים חברתיים, ליצירת זיכרונות טובים. כן, זה בדיוק היום. דרך אגב, היום זה גם יום פילה מיניון. כן, היום מציינים את יום הפילה מיניון, שמתקיים מדי שנה גם הוא. הוא מוקדש כולו לנתח היוקרתי והעדין. הפילה מיניון זה בעצם נתח, זה סטייק שנחתך מהחלק הצר של נתח הפילה. זה פילה מיניון. והוא ידוע גם במרקם הרך ובטעם העדין שלו. אז זה הזדמנות גם להנות מארוחה טובה. זה מה שמציינים היום בעולם. כמובן שיש היום גם ימי הולדת וכל מיני אירועים סטוריים שאולי אנחנו גם נספר לכם. כן, כן. כמו למשל, היום לפני 84 שנים מוקרן לראשונה סרט האנימציה מבית דיסני, במבי. כן, כן. היום לפני 29 שנים ערוץ הקומדי סנטרל שידר את הפרק הראשון של סדרת האנימציה הסאטירית סאות' פארק. היום בדיוק היום לפני 6 שנים הוכרז על הסכם איחוד האמירויות, הסכם היסטורי במסגרת הסכמי אברהם. אז זה קרה היום גם כן, ויש עוד גם ימי הולדת, אז זה כמובן שאנחנו נדבר גם על הימי הולדת. כן, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד. תתכוננו, אנחנו עם כפר השעשועים. אולי תקבלו גם איזה תיק עם ציוד חזרה לבית הספר, מתנת כפר השעשועים. זה יכול לקרות. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ ונפתח את המשחק שלנו גם לכם. יצאנו לדרך עד 4, תהנו! תהנו!

בילט. אנחנו יחד עם כפר השועשועים במרכז ביג אילת. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ, עוד מעט אנחנו נוכל להתחיל ולשחק את המשחק שלנו. עולים לכיתה א', אבל זה עוד מעט יקרה. בכל מקרה, אנחנו יחד עם כפר השעשועים, סיפרנו לכם במהלך כל השבוע על כפר השעשועים במרכז ביג אילת. כן, כן, כל השבוע סיפרנו לכם על המחירים המשוגעים והמשובשים. משהו שיש בכפר השעשועים, שעושים בית ספר למחירים עם המגוון הענק, ענק, ענק שאין לאף אחד. עם שירות מגוון מחיר, שזה בעצם המוטו שמלווה את החנות הזו מיום הקמתה. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה, ושווה להוריד את האפליקציה, כי פה באילת אתם יכולים לקבל מחירים מטורפים, מעבר לזה שזה בלי מע"מ, אתם גם עוד ממשיכים להרוויח, ואני אסביר לכם למה אני מתכוון. בסדר? אם אנחנו מדברים על המבצע, למשל יומן קליק קיי-פופ, המחיר שלו, תקשיבו טוב, ב-19 שקלים ו-90, באילת, לסדר את האוזן, הוא ב-16 שקלים ו-90, אבל באפליקציה באילת הוא 8 שקלים ו-40 אגורות. אתם מבינים על מה אני מתכוון? זה בדיוק המחירים שאני מדבר עליהם. ובואו, בינינו יש שם המון ילדים שחוזרים לבית הספר, ואם אתם הורים לילדים שצריכים לרכוש את הציוד חזרה לבית הספר, מהמם, תעשו את זה. לכו לכפר השעשועים במרכז ביג אילת, תראו שם את המחירים המדהימים שיש, ואני לא מדבר על רק יומנים. בואו, יש פה רשימה מטורפת מתיקים, תיקי גב, תיקי קל גב, תיקי טרולי, יש גם מארז מושלם, יש מארז פיקס, יש תיקי חטיבה ותיכון, תיקי ספורט ממותגים, בקבוקי שתייה, קופסאות אוכל, יש מחברות, אפרונות, מחדדים, מחקים, צבעים, טושים, מדבקות, עטיפות, מחשבונים, יש כל מה שאתם צריכים בשביל הילדים שלכם שיחזרו לבית הספר כמו שצריך. אז כנסו לכפר השעשועים, לפני שאני כבר ממליץ, תורידו את האפליקציה. תורידו את האפליקציה. יאללה, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרצרה, אנחנו מיד נשוב, וכבר נפתח את הוואטסאפ, אז אנחנו נשמח כמובן לנסות לתת לכם, כן, כן, לכם, את הפרס של כפר השעשועים, שזה בעצם תיק, עם ציוד חזרה לבית הספר מלא. אז זה שיר, ואנחנו כבר חוזרים, והיא כבר דיברנו על בית ספר וכו' וכו', אז הנה הפרויקט של רביבו, עושים איזשהו מהלך, ועושים מה שנקרא חידוש נוסטלגיה. מוכר לכם?

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: האחים פוסן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת

0: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
1: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
2: יהו!
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
6: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיום והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
5: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.

חתולות רחוב. כן, חתולות רחוב, דקלה. זהו, אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו. יאללה, בואו נפתח את הוואטסאפ שלנו. קדימה, אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו, ואתם צריכים לשלוח אלינו את המשפט שלום כיתה א'. זה מה שאתם צריכים לשלוח אלינו לוואטסאפ. שלום כיתה א'. אם בא לכם לזכות בתיק, מתנת, כפר ששועים, מלא בציוד חזר לבית הספר, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו לוואטסאפ את המשפט שלום כיתה א'. לוואטסאפ שמספרו 054-6-102-345. אני חוזר, 054-6-102-345. זה מספר הוואטסאפ. שילחו, אולי תעלו לשידור, אולי תשחקו את המשחק שלנו, שזה בעצם המשחק שנקרא עולים לכיתה א', ובדקה אחת אתם תצטרכו לענות כמה שיותר שאלות שהן ברמת כיתה א', ומי שיעשה יותר תשובות בדקה, נכונות כמובן, אז הוא זה שיקח את התיק. אם שלחתם לנו כבר הודעה בתחילת השבוע, לא צריך לשלוח שוב, כי זה אחד מכם יעלה, עם, או אחד, לא משנה. גם כל מי ששלח במהלך השבוע, לא משנה, יש לו סיכוי לעלות בשעה הבאה. בסדר? אז זה לא צריך לשלוח שוב. שלחו לנו בבקשה שלום כיתה א' לוואטסאפ, ל-0546-102-345. הנה החדש של רון שובל, שוברת לבבות.

0: אז למה?
1: כולם גנבים, משה כהן. אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות קצרה בינתיים. אנחנו כמובן שנספר לכם קצת על דברים שקורים גם ברחבי העולם, וגם ימי הולדת וכל מיני דברים כאלה. סתם שיהיה לכם לידע כללי, אני לא יודע מה תעשו עם זה, אבל לא יודע. מה שבא לכם, תעשו עם זה. מה שאתם רוצים. כמו למשל, היום לפני 127 שנים נולד בימי הקולנוע אלפרד היצ'קוק. כן, כן. וגם היום לפני 100 שנים נולד המהפכן והנשיאה 15 בעצם של קובה, פידל קסטרו. כן, למה? אמרתי לכם, אין לי מושג מה תעשו עם זה שלכם. היום למשל נורית הירש חוגגת יום הולדת. כן? כן, כן. אתם רואים? אלה הדברים, אלה הדברים שאמרתי לכם. שלא יועילו, לא יועילו לכם בשום צורה, אבל לכו תדעו, אי אפשר לדעת. פתאום אתם יכולים לבוא ולהגיד לאנשים שאתם יודעים, שידעתם היום שהיום אלפרד היצ'קוק נולד. אמרתי, מה שתעשו עם זה, זה כבר לא רלוונטי. טוב, יאללה, בואו נשמע מוזיקה ואנחנו כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: האחים פוסן, באיכות ובזמן.
6: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
3: אתם שואלים.
2: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
4: זה

איך בא לי להתחיל כבר את הסופש, לאט לאט לעלות בקצב, כי זה מה שיאה פה בסופש לעיר כזו שכיף ומסיבתית ומלא מלא אווירה טובה, ויש גם מסיבות ויש, זה כיף, בא לי להרים, אתם יודעים מה, בואו נרים עוד קצת אפילו הייתי אומר, עוד טיפה הייתי אומר, כן, בואו נרים עוד קצת באלקטרוני. אנחנו עם כפר השעשורים במרכז ביג אלת. אנחנו מזכירים לכם להוריד את האפליקציה, יש שם מחירים משוגעים. באמת, באמת, באמת ששווה.

להזכיר שהוואטסאפ שלנו עדיין פתוח, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו את המשפט שלום כיתה א' לוואטסאפ שמספרו 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שלחו שלום כיתה א'. כן, למה? כי כפר השעשועים ואנחנו בשיתוף פעולה מדהים מחלקים היום תיק במתנה מלא ציוד חזרה לבית הספר. כן, כן, כן. עכשיו, איך אתם שמים את הציוד, איך אתם עושים את הציוד חזרה לבית הספר? זה די פשוט. כן? אחד מכם יגיע לחנות ויאסוף ציוד בית ספר ב-30 שניות, ומשהו יספיק שלו. הבנו? 30 שניות, יש לכם לרוץ בחנות 30 שניות, וזה הרבה. הרבה זמן 30 שניות, שתדעו. וכל מה שאתם מצליחים להכניס לתיק שלכם. די פשוט. דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש מלא מלא מלא מלא דברים מגניבים בכפר השעשועים. יש מארז, אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל יש מארז מושלם ויש מארז פיקס. כן. שמארז מושלם בא עם עגלה לתיק ועם בד שומר חום קור על הבקבוק והקופסאות אוכל, שכמובן שיש עליהם את המותג ש... חבל על הזמן. ובמארז פיקס אין עגלה, והמותג שבחרנו מוטבע על הבקבוק והקופסת אוכל כמובן. אז יש גם מארז מושלם וגם מארז פיקס, ויש מבצעים מדהימים רק בכפר השעשועים, כמו למשל 20% הנחה על כל התיקים של בית הספר וגן, לא אלו שבמבצעים, ואין כפל הנחות, אבל יש מלא מלא מלא מלא מלא מלא. מארז מושלם דרך אגב עולה 344 שקלים בלבד, והמגוון שיש בכפר השעשועים פשוט מדהים. ומארז פיקס עולה רק 240 שקלים. כן, מטורף. אז שווה וכדאי. ספיירגראונד, שזה בעצם המותג של התיכוניסטים, גם יש להם שם, יש גם חברות נוספות בקיצור, כל מה שאתם צריכים בכפר השעשועים קיים שם. כל מה שאתם צריכים לחזרה לבית הספר קיים בכפר השעשועים. כל יום ראשון עד חמישי, מ-9:30 בבוקר ועד 10 בלילה, ימי שישי מ-9 עד 3, ובמוצאי מ-7:30 עד 10:30 בלילה. אז תעשו את זה ותורידו את האפליקציה, כי יש שם מלא מלא מלא מבצעים והנחות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, חדשות, ואנחנו כבר חוזרים.

0: מערכת של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ. אני רוצה לעזריאלי.
1: המחסן המקצוען.
2: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
12: מיד באילת.
11: גל רבינו.

0: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. החיפושים אחר עמלי וליאל יהלומי שנעדרות בבינה נמשכים ללא קצה חוט, ובקהילה היהודית בעיר מנסים לסייע באיתורן. בבתי חב"ד עברו על רשימות המבקרים ועל מצלמות האבטחה, אך השתיים לא תועדו במקום, וגם במסעדות הכשרות בעיר לא נמצאה לפי שעה אף פיסת מידע בעניינן. שליחנו באירופה ניסן שטראוכלר מוסיף כי למרות החשש מאירוע ביטחוני שעדיין קיים, הערכה בשלב זה היא כי נסיבות ההיעלמות עשויות להיות אחרות. לקראת הבחירות לכנסת ה-26, המשטרה וועדת הבחירות המרכזית מגבירות את ההיערכות לאיומים שעלולים לפגוע בתואר הבחירות. בפגישה בין יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, למפכ"ל דני לוי, עלו לדיון בין היתר ניסיונות להשפיע באופן אסור על בוחרים, שימוש בבינה מלאכותית, הפצת מידע מטעה ברשת ואיומי סייבר, לצד ההיערכות לשמירה על הסדר ביום הבחירות. תיעוד דרמטי מקולומביה חושף את רגע קריסתה של מחלקת הילדים בבית חולים בעיר קאלי, במהלך רעידת האדמה שפקדה את המדינה בתחילת השבוע. בקריסה נהרגו 12 בני אדם, ועשרות נוספים עדיין נעדרים. במקביל, אישה בת 32 חולצה בחיים לאחר 36 שעות מתחת להריסות, באחת הערים שנפגעו מהרעש. כתב ועורך חדשות החוץ נתבר מציין כי מניין ההרוגים ברעידת האדמה עלה ל-265, וכי כמעט 500 בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים. עוד בחדשות, משרד הבריאות מזהיר מפני צריכת בקבוקי המים המינרליים של המותג אלסקה, לאחר שהתברר כי הוכנסו לישראל משטחי הרשות הפלסטינית ללא האישורים הנדרשים. במשרד אומרים כי תנאי הייצור והבטיחות של הבקבוקים אינם ידועים, וקוראים לציבור שלא לצרוך אותם בכל הגדלים ובכל תאריכי התפוגה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מורגשת ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין מוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

30 שניות יהיה לכם לרוץ. זה מטורף. 30 שניות. לרוץ בחנות, בתוך החנות, בתוך כבר השעשועים, אתם תרוצו, תרוצו, תרוצו, תאספו כמה שיותר ציוד חזרה לבית הספר, וזה שלכם. זה משוגע. אז תתכוננו לזה, כי אחד מכם יכול לקבל את זה. אנחנו פותחים את הוואטסאפ שוב למי שרוצה, ויש לכם הזדמנות באמת באמת אחרונה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו את המשפט שלום כיתה א'. זהו, שלום כיתה א', זה מה שאתם צריכים לעשות. ואולי אתם תיקחו את התיק הזה. אם שלחתם לנו הודעה במהלך השבוע ושמעתם אותנו, אז זה גם בסדר. יש סיכוי שגם אליכם אנחנו נתקשר היום. אז תתכוננו לזה. כן, כן, זה הולך לקרות. אוטוטו. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו. גם בשעה הזו נספר לכם על כפר השעשועים, אז תתכוננו לזה, וכמובן גם על דברים שקורים ברחבי העולם. כן. דברים עזועים, מיוחדים, כיפים, גם מחקרים למיניהם. קיצור, אז תתכוננו. סבבה?

אנחנו יחד עם כפר שעשועים שעושים בית ספר למחירים. אמרתי לכם שנספר לכם על עובדות די מוזרות, כאלה שאתם גם... אין מה לעשות עם המידע הזה כל כך, אבל האם ידעתם שאתם חולקים יום הולדת עם בערך 22 מיליון אנשים שנולדו באותו תאריך שלכם? אתם מרגישים יותר מיוחדים? אתם מרגישים יותר מיוחדים עכשיו? באמת. 22 מיליון אנשים. וואו. זה משוגע. יש מלא מלא עובדות מעניינות. כן. אתם יודעתם שאתם ממצמצים פחות כשאתם מסתכלים על מסך? זה משוגע. ואני לא יודע אם ידעתם, אבל אם היה אפשר לנסוע עם אוטו ישר למעלה, החלל נמצא במרחק של שעה, שעה נסיעה. אם היינו נוסעים ככה למעלה, זהו, שעה נסיעה ואתם בחלל. אם היה אפשר לנסוע למעלה. תורף. אלה דברים כאילו משוגעים, שאני לא יודע מה הייתם, מה תעשו עם המידע, אבל כן. אנחנו יחד עם כפר השעשועים במרכז ביג אילת. יש שם צוות מדהים, צוות שעובד שם המון שנים, ומעבר לזה גם בקיץ, בחופשים גם מצטרפים בני נוער שעוברים השתלמויות, כי הם גם מכירים את כל הטרנדים החמים שהילדים אוהבים. אז אם אתם רוצים ואתם לא יודעים בדיוק איזה טרנד, מה הולך, מה טוב יותר, מה פחות, אז באמת יש שם באמת צוות מדהים שיעזור לכם. אנחנו מזכירים שאתם צריכים להוריד את האפליקציה, חברים, כי יש מלא מלא מלא מלא הנחות והטבות באפליקציה. וכשאני אומר הנחות והטבות באפליקציה, זה אני אתן לכם רק ככה קטנה. קלמר, יוניקורן, באילת זה 16 שקלים ו-90 אגורות, סתם שתדעו. ובאפליקציה, תקשיבו טוב, 6 שקלים ו-70 אגורות. כן, הבנתם למה אני מתכוון? זה בדיוק הרעיון, ויש מלא מלא מבצעים, יש חוברת שלמה של קופונים ומבצעים, אתם יכולים לראות אותה גם בדף הפייסבוק שלהם וגם באינסטגרם, וגם בחנות עצמה יש טושים וקלמרים ותיקי אוכל ובקבוקים ממותגים וערכות צביעה ומארז צבעי פסטל ולוחות ומחברות ומארז תיקי הגשה וכל כך הרבה ציוד. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע כבר השעשועים במרכז ביג אילת, שם באמת באמת תמצאו את כל מה שהילדים שלכם צריכים לחזרה לבית הספר. יאללה, בוא נשמע עוד שיר, ואנחנו רגע אחרי שנשמע את השיר הזה, אנחנו שנייה נצא להפסקונת קצרצרה של פרסומות, ואנחנו מיד מיד נשוב, ואנחנו אם אנחנו כבר יוצאים לאיזה שיר, אז הנה סטפן לגאור, יחד עם מתן דינו.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למאדרין.
9: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
10: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב אלבוגים 17.
11: עצם העניין.
12: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
13: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
11: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר. רק ברדיו אילת, 102 FM.
14: זה

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. חכים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

עצים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זמונה!
0: תשלחו לנירו לאופן

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בעולם כאן.
1: טונה יחד עם יסמין מועלם, סהרה כמובן. טוב, הגיע הרגע שאנחנו עוד מעט נסגור את הוואטסאפ שלנו, ולכן אתם חייבים לעשות את זה עכשיו, ממש ממש ממש עכשיו, לשלוח אלינו, ממש בדקות הקרובות אנחנו סוגרים, לשלוח אלינו את המשפט שלום כיתה א', בסדר? זה מה שאתם צריכים לעשות, שלום כיתה א', זה הזמן עכשיו לשלוח, כי עוד מעט אנחנו סוגרים את הוואטסאפ, יש לנו גם כמובן את התחרות ואת הרב גם אחרי זה. בקיצור, יש לנו עוד כמה דברים לעשות. אז לכן אנחנו סוגרים את הוואטסאפ מעט מוקדם מהרגיל.

השעשועים והכל מתנקז לרגע הזה. אנחנו סוגרים את הוואטסאפ, אז אם יש לכם עוד הזדמנות אחת, אחרונה זה זו. 0546-102-345. אם בא לכם לקחת תיק, לרוץ בחנות 30 שניות ולאסוף כמה שיותר ציוד חזרה לבית הספר, זה הזמן. בהצלחה. מיד אחרי השיר אנחנו סוגרים את הוואטסאפ.

ריו דה ג'נרו. זהו, מיד אחרי השיר הבא אנחנו סוגרים את הוואטסאפ, בסדר? זהו, אנחנו מכפר השעשועים, כל השבוע סיפרנו לכם כפר

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת. נאו שתיים אפם.
2: האחים פוסן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
10: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
11: יהו! אני רוצה להביא אלי,
12: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים.

0: התחל בנסיעה. התצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
2: וארבע.
1: מגה מיקס.

היי, היי, ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go!

0: לנענע, לנענע, רלי.
1: היי גל.
0: מה קורה?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: מעולה, תודה, מה שלומך את?
1: אנחנו מתרגשים.
0: מתרגשים ממה?
1: מהשיחה, אנחנו חיכינו.
0: איזה כיף, מהמם. טוב, אני מאוד מקווה שאתם תצליחו.
1: גם אנחנו.
0: טוב, רגע, שנייה רלי, בוא נגיד שלום גם לנטלי, נטלי מה נשמע?
2: מה שלומך גל?
0: בסדר, מה שלומך?
2: בסדר.
0: טוב, שתכן תצטרכו לשחק איתנו את המשחק עולים לכיתה א'.
2: כן.
0: אז בואי אני אספר לכם איך אנחנו עושים את זה ומה אנחנו עושים. כל אחת בתורה תהיה לה דקה לענות על כמה שיותר שאלות של כיתה א', אוקיי? ברמת כיתה א'. מי שתעשה יותר שאלות, אוקיי? היא זו שתיקח את התיק ותרוץ בחנות של כפר השעשועים במשך 30 שניות, ו-30 שניות זה המון זמן, ותאסוף כמה שיותר ציוד חזרה לבית הספר, אוקיי?
2: אוקיי.
1: Okay.
0: יופי. אז מכיוון שרלי, את התקשרת ראשונה, סליחה, את התקשרת אחרונה, את תהיי הראשונה, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז נטלי, תמתיני רגע בקו, לא לענות על, על השאלות, בסדר?
2: רלה.
0: יאללה. רלי מוכנה?
1: כן.
0: הנה, הדקה שלך מתחילה אך... איזה בעל חיים הוא הגבוה ביותר בעולם?
1: ג'ירפה.
0: מה ההפך מרח?
1: קשה.
0: מה לוקחים כשיורד גשם?
1: מטריה.
0: איזה אות באה לפני תו?
1: חטא.
0: תו.
1: שין,
0: כמה זה 4 ועוד 5?
1: 9.
0: איזה כוכב לכת אנחנו גרים בו?
1: כדור הארץ.
0: מה הצבע של מלח?
1: לבן.
0: באיזה איבר אנחנו נושמים?
1: ריאות.
0: מה ההפך מלצחוק?
1: לפקוד.
0: כמה זוגות נעליים צריך לשתי רגליים?
1: זוג אחד.
0: באיזו אות מתחילה המילה ציפור?
1: צדי.
0: מה מגיע אחרי חורף?
1: אוויר.
0: כמה זה 7 + 5?
1: 2.
0: איזו חיה נושא את גור בכיס?
1: קנגורו.
0: מה מדליקים כשחשוך?
1: אור.
0: איזה מספר מגיע אחרי 29?
1: 30.
0: מה ההפך מלהיכנס?
1: לצאת.
0: כמה ימים יש בסוף השבוע בישראל?
1: יומיים.
0: יפה. טוב. זה היה קשוח. בואי נראה כמה תשובות את עשית. שמונה עשרה תשובות נכונות. וואו. וואו. וואו, וואו, וואו. טוב, רלי, זה טוב. לא השיא שלנו דרך אגב, היה לנו שיא של 22 תשובות נכונות, אבל אי אפשר לדעת מה יקרה עם נטלי כרגע. אוקיי?
1: בהצלחה.
0: נטלי מוכנה?
2: כן.
0: יופי. אז רלי, אני רגע שם אותך בהולד, אוקיי?
2: אוקיי.
0: יופי. נטלי מוכנה?
2: כן.
0: שיהיה בהצלחה, נטלי. תנסי טוב. לעבור בבקשה 18 תשובות, אוקיי?
2: טוב.
0: שיהיה בהצלחה. רגע. הנה מתחילים. 3, 2, 1. באיזו אות מתחילה המילה קשת?
2: קוף.
0: מה יורד מהשמיים בחורף?
2: גשם.
0: כמה זה 6 + 1?
2: 5.
0: איזה כלי תחבורה שט בים?
2: ספירה.
0: איזה כלי תחבורה טס בשמיים?
2: מטוס.
0: מה ההפך מאסור?
2: מותר.
0: כמה כנפיים יש לפרפר?
2: 4.
0: באיזה חודש מתחילה השנה האזרחית?
2: אזרחית?
0: כן.
2: ב-31 בדצמבר.
0: באיזה חודש? מתחילה השנה האזרחית, איזה חודש, נטלי?
2: דצמבר.
0: לא, באיזה חודש מתחילה השנה האזרחית? אני לא יכול לעבור. מה בא אחרי דצמבר?
2: אחרי ספטמבר?
0: אחרי דצמבר.
2: ינואר.
0: תודה, מה אומרים שפוגעים במישהו?
2: סליחה.
0: כמה זה 3 פחות 3?
2: 0.
0: איזו חיה מפורסמת בפסים שחורים לבנים?
2: זברה.
0: תקשיבי, לא עשית הרבה. אבל כי נתקעתי מאיזה חודש השנה האזרחית מתחילה בינואר.
2: הכל בסדר, גל.
0: איזה... טוב, מה שאומר שרלי לוקחת את הפרס. נטלי, את לא תצאי בידיים ריקות, את תקחי מאיתנו קלמר במתנה, ואת תקחי גם מאיתנו שעון אופנתי מתנת קר מתכשיטים ושעונים אילת, ותקחי מאיתנו גם בנוסף משחק באולינג מתנת באולינג אילת, ותקחי בנוסף גם על הדרך 50 שקלים למימוש באפליקציית בלי בקליק, אפליקציית המשלוחים של אילת.
2: תודה גל.
0: תודה לך נטלי, צ'או.
2: ביי
0: ביי רלי.
3: איזה כיף, גל.
0: מי איתך באוטו שם שצהל ושמח?
3: צוהר ואור, הבנים שלי.
0: איי, איזה כיף. אז טוב, את הולכת לרוץ בחנות בכפר השעשועים. שימי על עצמך בבקשה נעלי ספורט. ואת... ולכי קחי לך את מה שצריך לקחת. את עוד מעט תקבלי כמובן הודעת וואטסאפ ומה שצריך. טוב?
3: תודה רבה, גל.
0: תודה לך וסופש מהמם. יאללה, ביי.
3: ביי ביי.
0: ביי. טוב, זהו, אנחנו לקראת סיומה של השעה. יש לנו עוד דבר אחד קטן להשלים, וזה כמובן הרב שלנו. אז אבל ממש לפני אנחנו נשמע ממש משהו קטן שכזה מהיר מהיר מהיר כזה, עד שהרב יעלה לשידור.

0: טוב, אנחנו חייבים לעשות את זה מהר, כי אין לנו הרבה זמן, ואני כן רוצה לשמוע את הרב לוי. אז בוא נגיד שלום לכבוד הרב, שלום כבודו.
1: שלום וברכה לך גל ולכל המאזינים.
0: תודה. למרות שאין לנו כל כך הרבה זמן, אני כן רוצה רגע לשמוע ממך קצת על פרשת השבוע של השבוע הזה.
1: חשוב מאוד לי הפעם, כי אנחנו גם פרשת שופטים וגם אנחנו נמצאים בראש חודש אלול.
0: נכון, שזה
1: אנחנו בדיוק היום מתחילים ראש חודש אלול, היום הראשון של ראש חודש. מחר זה מת א' אלול, שזה ה-30 יום של ימי הסליחות והרחמים לפני ראש השנה, שזה אחד הדברים המדהימים שהקדוש ברוך הוא עושה. איפה נמצא דבר כזה שמלך שלפני שהוא עושה משפט אומר לנתינים שלו, חבר'ה, אני עושה לכם משפט, אבל יש לכם 30 יום לעשות ככה, לתקן, לעבוד קשה, לעשות כל מה שאתם צריכים, וכי אני רוצה למחול לכם, אני רוצה לוותר לכם, אני רוצה לתת לכם שנה טובה. אז זה מה שאנחנו עושים בעצם בימי הרחמים והסליחות. אנחנו ממוצאי שבת מתחילים את הסליחות. יש כאלה שעושים את הסליחות בחצות הלילה, יש כאלה שעושים את הסליחות לפנות בוקר, ויש כאלה אפילו בשעה בערב. זאת אומרת, כעיקרון זה מחצות הלילה עד השקיעה למחורת, כי בין השקיעה לחצות הלילה לא עושים סליחות. אז בזמן הזה, אז כשעושים ממש בחצות, יש כאלה שעושים בלפנות בוקר, יש כאלה, אני יודע, מעניינים שעושים בשש בערב, בבתי הכנסת. בכל אופן, זהים ככה שאנחנו עושים חשבון נפש, ואנחנו מתבוננים מה עשינו במהלך השנה, מה אנחנו יכולים לתקן, וזה מסתדר עם פרשת השבוע. שהפרשה מתחילה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שהשופטים והשוטרים זה בעצם ציווי של הקדוש ברוך הוא לעשות סדר. וכל אחד שיהיה לו משפט, לדעת אם הוא עושה כמו שצריך או לא. נורים לנו חכמנו, חכמי המוסר והחסידות, שאפילו אם לא מדובר על בית משפט רגיל, כל אחד צריך לעשות לעצמו משפט בעצמו. כל אחד לתת שופטים ושוטרים בכל שעריך. מה זה השערים של הבן אדם? יש לנו כל מיני שערים שאיתם אנחנו נכנסים ויוצאים בקשר שלנו עם הזולת. זה העיניים, האוזניים, הפה. האדם צריך לעשות שופטים ושוטרים לדעת, לא כל מה שהוא רוצה להגיד, תעשה לעצמך שופט. מה שהמשפט הזה שאני הולך להגיד, הולך לחזק מישהו, הולך לעודד מישהו, או חס וחלילה הולך להשפיל מישהו ולהוריד אותו. או אפילו באוזניים, מה שאני הולך לשמוע עכשיו זה לשון הרע, זה משהו שיקדם את הדברים, זה משהו שיעשה טוב בעולם, או הפוך, זה רק יעשה קנאה ושנאה. או מה העיניים, העיניים שהם רואות, מה אני הולך לראות, הולך לראות דברים טובים, משהו ש יעשה לי טוב לנפש, טוב על הלב, או זה דבר שרק יעשה לי רע. וכולי וכולי. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, בכל השערים של בן אדם. עשה לעצמך שופט, עשה לעצמך שוטר. תדע, לא לעשות ככה כל הפקרות. עשה לעצמך דברים כדי שבאמת יעמידו אותך על המקום הנכון, על המקום האמיתי, על ההנהגה הטובה. זה בדיוק מתאים המסר הזה של חודש אלול, של חודש התיקון, חודש חשבון נפש, שאנחנו כולנו עושים. וכדי לקבל את השנה כמו שצריך, בטוב, ולקבל שנה טובה ומתוקה כולם, בעזרת השם.
0: אמן, אמן, אמן. כבוד הרב, תודה רבה רבה לך.
1: בבקשה.
0: ואנחנו כמובן נאחל שבת שלום, ואנחנו
1: שבת שלום, רוח, ושיהיה חודש ממש משמעותי לכולם, בעזרת השם.
0: אז אתה יודע, בגלל שאמרת את זה, אני רגע אסיים ברשותך את התוכנית שלי להיום, ואני רוצה כמובן להגיד תודה רבה לכפר שעשויים שהיה איתנו, ואני רוצה גם להגיד תודה לדר יחוד יעקב, אני גל רבינו, שמבקש מהמאזינים, כמו בכל יום, תהיו אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע, למען האמת, לא שבוע הבא, באותה שעה, באותו מקום, כי אנחנו נוצאים לפגרונת קצרה, אנחנו נשתמע שבוע אחרי. ואני כן רוצה ברשותך, כבוד הרב, לחזק את מה שאמרת, ואולי אחד השירים שאני הכי הכי מזדהה איתם, אז זה הלוואי.
1: בעזרת השם הלוואי, בעזרת השם ימים טובים וגאולה שלמה.
0: אמן, אמן, אמן. כבוד הרב, תודה רבה לך.
1: ביי ביי.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת. מאושתיים אפם.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד הלחם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: המחסן למקצוען.
10: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן למקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור תעשייה אילת.
11: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
12: בית המפתח.
11: רחוב אלבוגים 17.
13: נדלן באיכות, חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה את אילת.
14: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
13: חי נחמיאס בונה את אילת.
14: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: מיד באילת.
1: מגה מיקס.

0: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בכירי מודיעין אמריקני מטילים ספק באמינות האיום האיראני על חייו של הנשיא טראמפ במהלך ביקורו האחרון בטורקיה. לפי הוושינגטון פוסט, המידע הועבר מישראל ל-CIA, עכשיו העריכו כי מדובר במודיעין בעל אמינות נמוכה, למרות שהוביל למבצע הבטחה חריג שבמסגרתו טראמפ עזב את טורקיה בחשאי במטוס צבאי חלופי. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י הגיב בלעג להערכה האמריקנית וטען כי מדובר במודיעין שגוי. איראן מחריפה את האיומים על חופש השייט במצר הורמוז. דובר הכוחות המזוינים במדינה הודיע כי אף ספינה לא תוכל לעבור בביטחה במצר ללא אישור ופיקוח של טהרן. הוא טען כי הצהרות ארצות הברית על מעבר שגרתי של כלי שייט במצר הן שקריות ומעידות לדבריו על חוסר האונים והמצוקה של הצבא האמריקני. פלילים עכשיו, כתב אישום מוגש נגד שני תושבי בת ים בגין השלכת רימון רסס לעבר מסעדת ג'פניקה בקריית אונו. לפי כתב האישום, הרימון לא התפוצץ בשלושת הניסיונות הראשונים, אך השניים לא ויתרו והמשיכו להשליך אותו לעבר המסעדה, מה שהביא לפיצוץ רק בניסיון הרביעי. כתבנו אבי כהן מוסיף כי הנזק למסעדה ולבתי עסק סמוכים נעמד ביותר מ-130 אלף שקלים. עוד בחדשות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה להסיר זמנית סרטון שפרסם ראש הממשלה נתניהו שבו הוא נראה מצטלם ומשוחח עם ילדים במהלך ביקור בקניון מלחה בירושלים. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מציינת כי הצו ניתן בעקבות עתירה שטענה כי הסרטון מפר את האיסור על שימוש בילדים בתעמולת בחירות. סולברג קבע כי ניתן יהיה לפרסם את הסרטון מחדש אם יוסרו ממנו הקטעים שבהם מופיעים ילדים במגע אישי עם נתניהו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות.
1: ברוך הבא לך בעצמך, תוקוש.
0: ברוך כל החברים מרדיו אילת.
1: שמצטרפים אלינו, אנחנו פותחים שעה שנייה בחיפה, ראשונה אצלכם באילת, אבל אנחנו העיקר בשעתיים ביחד, עד שש. סוגרים שבוע, פותחים סופש, יום חמישי כבר כאן, וגרי באורות, גם משיקו באורות.
0: וגם אור.
1: אור מאיר באורות, אור מאיר באורות מתמול, אבל מסיבות אחרות. אנחנו עד שש ביחד, מגמיקס, תמיו אותנו, אם אתם בדרכים, פליז, עשו לזירות, תנו מהדרך, תנו מהמוזיקה. יאללה, מתחילים.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, 102 FM.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה
5: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: אלכוהול באלעת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: הלו, איפה אתה? אתה פה?
11: איפה?
10: פה, לא?
11: איפה פה?
10: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
11: אני צריך להיות שם?
10: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
11: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
13: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
14: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
15: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
14: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
15: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
14: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ', קשר
15: למהדרין.
1: עכשיו באלת.
2: מגה מיקס,

0: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
1: אתם שואלים.
0: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
2: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

よっしゃ

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM.
3: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר. ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהוו!
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: אני רוצה להזריאלי,
12: קיץ של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
11: אני רוצה להזריאלי.
13: האחים אוזן, באיכות
14: ובזמן. במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים אוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM.
1: עצם העניין.
15: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאלת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
16: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאלת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
1: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אלת 102 FM.
0: טובה ברדיו. מגה מיקס. דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. מוכנים?

0: עד כאן השעה הזאת של מגה מיקס ליום חמישי בשבוע. מה זה
1: השעה
0: הזו? השעה.
1: הייתה פה שעה מטורפת, טוקווש. הייתה פה שעה.
0: היה פה טירוף.
1: שאם היינו את הפרסמות והחדשות, אנחנו לא עוצרים לרגע.
0: לא עוצרים לרגע.
1: אתה בטירוף.
0: טירוף.
1: טירוף.
0: טירוף על חושי.
1: כמו קאי.
0: קאי מאמין בטירוף.
1: אנחנו מודים לכם על ההזנה. מודים גם לגרי סגור, שנמצא באולפני רדיו אילת, מאור 2 FM.
0: לאור מאיר ברדיו חיפה.
1: מה עוד? יש לנו עוד 10 שניות לדבר, אז אני אמשך את הזמן קצת. הנה, כבר עברו עוד 5.
0: תחכו לשעה הבאה, הולך להיות.
1: הולכת בבם. פרסומות, חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה של מגמיקס.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט. בין השעות 8-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלת
3: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
2: ובשש
3: תוכנית הספורט של ישראל.

0: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: מיד באלת.
8: מגה מיקס.

0: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. החיפושים אחר מלי וליאל יהלומי שנעדרות כבר 6 ימים נמשכים גם מחוץ לבינה, לאחר שבמשטרה המקומית מסרו כי אין בשלב זה אינדיקציה לכך שהשתיים עדיין נמצאות בעיר. עוד נמסר כי עד כה לא נמצאו ממצאים מהמצביעים על אירוע טרור או על עבירה פלילית, וכי החקירה נמשכת בשיתוף משטרת ישראל והיורופול. צה"ל תקף בח'אן יונס מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שתכנן להוציא לפועל פיגועים נגד הכוחות שפועלים ברצועה. בצבא מסרו כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום ידי. פלילים עכשיו, כתב אישום מוגש נגד תושבת חיפה בת 54, המואשמת כי התחסתה לבעלת תפקיד רפואי, נכנסה לבתיהם של קשישים וגנבה מהם רכוש וכרטיסי אשראי. לפי כתב האישום היא השתמשה בכרטיסים לביצוע רכישות בסכום כולל של אלפי שקלים. עוד בחדשות, רוכבת קורקינט חשמלי כבת 17 נפצעה באורח קשה מפגיעת רכב ברחוב בני אפרים בתל אביב. צוות מדה פינה אותה לבית החולים איכילוב שבעיר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

בנוי לקצב הזה, בנוי

0: יש גם לומר כבר לפי השעון, אולי אפילו ערב טוב, למרות שבחוץ שמש ואור מוחלט.
1: אמן.
0: פותחים שעה שלישית של מגמיקס ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, מאור שטרן.
1: גם באתר, גם באפליקציה.
0: עד שש אנחנו ביחד, שעה אחרונה לשבוע הזה, שעה שרוויה מלאה, עמסנו כאן.
1: טירוף.
0: מלא לעתים, גרסאות, הכל כאן הולך להיות בטיקי טקה מטורף, כמו מסי וארגנטינה.
1: היידה.
0: אנחנו נאחל לכם האזנה מצוינת, גרי סגור באולפני רדיו אילת, אורמיר ברדיו חיפה.
1: תודה רבה, נישליס.
0: אתה משיקו פלוטקה, ואנחנו מתחילים, תבלו תהנו, האזנה מעולה.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת נאו שתיים FM.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
6: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: אני רוצה
8: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל,
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים,
10: צ'ק.
9: מגשי פירות,
10: צ'ק.
9: סושי פירות,
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים,
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים,
10: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות
11: באילת. כולם יודעים שסושי פירות, סושי פירות זה ליאתי.
12: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: עכשיו באילת.
2: מגה מיקס

0: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
1: אתם שואלים.
0: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.

0: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
1: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
2: יהו!
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה
3: באלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: אלכוהול באלעד זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: האחים אוזן באיכות ובזמן.
10: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
11: עצם העניין.
12: שרת התחבורה מירי רגב, השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
13: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט, הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
11: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.

0: סוגרים את מהדורת יום חמישי בשבוע, מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת 102 FM, איך השבוע הזה טס לו, איך השעה הזו נגמרה לו, ואיך המהדורה הזו עברה לה כל כך מהר.
0: עירוף.
1: אבל בסדר, אנחנו מחכים כבר לשבוע החדש, לפני זה סופה, שנפגשים אחר יום שישי, 10 בלילה.
0: מהדורה ארצית, מרכזית.
1: מהדורה קצת שונה, קצת אחרת. תבואו, קחו אותנו אתכם לבילוי שלכם, ואם בא לכם עוד מגה מיקס, אנחנו איתכם כל הזמן באתר ובאפליקציה. חפשו מגה מיקס בגוגל או בחנויות האפליקציה.
0: Yes.
1: תודה לגרי ולאור.
0: תודה רבה לגרי סיגור ברדיו אילת, תורמי רדיו חיפה, לאחד עולב נישליס, לכם המאזיני.
1: תודה רבה לך, מושון, טוקוש, המקסים, פלוטקה, לא גם שיקו, משה חיים פלוטקה. משהיה לך סוף שבוע נעים.
0: לכולם, בשורות טובות.
1: שיהיה לך סוף שבוע שקט בעיקר. ויאללה ביי, מעל אחרינו, לא אמרנו, לא אמרנו.
0: תוכנית הספורט של ישראל, תוכנית הספורט של ישראל, מוכנים.
1: יש שם שידור מיוחד.
0: כל יום מיוחד, שם האמת.
1: יש שם שידור מיוחד, במקום מיוחד. תשארו בהאזנה, תגלו איפה, כמה, למה ואיך. יאללה ביי, להתראות.
0: ביי ביי.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעד בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
2: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: המחסן
11: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוע אלעד תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוע, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעד. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
12: מיד באילת,
13: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. במערכת הביטחון מזהירים מהחרפה במצב ביהודה ושומרון בעקבות ריבוי אירועי החיכוך בין ישראלים לפלסטינים. בצהל אומרים כי הכוחות מתמודדים עם עשרות אירועים ברחבי האזור, בין היתר סביב חוות ומאחזים, וחוששים שהמצב יוביל לעלייה באלימות ובניסיונות לבצע פיגועים. כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון ניטרו והשמידו מבנה ממולכד של חיזבאללה, ובסריקות נוספות מצאו רקטות RPG ואמצעי לחימה נוספים. בצהל אומרים כי הפעילות במרחב נמשכת בהתאם להסכם הפסקת האש. התעשייה האווירית רשמה שיאים חדשים במחצית הראשונה של השנה. צבר ההזמנות זינק לכ-35 מיליארד דולרים, לעומת 29 מיליארד בסוף השנה שעברה. הרווח הנקי עלה בכ-40% לכ-450 מיליון דולרים, והמחירות הסתכמו בכ-4 מיליארד ו-300 מיליון דולר. בחברה אומרים כי ההנפקה המתוכננת קרובה מתמיד. עוד בחדשות, פיצוץ גדול התרחש במפעל לייצור תחמושת סמוך לרומא בעקבות שריפה שפרצה במחלקה שבה דוחסים אבק שריפה. בשלב זה לא דווח על נפגעים, הגורם לשריפה עדיין נבדק. ולסיום תעופה, חברת הלואו-קוסט טרנסאביה הודיעה כי היא תחדש את טיסותיה לישראל מוקדם מהמתוכנן. לפי הודעת החברה, קו תל אביב פריז צפוי לשוב לפעול ב-31 באוגוסט, ומשמונה בספטמבר יחודשו גם הקווים למרסיי ולליון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו כרגיל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וכמובן בערוץ הספורט, והיום אנחנו בפאנל עם האיש הכי שזוף במזרח התיכון, אלן טל בן חיים.
2: חשוך לי פה גם.
1: חשוך לך, אנחנו כבר נסדר לך, אני מבטיח.
3: לא נורא, בכל מקום שחשוך אתה מאיר את המקום.
2: אני והקוט נפגשנו היום, וייסי.
1: כן.
2: זה הרבה מאוד זמן.
3: לונג טיים.
2: אתה יודע איזה חיבוק?
1: חיבוק? כן. חזק?
3: הייתי חייב להחליף חולצה.
1: כן?
2: וואלה, התגעגעתי לו.
1: אז כמו ששמעתם, גם הקואץ' אלי גוטמן איתנו, ואנחנו נתחיל לדבר על הפועל תל אביב. היינו פה אתמול במהלך השידור, כשראינו שהפועל תל אביב מובילה 1-0, בסופו של דבר מפסידה 2-1, דקות אחרונות קצת התקפי לב לאוהדי הפועל תל אביב, אבל בסוף עוברת שלב, עושה הישג גדול. טל גוטי, ציפיתם לזה לפני, בוא נגיד, אני מדבר לפני המשחק מול דודו גורץ, שהפועל תל אביב תגיע כבר בעונה הראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים לפלי אוף הקונפרנס?
3: אני אישית לא מופתע, משום שאני מאוד מאוד מחזיק מהפועל תל אביב, אני חושב שהפועל תל אביב
2: קבוצת... כן, אבל קואץ', אני איתך, אתה צודק.
3: אבל?
2: אבל הרבה שנים לא באירופה, מה שהם עושים, להוריד את הכובע.
3: בוא נאמר, שמהרגע של יניב ברדה לקח את הפועל תל אביב, אתה קולט... כיוון, אתה קולט דרך, אתה רואה קבוצת כדורגל מסודרת, קבוצת כדורגל שעולה מליגה לאומית, בונה את עצמה נכון, ועכשיו בונה את עצמה בכדי להתקדם. עכשיו, שאני אומר לך להתקדם, דווקא את הדקות המתוחות האלה שדיברת עליהן, ששם הפועל תל אביב מפסידה את המשחק אתמול בערב, זה חייב לשמש דוגמה לעתיד להפועל תל אביב, משום שזה קרה לה גם נגד לודו גורץ, וכאן אני טיפה מזהה איזשהו חוסר
1: מה, ביטחון. מה, הורדת רגל מהגז?
3: לא, איזשהו מה? חוסר ביטחון, וכאן צריך לבוא לידי ביטוי חוסן מנטלי. שחקנים כמו קרייב, שחקנים כמו מיימבו, אלה שחקנים שבאותו...
1: איזה חוסן מנטלי לקרייב שאנחנו זוכרים שבדו קרב פנדלים לא רצה לבות? אולי
2: יפה,
1: זה רק
2: וייסי, יפה מאוד שלך.
1: אתה יודע, הלוק של יש לו פה זה.
3: תגיד, קורש, אנחנו נדרוש ממי נדרוש, אבל טל,
2: רגע,
3: אם לא משחקן נבחרת...
2: אבל הוא אומר דבר נכון.
3: ברור,
2: אנחנו בולגריה. אנחנו מצפים מקרייב למשהו, ובצדק, כי הוא מצוין על הדשא, והוא נראה מצוין בהפועל תל אביב, והוא בינגו של זר. אבל הוא אומר פה דבר גדול. אם אתה מצפה ממנו שברגעים קשים, בסיבוב שלישי של הקונפרנס, שהוא ידחוף את הקבוצה, ושייקח עליו, איך יכול להיות שהוא לא זה שאומר, אני בועט ראשון, אתה תחליט מתי, קואץ'?
3: אז אני אגיד לך מה, עברתי גם שחקנים כאלה, ושחקנים גדולים. היו לי משחקים גדולים, הגענו לפנדלים, הייתי מאמן הפועל חיפה נגד מכבי חיפה בגביע, כולם ברחו. בסוף.
1: ברחו? כולם
3: ברחו, כן. בסוף לא היה לי...
2: לא יכול לקבל את זה, לא יכול לקבל את זה, קואץ', סליחה.
3: בסדר, אבל זה קרה. ואז בסוף, בא לי דודו, אומר לי, תן לי לבוא.
1: דודו, וואט.
3: באת
1: לשמיים, לא?
2: וייסי, אתה יודע למה אני אומר את זה?
1: היה גביע, לא?
3: כן.
1: זוכר את זה.
2: וייסי, אתה יודע למה אני אומר את זה? כי בעיניי, אני, טל בן חיים, בעיניי, להחמיץ, זה הרבה פחות גרוע מלהגיד, אני לא רוצה ללכת לבוא.
3: זה נכון.
2: אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, אני מסכים איתך. אתה בקריירה...
2: אני לא רוצה ללכת לבוא? בשביל מה משלמים לך כסף, תגיד?
3: אז זהו.
2: לא הבנתי, אתה כדורגלן, מה זה אני לא בועט פנדלים?
1: אני קצת אקשה. ואם הוא מרגיש שהוא לא טוב בפנדלים?
2: אין לו טוב. בסדר, גם אני לא היה לי, אתה יודע, יש לי 130 גולים בקריירה, אין לי אחד בראש. אז מה הייתי, מאמן שהיה אומר לי עכשיו, כנס בקרן, הייתי אומר לו, לא, אני לא טוב בראש, אני לא נכנס.
3: אבל מה
2: שאתה... זה המקסימום.
3: מה שווייסי אמר, וזה קפיצת המדרגה, זה לי נפברד, צריך בתוך הדר...
1: צריך למצוא את המנהיג שלו.
3: בארבע עיניים, לשבת עם אדון קרייב, להגיד לו, תקשיב רגע, היה מה שהיה, לא הלכת לבעוט כדור עונשין מ-11 מטרים, לא רצית, הכל
1: אני
3: בסדר.
1: אני מצפה ממך שתניף.
3: בוא נתקדם, אתה כשחקן, והקבוצה כקבוצה, ולכן הפועל תל אביב צריכה לדעת ללמוד מהדקות האלה אתמול, במשחק בפולין, ומאותן דקות שהיה לה נגד לודו גורץ, אבל ללא קשר, הפועל תל אביב עושה מהלכים גדולים.
1: מדהים.
3: הפועל תל אביב זו קבוצת כדורגל עוצמתית שתעשה צרות למאוריציו סארי ועל אטלנטה.
1: אז עוד מעט נדבר על אטלנטה, אבל אני רוצה לשאול אתכם, יכול להיות אחרי כל כך הרבה שנים, אני לא אשתמש במילים קשות, אבל שהפועל תל אביב סבלו מחוסר בעלים יציב וטוב, אפשר להגיד, הפועל תל אביב מצא בעלים איכותי מאוד?
3: חד
1: משמעית. לא רק מיליונר שבא להשתגע לשנתיים. נראה שהוא בא לפה להרבה זמן,
2: איכותי מאוד,
1: שפוי.
2: וגם, קודם כל, מבחינת הכסף, בוא.
1: ברור.
2: זה בעלים שעומד עם מיץ' גולדהר, אוקיי?
1: זה ברור.
2: אבל, צריך גם לתת את הקרדיט לאנשים שהוא מינה. אוקיי, לגיא פרימור, לברדה, לבוקסה, לכל מי ש... לכל העוסקים במלאכה בהפועל תל אביב, כי באמת שאני, עונה שעברה, אמרתי על הפועל תל אביב, בוא נה, הם רק עלו ליגה. צריך להחליף 70% סגל. צריך להחליף 70% סגל. קשה מאוד. שמה, מה שקורה שם? להוריד את הכובע. וגם עכשיו, בגלל זה אני אומר, מפתיע אותי מאוד לראות אותם בשנה ראשונה באירופה, אחרי כל כך הרבה שנים, שהם נראים כמו קבוצה.
1: אבל יכול להיות שדווקא המסורת של הפועל תל אביב, העילה הזאת, שזה או שאתה אומר, אחרי 12 שנים כבר אין מסורת.
2: ברור שלא, תגיד, טוריאל ומיימבו.
1: לא, אני שואל, אם יש כזה רוח שאתה אומר, הפועל תל אביב באירופה מצליחה.
2: נוגע בהם שגוטמן ושכטר הצליחו בליגת אלופות לפני 15 שנה? זה לא נוגע בהם.
1: אבל נגע בכם שקשטן הצליח רבע עשור לפני?
3: נגע.
2: אז אנחנו לא מסכימים על זה.
3: לא, נגע, אני אגיד לך איך אני יודע, איך זה נגע בי, בסדר?
1: אוקיי.
3: אני הגעתי להפועל תל אביב, קבוצה מקום אחרון בליגה, קראו לי לימסול בקפריסין, והגענו לאירופה, ואז היה באמת מנהל קבוצה מיתולוגיה, ארי הרשקוביץ', וכשהקבוצה הגיעה לשחק באירופה, הייתה איזשהו רוח שונה, והוא תפס אותי בחדר, ואמר לי, קואץ', תקשיב טוב, אירופה זה אופרה שונה, הפועל תל אביב שווה אירופה, אנחנו רוצים כמה שיותר להצליח באירופה, הטיסות, ובוא, לא היה את הכסף הגדול, ולא היה את המשאבים שיש עכשיו, ולכן הקהל של הפועל תל אביב יכול סוף סוף להוריד איזושהי הנחת רווחה. יש אבא ואמא, ספרה, זה אבא ואמא, בדיוק כמו שיאנקה לשחר.
2: קואץ', אתה רוצה כותרת?
1: תן לנו, תמיד רוצים כותרת.
2: אם היה מחזור ראשון של הליגה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל פייבוריטים. מה יותר מזה?
1: פייבוריטים.
3: אבל יהיה מחזור ראשון. 100%. אבל
1: היה צריך להיות מחזור ראשון.
3: רגע, יהיה מחזור ראשון. זה כבר נקבע לשלישי לחודש ספטמבר, ביום חמישי, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים. מי פייבוריטית?
2: ביתר, סליחה.
3: וואלה.
2: כן.
3: חד משמעי, אני אומר לך, הפועל תל אביב.
2: אז אני חושב שביתר.
1: אגב, זה היה צריך להיות המחזור הראשון, נגיד שהוא נדחה בגלל שהפועל תל אביב פילה לשלב הפלייאוף, כמו שאתה אומר, לשלישי לספטמבר, נכון?
3: שלישי לספטמבר, שלב הפלייאוף, אבל...
2: אני אומר, אבל עכשיו אם זה המשחק הראשון, זה הולך להיות משוחק, מבחינתי, כרגע, אתה יודע, עד אז יכול להיות מלא שינויים.
1: אז כרגע מי הפייבוריטית לאליפות בחזרה ביתר?
2: עזוב, עכשיו, שריקת פתיחה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל פייבוריטית. כמה שנים לא יכולת להגיד את זה?
1: הרבה מאוד שנים. אתה מסכים איתו אבל שהפועל תל אביב פייבוריטית גם מול מכבי תל אביב?
3: הפועל תל אביב, אני לא יודע עכשיו במשחק הזה, אבל הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, אלה הקבוצות שמבחינתי, וכמובן הפועל באר שבע, אלה הקבוצות מבחינתי שתתמודדנה על תואר האליפות ותיצור... עזוב, הקבוצות האלה ייצרו לנו ליגה מאוד מאוד איכותית.
1: אז אני רוצה לשאול אתכם, בואו נתקדם ונדבר על אטלנטה. אפשרי או שבוא, פה זה כבר... בוא לא נהיה חוצפנים, מה שנקרא.
3: אתה רוצה שאני אהיה חוצפן?
1: כן.
3: אני אהיה חוצפן עד הרגע ששם עוברים שלב.
1: אוקיי.
3: עד הרגע שבו עוברים שלב, הפועל תל אביב יהיו חוצפנים. והם יקשו עליהם. והם ישחקו איתם בצורה אגרסיבית. ואטלנטה לא יהיה להם קל. ומאוריציו סארי... תשמע, כל מה שקורה באטלנטה זה מהפכה אחת גדולה. היה להם מאמן גספריני, שנים, ששיחק עם שלושה שחקנים מאחור, שני שחקני קו, והם עשו שמות גם בליגת האלופות. גספריני עזב, הם לא מצאו את הידיים ואת הרגליים, עד שעכשיו הם מינו את מאוריציו סארי. מאוריציו סארי זה איזשהו אל ותיק בליגה האיטלקית שיודע מה הוא רוצה מעצמו. הפועל תל אביב תקשה מאוד על אטלנטה, ותצלמו אותי מה שאני אומר, אבל היא לא תוכל לעבור את אטלנטה בכל מה שקשור להפלה לשלב הבתים.
1: אנחנו נצרף לדיון הזה גם את ניצן פלד נחמיה, כתבת ישראל היום לענייני הפועל תל אביב. אהלן ניצן.
4: אהלן, מה
1: עניינים?
4: ערב טוב.
1: ערב טוב. אז דיברנו על אטלנטה, דיברנו על המפגש ביניהם. אני רוצה לשאול אותך, האם הפועל תל אביב מתכוונת להחתים מישהו עד המשחק הזה? שיש לה ממש שבוע.
4: מאוד מאוד מאוד מאוד. אין להם כרגע איזשהו משהו, אבל כן, אתה יודע, היו דיבורים שמחפשים 10, בסוף זה לא בדיוק. כן, כנף, זה משהו שאני הבנתי שהם מחפשים. אם הם יחתימו עד אז, אני לא חושבת. הם די שלמים עם הסגל שיש היום, הוא די כבר כמעט סופי, אולי אם יהיה חיזוק הוא יהיה נקודתי בלבד, אבל בגדול הסגל שיש היום זה כבר יהיה הסגל.
1: טל, אתה מסכים עם זה שזה מספיק?
4: חיזוקים משמעותיים או משהו שהוא
2: מטורף. לא, חסר לי, חסר לי.
1: חסר? איזו עמדה? איזו עמדה אתה רוצה?
2: בעשר.
1: למרות שהוואסו מגיע?
2: כן, כן, לא יודע כמה הוא עשר. דעתי יותר כנף ממה שראיתי.
3: הוא עשר ואלטמן אחלה עשר.
1: אתה בכלל זהו, התאהבת מחדש באלטמן.
2: תגיד, אלטמן בעיניך הוא עשר קוץ?
3: כן.
2: הוא לא תשע?
3: לא, אלטמן יודע לשחק רק מתחת לחלוץ, תקשיב, הוא היה שחקן שלי. רק מתחת לחלוץ, וגם הוא עשר יכול לשחק מתחת לחלוץ.
2: ואתה סומך עליו שהוא עושה את העבודה של אחד מהשלושה באמצע?
3: כן. אלטמן עשה קפיצת מדרגה בכל מה שקשור.
1: ניצן, זה מה שבאמת בונים על אלטמן?
4: הוא כאן להישאר. אלטמן מראה שהוא כאן להישאר, ולמרות שטיפה, נראה לי אותו קצת, והגיל והכל. האם הוא ייקח את זה על עצמו? זאת באמת שאלה קשה.
3: רגע, אבל על מה אנחנו מדברים? יש את הכוכב הזה על קוקין, על מה אנחנו מדברים? על איזה עשר אתם מדברים איתי? יש פה חתיכת שחקן, שהוא על קוקין, איזה שמונה, הוא עשר פאר אקסלנס, אתה ראית את הפס שלו, את הצ'יפ שלו במשחק הקודם, בואנה, זה הולך להיות כוכב כדורגל.
2: כל שחקן שנותן גול כזה בצ'יפ, נכנס לי ללב.
3: זה הולך להיות כוכב כדורגל, הפועל תל אביב, אני מסכים איתך, הפועל תל אביב לא צריכה אף שחקן יותר, אולי הייתי מביא איזשהו חיזוק בעמדת המגן השמאלי, לימים של איידנר, לא נחה לברוח.
4: הם מחפשים ישראלי, השם של גור פינקל היה כאן המון, כרגע הוא לא חוזר, הוא לא חוזר.
1: כי הוא לא רוצה לחזור או שלא יסתדרו?
2: שכר, מייסי, שכר.
4: כרגע הוא לא רוצה, אני מבינה אותו.
2: מרוויח הרבה כסף.
1: למה את מבינה אותו?
4: כרגע, אני מבינה אותו כי once אתה חוזר לפה לישראל, עכשיו הוא באירופה, הוא חוזר לפה, פתאום הוא פחות משחק.
1: מה זה באירופה? זה לא שהוא עכשיו בליגה הספרדית. הוא בליגה הקפריסאית, הוא לא בליגה יותר טובה מישראל.
4: עדיין הוא לא פה, וגם פה הוא מגיע אחרי ליידנר, שאומנם פציע קצת, אבל הוא מגיע מגן שני, ופתאום זה מסתדר, זה לא מסתדר, הוא רוצה למשוך בחול כמה שאפשר, ואני מבינה אותו. כל עוד הוא שם, הוא רוצה למשוך, אפשר להבין את זה, אז כרגע כן מחפשים מגן שמאלי ישראלי, כרגע לא מצאו, אין איזשהו משהו, בשוק זה באמת העמדה שיש לה המון ביקוש, כרגע אין איזה שם שאתה יודע אומרים עליו וואו, אז כן יביאו אימי ימצא, אבל מעבר לזה, זה לא שמחפשים עכשיו לעשות מהפכות, הסגל הוא הסגל, רצים איתו, יש בו אמונה גדולה, וגם הפתעה, תשמעו, קוקי נתגלה בצורה מדהימה, כישרון עדיף, הפועל תל אביב בעצמם הם לא האמינו, שזה
3: האוצר. מי לא האמין?
1: אם הם לא האמינו, אז כדאי לברדה לראות את המשחק.
2: קודש, הוא לא קיבל מספיק קרדיט שנה שעברה.
3: די, בשנה שעברה.
2: לא קיבל מספיק, אתה לא מסכים?
3: בשנה שעברה תשאל את וייסים, אמרתי לו, זה כוכב כדורגל.
1: הם לא קיבלו אבל.
2: אוקיי, אתה מסכים איתי?
3: מה, לא יודע, אני יודע שזה כוכב כדורגל. זה שחקן רק שיהיה בריא, צריך לקבל את המושכות, זה שחקן.
2: אני איתך ב-100%, אני גם מחזיק ממנו מאוד.
3: אתה ראית את הצד הראשון שלו? אתה ראית איך הוא יצא עם הכדור?
2: לא אינטליגנט.
3: שינוי כיוון, הבנה של
1: כסף,
3: הבנת משחק. תקשיב,
2: יש פה,
3: דרך אגב, טוריאל, אמרתי לך, והנה אני חוזר ואומר, המעבר של לואיזו לכוכב האדום עשה טוב לטוריאל שיודע שחק רק בכנף ימין.
2: אבל למה קואץ', רגע, אני חייב לשאול אותך,
3: אוקיי.
2: שנה שעברה, עם כל זה של לואיזו כוכב ושחקן וזר גדול והגיע מקפריסין והכל, וקנו אותו, נתנו לטוריאל את הכנף ימין.
3: כמה ממוצע?
2: תמיד את לואיזו הזיזו.
3: נכון.
2: זה לא שהזיזו את טוריאל.
3: באמת, כמה ממוצע הוא שיחק שנה שעברה בטוריאל?
2: בממוצע. זה לא קשור ללואיזו, היה פצוע המון.
3: מסכים איתך.
2: רגע, אני שאלתך הפוך. כשטוריאל היה בריא, הוא תמיד צריך עם כנף ימין.
3: הרבה מאוד.
2: את לואיזו הזיזו.
3: זה נכון. הרבה מאוד היה חילופי מקומות ביניהם. לא צריך להחליף מקומות. טוריאל בצד ימין, זה המקום שלו. וטוב עשו בהפועל תל אביב, ששדרגו כל פרמטר פיזיולוגי בשחקן הזה. הבינו שהשחקן הזה פציע, השחקן הזה כבר 4 משחקים מעל 80 דקות. וייסי, בשנה שעברה זה לא היה.
1: זה היה לא קשה, נכון. ניצן, אני רוצה שאותך על הקהל של הפועל תל אביב, ואנחנו צפויים לראות אלפים שיוצאים למשחק מול אטלנטה?
4: תשמע, אני לא יודעת אם אלפים, מאות רבות, זה בטוח, והקהל עכשיו חווה עבורם משהו היסטורי שבאמת כבר 10-12 שנה הם לא חוו כזאת דרך אירופאית. הם מתרגשים מאוד מאוד מאוד מאוד. אלפים אני לא יודעת, אני בטוחה שיהיו...
2: אם אני לא טועה, וייסי, סליחה, אם אני לא טועה, פעם אחרונה של הפועל תל אביב בשלב בתים, אני הייתי שם.
1: כן, נכון, אם אני לא טועה, כן.
2: אם אני לא טועה.
1: אמרנו, 12 שנים הם גם לא היו בשלב פלייאוף.
4: מדברים על 12 שנים, עוד מתקופת קנדה, אי שם, והתרגשות אדירה, אדירה, אדירה.
1: רגע, אני חייב לעצור אותך. אתה מבין?
3: שמה?
1: בסוף כל הקבוצה הזאת זה תקופת קנדה.
3: טוב שלא.
4: מאוד חברים, הבן אדם...
2: איי, איי, איי, אתה מבין, קואוץ', אתה, גילי, שכטר, דאגלס, וואלי, בסוף תקופת קנדה. ערד, בסוף...
4: הבן אדם בפאוור קאפל, תקשיבו, עושה עבודה.
2: כן, כן.
4: עושה עבודה, ריאליטי.
3: מה זה פאוור קאפל?
1: הוא עכשיו כוכב ריאליטי, החניך שלך לשעבר. אתה לא יודע?
2: כוכב ריאליטי.
3: כוכב ריאליטי. לא רואה את הדברים האלה.
2: אז אם היית רואה, קואוץ', תבדוק עם סמדי.
3: אז אני אומר לך דבר אחד.
2: אם היית רואה...
3: אז אני אומר לך דבר אחד.
1: תבדוק לנו אפשרות להעלות את כוכב פאוור קאפל, את עומרי קנדה.
3: תגיד לו שאני באולפן ותראה איך הוא עולה.
1: אנחנו נעלה אותו בהמשך.
3: אז אני אגיד לך דבר אחד. פא וקאפל זה היה חד משמעי שכטר וגילי וירמוט. זה מה אני יודע.
2: יפה, טיטה אותו, טיטה אותו יפה.
3: אה, זה נו בחד רבה.
1: אבל בוא נחזור לקאפל. ראית איך הדלקתי אותו?
3: מה זה, אתה משגע אותי.
1: ניצן גמרת לי את גוטי.
3: ועוד לא דיברנו על הניאמה, ועוד לא דיברנו על ווליד, ועכשיו אני אקבל טלפון מדדי, למה לא הזכרת אותו, ואביחי עדין עכשיו יעשה גליץ'.
4: נזכיר פה את כולם.
3: ואיפה ביברס נתחו הגדול? ואיפה אירן זה אבי הענק? ואתה מדברת איתי על פאוור קאפל, לא ראית דבר כזה.
4: ראית מה זה?
2: תקופת קנדה, תקשיבי, מה שעשית פה, תקשיבי טוב. זה בחייה לדורות.
3: עכשיו אני יכול להוריד את האוזניות. הפועל
2: תל אביב 2010, קראת לזה תקופת קנדה, תקשיבי לי טוב, גברת.
4: תקשיבו, אני באתי לכם קצת מלח,
1: פילפל,
4: קצת
1: ציבור. אהבתי ניצן, אהבתי שהדלקת לנו. ועוד חם פה, ועוד חם פה, והדלקת פה.
3: תקחו לי מזיע, והדלקת מספרת לי.
4: מצינו כבר,
2: הבנו,
1: בואו בואי נחזור באמת לסיום לקהל, כי לטעמי, אתה יודע, כמה שעצוב להגיד זה, כנראה שהפועל תל אביב לא תהיה בשלב בתים, למרות כל מה שהיא עושה, אלא אם היא תעשה הפתעה גדולה. אז אני אומר...
3: איזה הפתעה גדולה?
1: סנסציה מטורפת, כן.
3: סנסציה, זה יותר מאשר ההפלה שלנו לשלב הבתים של ליגת האלופות.
1: לא, ברור, סנסציה מטורפת.
3: מה זה, אתה לא...
1: והשאלה, אם אתה לא אומר לעצמך בתור רועד, יאללה, זה המשחק האחרון באירופה השנה, באיטליה, בהכל, בוא נלך.
3: אתה יודע מה יפה בקהל של הפועל תל אביב?
1: לא מעניין אותם.
3: עכשיו באטלנטה,
2: גם לא מעניין אותם וגם הם מאמינים.
3: בדיוק.
2: שהם עוברים.
3: א', הם מאמינים.
4: שמעו.
3: ב', הם הצביעו, שנייה רגע, הם הצביעו את ברגמו.
1: שנייה רגע ניצן, שנייה גוטי.
3: רגע ניצן, הם מאמינים. שתיים, הם הצביעו את ברגמו, הצביעו את ברגמו באדום.
1: באדום.
3: ושלוש, גם אם זה יהיה גביע הטוטו, הם שם. זהו, הם שם וביג טיים.
1: ניצן, מה רצית להגיד?
4: זה קהל, אני לא ראיתי דבר כזה, גם באכזבות, עברו שנים כל כך קשות, לא משנה מה, הם תמיד אחריהם, ואני לא יודעת אם יהיו אלפים, אבל יהיו זה בטוח, והם דווקא מלאי אמונה, שזה אומנם משחק קשה וזה מטורף וזה יהיה סנסציה, אבל הם מלאי אמונה שהדבר הזה אפשרי, זאת אומרת, יש פה כן תקווה אמיתית שזה יכול להיות.
1: אגב, בין שני המשחקים...
4: אולי היו ניסים, אני לא יודעת.
1: בין שני המשחקים לא יהיה משחק להפועל תל אביב, כי כמובן היא דוחה את המשחק מול ביתר, לאטלנטה יהיה משחק מול ססואלו במחזור הראשון של הסריה אה. אז מעניין מאוד לראות. ניצן פלד נחמיה, כתבת ישראל היום לענייני הפועל תל אביב, המון המון תודה על הדברים האלה.
3: ותגידי, שלחי לקנדה הודעה שיעביר לך בביט.
2: הוא בבעיה. הוא בבעיה קשה. אם הקואוץ' רואה אותו, שיתחבא.
3: בדיוק. אם אני רואה אותו, תקשיב טוב, אני אמרתי לקנדה.
1: הוא העביר לך בביט?
3: זהו.
4: ברור,
1: בדק שזה לא חוזר?
3: תעלה, אתה יודע מה אמרתי לקנדה?
4: וואלה, נראה תכף.
3: תקשיב, אמרתי לקנדה, וואה עליך, אם ווליד בדיר תופס אותך באיזושהי פינה אפל.
2: לא, אם
3: ווליד תופס אותו באיזושהי פינה אפל, אז זה נגמר הסיפור. לא קאפל ולא יעזור.
2: נגמר, אין קנדה.
1: אז אנחנו נקווה שווליד לא יראה את קנדה בשנים הקרובות. המון המון תודה ניצן על הדברים האלה.
4: תודה.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.

0: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אני רוצה להגיע
8: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר ב7.
12: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב,
14: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט
15: חם באוזן.
14: ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
15: אתם שואלים.
14: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
16: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
17: חזרתם אלינו את תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. גוטי קצת נרגע, זה עדיין הוא מתאושש מתקופת קנדה.
18: פועל תל אביב תקופה, אתה יודע מה היא אמרה פה, איזה משפט? אתה יודע איזה משפט? אתה יודע? תקופת קנדה.
17: אני לא יכול להסביר לך.
18: לא, אני רואה את הקאוט, אני מכיר את הקאוט שלי, אני צריך לראות אותו פה במצלמה מצד ימין, אני רואה שמתחמם לו הקרבורטור, והוא בצדק.
17: אין ספק, אין ספק. מהפועל תל אביב, בואו נעבור למי שכבר עשתה הישג אדיר, הפילה לפלייאוף ליגת האלופות, אבל כמו שאמרת גוטי, מבחינתה בחייה לדורות, אם היא לא תצליח הפעם לממש את זה ולהיות בפעם הראשונה בשלב הליגה של ליגת האלופות, אגב, ותהיה הישראלית הראשונה שתהיה במתכונת של הליגה. בליגת אלופות, אם היא תעשה את זה, 8 משחקים מול הקבוצות הכי גדולות ביבשת, והיא תהיה נגד סבח כמובן. היום אני רואה את סברינה, שאנחנו מכירים אותו מצוין ממכבי חיפה, אומר אנחנו יכולים להפיל לליגת אלופות מול הפועל באר שבע, לא חושש זה נראה.
18: מה, אם הוא נתן 4 לאלופת דנמרק, כנראה שהוא יכול.
17: מה יכול?
18: מה?
17: ראית את הגולים?
18: לא משנה. אלופה דנמרק, קואוץ'.
17: בסופו של דבר, הנה אני בא ואני אומר לך.

0: או 7-8 שנים.
1: לא, מכבי תל אביב, מרן זהבי.
0: יפה.
1: גם אתה, לא?
0: נכון, כן. וזה אני אומר, זה קורה פעם ב.
1: ברור, זה קורה זה פעם, פעמיים בעשור.
0: וזה לא יהיה פה, כואב הלב.
2: המנגינה של ליגת האלופות.
1: שהיא אגב כבר בשלב הפלייאוף.
2: נכון. שברגע שהיא מתנגנת, אני הייתי פרשן של המשחק של מכבי חיפה נגד פריז סן ז'רמן. בשער של שרי, התפוצץ האצטדיון.
1: אז אני אומר לך שאני מסקר את מכבי חיפה מהיום שהיא הגיעה לסמי עופר. לא היה דציבלים ולא היה תחושה כזו כמו השער של שרי נגד
2: פריז.
1: לא משנה, בכל משחק אחר.
2: בכל המשחקים אני לא שמע, אני נעמדתי, היו לי צמרמורות בכל הגוף.
1: כן, כן, כן, אין ספק שלליגת האלופות יש משהו מיוחד.
2: נחזור רגע להפועל באר שבע. הפועל באר שבע הזו זה הפועל באר שבע טובה יותר מסבך. הפועל באר שבע איכותית יותר. הפועל באר שבע היא, אני אין לי ספק שרנקו
0: שוח. איכותית יותר? לא יודע. לא יודע.
2: אין שם אבל שחקנים בסבך.
0: לא יודע, לא יודע, לא יודע. אני מסתכל על הפועל באר שבע, סליחה. איבדה את קנגווה, איבדה את דן ביטון. אני מסתכל על ההרכב של באר שבע. אני אומר, אני לא יודע, באמת.
1: איך היא עושה את זה?
0: אני לא יודע איך רן קוז'וק מוציא מהסגל הזה את מה שהוא מוציא.
1: אז אולי אנחנו מזלזלים בשחקנים האלה ו...
0: לא, לא, לא, לא, אנחנו לא מזלזלים, חלילה.
1: לא, אני אומר, אולי אנחנו... כי כל הזמן, זה מה שאנחנו אומרים, כל הזמן, כולם, לא רק אנחנו.
2: אז בוא נלך על...
1: שאין סגל נוצץ, אבל רן קוז'וק מוציא יותר. אולי הם כבר נוצצים בשחקנים האלה.
2: מסכים.
1: אני רק כתב ואגיד שרועי קיאט, כמובן שמשחק באזרבייג'אן, איתנו על הקו, ומכיר את סבח היטב, ומכיר גם את הפועל.
0: לא רועי קיאט, יש לו שם, יש לו כינוי. קהלני.
1: קהלני?
0: כן.
1: אז תסביר לנו, תן לנו את הכינוי. בשידור חי.
0: זה הכינוי שלו במכבי תל אביב. תשאל את מיכה למה. עד היום אני לא יודע.
1: רואי, למה קהלני?
3: האמת שאני כבר לא זוכר, אתה יודע מה? אני זוכר שלטל קוראים המוח.
1: לטל קוראים המוח?
0: לא, מאז הוא כבר החליף. אתה יודע איך זה עובד. קוראים לך בחדר הלבשה לפי איך שמיכה מחליט.
1: כן, רואי. אגב, רואי, בוא נגיד אתה...
3: משהו כזה זה טוב.
1: רואי, אתה משחק בסמגאית, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, את השם של הקבוצה.
3: בערך
1: זה גם טוב, אבל אתה משחק, סבך, אנחנו מכירים אותה כזו שהפתיעה בגדול לפני שנתיים את מכבי חיפה, זה נראה שזו קבוצה אחרת, שזו קבוצה הרבה יותר טובה מהקבוצה ההיא שראינו.
3: זו קבוצה שבכמה רמות יותר טובה ממה שראיתם זמנו מול מכבי חיפה. הם החליפו מאמן ש... אתה יודע, מדברים על קוז'וך בארץ, על הדברים המדהים שהוא עושה, אז הסגנון משחק שהביא איתו, המאמן החדש של סבך, הוא סגנון שמאוד מזכיר את הסגנון של בר שבע, והוא הפך את הקבוצה הזאת להיות מאוד מאוד דומיננטית, וזה בא לידי ביטוי שנה שעברה בדאבל, והם שלטו במשחקים נגד קרבח, שקרבח עשו קמפיין מדהים בליגת אלופות. מתחילת העונה שעברה התחילו לראות את השינוי, וכבר באמצע העונה כבר הבנו שסבך הולך לזכות באליפות.
1: אז כשאתה רואה באמת את הפועל באר שבע, יחסי הכוחות, אנחנו אולי, אנחנו חושבים שבאר שבע פיבוריטית גמורה, אבל בוא נודה על האמת, אנחנו לא מכירים את סבך.
0: אני לא חושב.
1: אתה לא נחליט.
0: לא נחליט.
3: לגמרי, כי הם לא מכירים את הקבוצה הזאת, וזו קבוצה שהיא ממש ממש ממש מזכירה את באר שבע, היא מנסה לשלוט ברוב המשחק, להחזיק את הכדור, להניע בכוח.
2: תן לי שני כוכבים. תן לי שני כוכבים.
3: שני כוכבים, אני אגיד לך.
2: כן, תן לי שמות של שני כוכבים ותפקידים שלהם.
1: אתה כבר מתכונן לשידור?
3: סימיץ' הוא כנף, צריך בדרך כלל כנף, אבל הוא עושה גם עשר, ומיקלס. זה החלוץ שלהם, שהוא היה גם מלך השערים שנה שעברה פה באזרבייג'אן.
2: זה חלוץ, חלוץ מהיר, חלוץ מטרה, איזה סוג של חלוץ?
3: חלוץ מהיר, חלוץ מהיר, חלוץ מהיר מאוד.
2: שכטר של הימים הטובים?
3: כן.
2: הבנתי.
1: מעניין.
2: וסימיץ', מה, סוג של מה, כנף שבר שבע, כנף איזה, ימין, שמאל?
3: שחקן שמשחק בדרך כלל כנף, הוא יכול לשחק בשני הצדים או עשר, אבל הוא חופשי.
0: איזה רגל, איזה רגל.
3: רגל ימין, נכנס
0: לסמאל.
1: כן, סברינה הוא כנף ימין, נכון עכשיו?
2: סטייל טל בן חיים.
3: סברינה לא פותח.
2: סימיץ'.
1: לא פותח.
0: לא, לא טל בן חיים, כי טל בן חיים לא יכול לשחק 10 בחיים.
2: לא.
3: נכון, נכון, צודק.
0: בחיים. טל בן חיים זה רק כנף שמאל.
2: אוקיי.
3: זה לא, זה פחות אחד על אחד, אתה יודע, באינטנסיביות, אבל זה שחקן מאוד מאוד אינטליגנט, שיודע להעמיד את עצמו במקומות במגרש שהוא תמיד חופשי, ויודע לתת את הפס הנכון ברגעים הנכונים, וגם הוא יודע ללחוץ.
1: רואי, תגיד, מאיפה סבך פתאום הגיע? כי אנחנו תמיד הכרנו את קרבח, את נפצ'י בקור, מה, יש שם פתאום בעלים חדש? יש כסף חדש?
3: כן, זה, אתה יודע, זו קבוצה שהיא בסך הכל נוסדה לדעתי ב-2017. הם ממש ממש צעירים, הם התחילו אותה בליגה השנייה פה, אחרי זה הם עלו ליגה ראשונה,

0: ולאט לאט הם עשו פרויקט ממש יפה, הביאו הרבה כסף, התחילו להתקדם לאט לאט, הם התחילו לפני לאט 3 שנים, הם סיימו פעם ראשונה באירופה, לפני 4 שנים, ולפני שנתיים לקחו דאבל, לא דאבל, לקחו גביה, ושנה שעברה דאבל.
1: כשאתה שיחקת נגדם, רואי, כששחקת נגדם, מה הרגשת?
0: הרגשתי דומיננטיות, אתה יודע, הם באים ממש לשלוט על...
2: לא, אתה אמרת שהם דומים להפועל באר שבע. במה הם דומים? הם גם רוצים ללחוץ את הכדור כל הזמן, הם גם רוצים את הכדור ברגל כל הזמן.
0: בדיוק, כל הזמן הם רוצים את הכדור. כמו שהכדור לא אצלהם, הם לוחצים מאוד מאוד גבוה. הם רואים גם את המגנים...
2: הם לוחצים את הכדור 90 דקות? לא משנה מאיפה? בבילדה, באאוט, באופן פליי?
0: אז הם ילחצו הרבה מאוד פעמים, בעיקר כשמתחיל המשחק מכדור שוער, והם ילחצו מאוד מאוד גבוה.
2: כי אם כן, אתה הולך לראות בערך את המשחק עונה של שנה שעברה, הפועל באר שבע בית"ר ירושלים.
3: כן, ומעניין אותי גם לדעת לגבי האצטדיון שלהם, אם זה אצטדיון ביתי מאוד,
1: משמעותי מאוד.
3: הקהל.
0: אני אגיד לך מה, יש פה עדיין, אני לא יודע אם הגיעו להחלטה סופית. האצטדיון שלהם הוא בפרוור שנמצא חצי שעה מחוץ לבקו, והוא אצטדיון קטן של איזה בין 8,000 ל-10,000 איש, אם אני לא טועה.
3: אוקיי.
0: ואוהדים לא פנאטים, אבל באים כזה לעודד ולתמוך. הוא ביתי כי הוא קרוב מאוד מאוד מאוד למגרש, הוא כזה...
3: הוא יכול להריח? אני לא בטוח שהאצטדיון שאתה אומר יכול להריח פלייאוף ליגת אלופות.
0: אני לא יודע אם הוא יארח את ליגת אלופות, ואז מה שאומר זה שהם מעבירים את המגרש, את המשחק למגרש של קרבח, שזה 30,000 איש, אבל אצטדיון שמזכיר קצת את רמת גן.
2: וכמה הגיעו אבל? כמה עוד סבך הגיעו?
0: זה העניין שפעם ראשונה שסבך יערכו באצטדיון כזה.
2: זה מעניין, וייסר, אתה יודע למה.
3: כי יכול להיות שזה יתרון לבאר שבע.
2: מה זה יכול להיות? זה יתרון חד משמעית לבאר שבע, כי לבאר שבע אין את טרנר.
3: בדיוק. זה יכול... לא יתרון, אבל לאזן טיפה.
2: מאזן מאוד.
0: אני יכול להגיד לכם דבר כזה, אבל יכול להיות לקרות פה דבר מעניין. באזרבייג'אן, זה מדינה מאוד מאוד מאוד פטריוטית. אז יכול לקרות מצב שבגלל שזה ליגת אלופות וכולם רוצים לראות אותם עוברים, שיגיעו גם עם אוהדים של קבוצות אחרות וימלאו את האצטדיון.
3: באמת? מה, יכול להיות אוהדים של קבוצות אחרות שיעודדו אותם?
2: יכולים לבוא אוהדים של קרבח עכשיו לעודד אותם בשביל שהם יעלו לאלופות?
0: אני יכול להגיד לך שמהתחושה שאני מקבל פה מכל האנשים מסביב, שברגע שיש פה קבוצה שיכולה להגיע לאירופה לליגת אלופות, זה ממש מאוד משמעותי בשביל המדינה, ותומכים בה.
3: מפתיע, מפתיע מאוד, אבל
2: הנה משהו שלא יקרה פה בחיים.
3: בדיוק, לא נראה לי שאוהדי מכבי תל אביב יבואו לעודד את הפועל תל אביב באטלנטה.
2: לא את הפועל תל אביב ולא...
3: וגם לא את הפועל רמת גן.
2: בדיוק, גם לא אף קבוצה אחרת.
3: רועי, אני רוצה לדבר קצת עליך, כבר עונה שלישית אם אני לא טועה, נכון? באזרבייג'אן?
0: מתחיל את הרביעית.
3: זהו, מתחיל את הרביעית. מה, כבר מרגיש בבית?
0: כן, לגמרי. המקום, המועדון, אני מרגיש פה מאוד מוערך. מקצועית הולך לי פה טוב מאוד בכל השנים האלה. החיים פה גם מעבר הם חיים טובים, ואני שמח להיות פה, ואני מבחינתי גם להמשיך פה אפילו עוד 2-3.
3: כמה החוזה שלך הוא עד?
0: החוזה שלי זה עד סוף השנה הזאת, עם אופציה של המועדון. אני עכשיו חוזר מפציעה מאוד ארוכה, ותודה, אני צריך לבוא ולראות את שני אחרי הפציעה.
3: אם אנחנו מדברים איתך, בוא נדבר גם על עוד קבוצה ששיחקת באוסטריה וינה, היום תיפגש מול ביתר ירושלים. הייתה תחושה שכאן בארץ קצת הקלנו ראש באוסטריה וינה, לא?
0: קצת הרבה, אני קראתי כותבות.
2: יפה, קהלני, יפה, קצת הרבה, זה מדויק מאוד.
0: אוסטריה וינה זה מועדון שיש לו הרבה הרבה היסטוריה במפעלים האירופאים, וזה מועדון גדול באוסטריה, ויהיה ביתר לא פשוט. אני יודע שאתה יודע, מחצית ראשונה ביתר מאוד, היו מאוד דומיננטיים, מאוד צלטו, ראיתי את המשחק ויכולת שהיו צריכים להוביל אפילו קצת יותר, אבל אוסטריה יודעים לעמוד בלחצים האלה דעתי, והיינו את המשחק הקודם, וביתר צריכים לבוא מאוד מרוכזים ונסות להשיג שער שוויון לפחות בהתחלה לדעתי.
1: כששיחקת באוסטריה וינה, הרגשת שם את האולטרס? אתה יודע, יש להם שם אולטרס, לא מי יודע מה, בוא נאמר, בלשון המעטה.
0: זה לא מהפנאטים, אבל יש את האולטרס של, אתה יודע, של, בוא נגיד, 1,000-2,000 שמגיעים איתך לכל מקום, ובבית אתה מרגיש אותם קצת יותר.
3: לא, אבל מה אתה התכוונת, אנטישמיות, גוטי? הוא שואל על אנטישמיות, ככה.
0: אנטישמיות? בווינה?
3: כן.
0: לא, באוסטריה וינה, זה דווקא באוסטריה וינה יש מאוד...
1: זה עכשיו המועדון של היהודים.
2: מתי שיחקת שם?
0: המועדון של היהודים. ברפיד זה דווקא אומרים שלפעמים יש אותם יותר...
3: אז אתה אומר לא נראה את הקריאות על זה היום.
2: רגע, זה תלוי מתי הוא שיחק שם.
0: אני לא שחקתי את זה, אני נצג שם לפני עשור.
2: לפני עשור, 123 זה כבר, יכול להיות שזה השתנה. יכול להיות שכן, יכול להיות גם שלא.
3: אנחנו נקווה שלא יקרה. אני רוצה לשאול אותך עליך, אתה משחק באזרבייג'אן, ואותי מעניין אם נבחרת ישראל, אנשים בנבחרת ישראל מתעניינים גם בליגות האלה, אם יש כאלה שבקשר איתך, אם יש כאלה שרואים אותך, או ברגע שהלכת לשם, אתה כבר רחוק מהעין, רחוק מהלב, מה שנקרא.
0: אני לא יכול לדעת. אם אני יכול להגיד
3: לא, הם שומרים איתך על קשר.
0: איתי לא שמרו על קשר. גם, אתה יודע, היה לי תקופות שהייתי בקושי יותר טוב, ובשנה הראשונה באמת עשיתי פה עונה באמת מתאימה, גם שערים, גם בשנה השנייה, אבל אף פעם לא דיברו איתי עם הנבחרת. אני לא רוצה להגיד סתם דברים, אתה יודע, אני לא יכול להגיד לא צופים בי, ויכול להיות שכן רואים אותי, ומחליטים
3: שאני... אבל לא דיברו איתך. זה מאכזב אבל?
0: זה לא מאכזב אותי, כי אני לא... אני באמת לא יודע מה קורה, אתה מבין? אני לא יכול לדעת אם רן אולי כן רואה משחקים, או כרגע של ליגות פחות שמתוקשרות, או לא.
3: יותר קל, אני אשאל את זה אחרת, יותר קל להגיע לנבחרת מקריית שמונה מאשר מאזרבייג'אן?
0: אני לא יכול לדעת, באמת, אני לא רוצה, אתה חושב...
2: אני אענה לך בשמו, כן.
3: כן, גם לטעמי גם כן. עוד שאלה אחרונה, אם אתה כבר איתנו, אתה חווית את זה. אתה יודע מה זה סמי עופר, שלא הולך כל הלחץ. אתה מרגיש שוב שאתה רואה מהצד שזה מה שהיה בתקופתך?
0: לצערי אני מרגיש שזה נראה כמו גלגל כזה שחוזר על עצמו. הדברים שהיו בתקופתי באמת, הלחץ שנובע מהתוצאות הלא טובות מהר מאוד.
3: מה זה הלחץ הזה במכבי חיפה? תנסה להסביר במילים.
1: תסביר לנו מה זאת אומרת. איך זה פוגע בשחקן כמוך, עם שחקנים טכניים, שחקנים עם ניסיון? איך זה פוגע? איך זה מחלחל?
0: אני אגיד לך איך זה מחלחל. זה מחלחל ברגע שזה מגיע למועדון, ברגע שזה מגיע למועדון ולאנשים שמחליטים על הרכבים ועל סגל, ברגע שזה משפיע עליהם, אתה מאוד מרגיש את זה על השחקנים. למה? כי שחקן שברגע שיש סד, שתיים, ועוד פעם מחליפים אותו, ועוד פעם... גורמים לו לחשוב שהוא לא מספיק טוב, שהוא צריך להרים את הרמה עוד הפעם, ועוד הפעם הוא לא מקבל קרדיט. אני חושב שטל יסכים איתי ששחקן צריך להרגיש את הביטחון שלו, כשיש לו קרדיט לפעמים מהמאמן, והמאמן נותן לו את המפתחות, נותן לו זה, וזה מאוד מאוד משפיע ברגע שעושים יותר מדי שינויים, גם מסביב, גם במועדון, וגם מאמנים, וגם שחקנים, וברגע שזה קורה, זה לדעתי קצת מעמיס על השחקנים יותר מדי.
3: רועי קאט, הנציג שלנו באזרבייג'אן,
2: קהלני,
3: מהיום קהלני, לא ידעתי על זה, אבל מהיום קהלני, המון המון תודה על הדברים האלה, המון תודה שהתפנית אלינו. גוטי, אתמול, מה הבטיחו לנו?
1: מה זה אוף, הבטיחו לנו?
3: סטייקים, אדיו, מוקפצים, שפים.
1: שום דבר לא קיבלנו.
3: לא קיבלנו.
1: הערת הזרה יש.
3: הערת הזרה, אז אנחנו רוצים עכשיו ללכת לפסטיבל האוכל בסמי עופר של עיריית חיפה ולהבין למה אין לנו פה מטעמים. בוא נשמע.

0: אנחנו מתחילים את הפריצות מכאן, מהחגיגה בסמי עופר, הערת הזרה, כרטיס צהוב, וואי וואי וואי וואי, בלגן גדול. האמת, אני חייב לספר לכם שיש פה כבר עכשיו, זה נפתח לפני משהו כמו 40 דקות, כבר עכשיו יש פה משהו כמו 3,000 מהאנשים, וזה הולך וגדל ומתעצם. אז מה קורה לנו פה היום? זה בעצם היום השלישי והאחרון של פסטיבל האוכל של חיפה, 3 ימים פה של חגיגה קולינרית, ענקית, עם כל השפים הגדולים ודוכני האוכל מכל רחבי הארץ. יש פה דוכנים של ישראל אהרוני ושל מושי קרוט וגיא גמזו, אבי ביטון, רחל בן אלול, חמודי אוקלה, מוהן חלבי, רובי מיכאל, סרי ומיכל אנסקי, אגדי, רסיף 33, ויש פה גם מסעדות מקומיות אהובות, עשרות דוכני אוכל, קינוחים, פוטרקים ומה לא, מנות הטובות ביותר בארץ, במחירים של עד 45 שקלים. הכניסה היא כמובן בחינם. מי שעוד לא היה, חייב לעזוב הכל ולהגיע לכאן. אנחנו נמצאים כאן עד השעה 11, היום עד השעה 11, היום האחרון בעצם של הפסטיבל. אתם מוזמנים לבוא לכאן, ליהנות מהאווירה, מהמוזיקה ומאוכל טוב. עד כאן.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהו!
6: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
7: למשמע בית הכי מוזכירה.
8: אני רוצה להגיד.
9: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
12: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
13: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
12: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
13: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
12: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
13: למהדרין.
14: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם מנבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
15: דיימונדס, התכשיט של אילת.
16: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
17: חי נחמיאס בונת אילת.
16: כוכבית 8965.
18: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
19: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
18: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
5: עצם העניין.
7: שרת התחבורה מירי רגב, השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
8: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט, הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
10: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
15: תוכנית הספורט של ישראל, חזרתם אלינו, עוד מעט תהיה איתנו מיכאל וינסנט על הקו כדי לדבר על פריס סן ז'רמן
10: שמנצח. וינסנט מהמילואים.
15: בדיוק, מהמילואים, אני ראיתי אותו קצת בבריכות, יותר מבמילואים, אבל עוד מעט נברר.
10: שחיין.
15: עוד מעט נברר האם המילואים שלו זה 200 מטר מעורב אישי, אבל לפני, תגובה. מהאיש שבתקופתו,
7: תקופת קנדה, כן.
15: אז כאילו הוא שומע אותנו, הוא שולח לי ככה, תגיד לגוטי, כנראה הוא מפחד לשלוח לך ישירות, תגיד לגוטי, אני מתגעגע לתקופה איתך, מוכן לשלם המון, לחזור לאותם ימים, לכיף, לצחוקים, לאימונים, למחויבות שהשרשת בי, אני מקווה שאתה לא לוקח קרדיט על המחויבות, אין ולא יהיה כמוך, והוא מנסה להשיג אישור מהיחץ, לעלות לשידור, קנדה נהיה, אתה יודע, אתה בפאוור קאפל, אתה צריך יחץ.
10: קואוץ', הבנת? הוא מנסה להשיג אישור מהיחץ, לעלות, לדבר עם הקואוץ'.
7: אל תדאג, אם הוא לא עולה, הוא מחוק.
10: עזוב, עזוב, עזוב.
7: לא יעזור לו פאוור ולא יעזור לו קאפל.
10: עזוב, עזוב. אם לא דולב, אני קם והולך. היה משפט הזה.
15: אבל בוא נדבר על פריס סן ז'רמן, ואיתנו כמובן על הקו, האיש שלנו לדברים באירופה, מיכאל וינסנט, אבל הוא לא איתנו, אז עוד מעט יעלה שוב. אני רוצה לדבר איתכם. אני רוצה לדבר איתכם על פריז. פעמיים, back to back, ליגת אלופות, back to back, הסופר קאפ האירופאי. יש קבוצה שיכולה לעצור אותה שאתם רואים באופק?
7: אתה יודע, ראיתי את המשחק אתמול? תחת הכותרת? רעבים.
15: עדיין, בדיוק.
7: רעבים.
15: אתה יודע מה? וואלה, אתה צודק, חיפשתי איזה מילה. כאילו עדיין הם רעבים ובסופר קאפ.
10: בשיגאון.
7: דזירה דואה, רעב. דמבלה נכנס רעב. כבר צחליה, אוהו. כמה תיאבון יש לו. והשחקנים האלה, אוקיי, לא חביצה. אבל כל היתר, אלה עשו מונדיאל. אלה שיחקו מונדיאל. הם מגיעים למשחק אתמול, רעבים, מחויבים, ולואיס אנריקה על הקווים, מטריף אותם. שפו.
15: אז מי שרעב גם אחרי 10 בריכות זה מיכאל וינסנט, ועכשיו הוא איתנו על הקו. אהלן מיכאל.
8: ערב טוב, 10 בריכות? תגיד לי, מה זה 10 בריכות? 10 בריכות, אני לא בא לבריכה בשביל 10 בריכות.
15: אה, אז מה, תספר לנו. 2K?
8: אה, 2 קילומטר, חייב, מה זה?
15: לא, כי אנחנו לא ידענו אם אתה במילואים, הוא מתכונן לאולימפיאדה ב-400 מעורב אישי.
8: לא, אתה יודע, יש כמה שעות חופשיות.
10: מייקל, תקרא לו מייקל מהר.
7: מייקל, מה? בוא'נה, תקשיב טוב, אני ראיתי אתמול את הקבוצה שלך.
15: מי תוכל לעצור אותה?
7: הם רעבים, מייקל, רעבים.
8: וואלה, זה אחד הדברים המדהימים, ובפייג'י הזו תחת לואיס אנריקה, באמת, כמו שאתה אומר, הוא מצליח להשאיר את את הרעב, את הלהבה הזאת עדיין דולקת, מבחינת השחקנים. הוא לא מתבייש להגיד, כן, אנחנו, כמו שישבתי פה בשנה שעברה, בסופרקאפ נגד טוטנהאם, ואמרתי לכם שאנחנו מכוונים לבל שחייה שנייה ברציפות בצ'מפיונס, אז הנה, אנחנו מכוונים לשחייה שלישית. הוא הצליח להנחיל להם את המינריות הזאת, שלא משנה לאיזה גמר מגיעים, אם זה סופרקאפ אירופי, סופרקאפ צרפתי, גביע ליגה, גביע מקומי, הם זוכים בהכל. הקבוצה הזאת זוכה בהכל,
15: תגיד, אני רוצה לשאול אותך משהו, כי הקואוץ' אמר לי, ובדיעבד התברר שהוא צודק, הוא אומר לי, לכוכב האדום יהיה קשה מאוד מול הפועל באר שבע זה לפני, כי רוב המשחקים שלהם בליגה זה משחקי אימון מבחינתם. נכון שהקבוצות בצרפת זה סדר אחר לגמרי, סדר גודל, והן קבוצות מצוינות, אבל לעומת פריז, יש תחושה שכאילו גם בשבילם זה רוב הליגה עם משחקי אימון.
7: לא, זה המדד. הליגה הצרפתית היא ליגה קשה, ואם פריז סן ז'רמן בתוך הליגה, היא ליגה נוקשה, היא ליגה טקטית, היא ליגה שאין בה שטחים, היא ליגה שמסי התקשה בה בזמנו. אבל
8: אם... הליגה הצרפתית ליגה קשה, אין שחקן אחד שהגיע, אם זה מסי או סתם אפילו, ראיתי ריאיון של אנסו פאטי השבוע שמשחק במונקו, הוא אומר, אנשים לא מבינים מה זה הליגה הצרפתית מבחוץ, רק שאתה מגיע לשם, אז אתה מבין את האינטנסיביות, את העוצמות של הליגה הזאת. תראה, מבחינת פריז, אנחנו רואים שגם בשנתיים האחרונות, שבסופו של דבר הסתיימו בשחייה, החצי עונה הראשונה הייתה, אתה יודע, על הדרך. הקבוצה הזאת מתחילה להתניע באזור מרץ, פברואר, מרץ, פה אתה רואה שפז'ה נכנסת לתודה, סיכור, סיכור.
7: אני חייב רגע לעצור אותך, מייקל, אתמול ראיתי קבוצה של שחקנים מרקיניוס, מונדיאל. ויטיניה ו...
8: כולם.
7: ז'ואו.
8: פאביאן רואיז.
7: פאביאן רואיז, מונדיאל. נבש.
8: אוסמן בנדה.
7: כולם שיחקו מונדיאל.
8: אתה יודע מתי, אתה יודע מתי לואיס אנריקה עשה את האימון הראשון עם כל השחקנים שלו?
15: מתי?
8: יום שני, לפני 3 ימים.
15: וואלה.
7: אתה מבין?
10: עזוי, עזוי, עזוי, עזוי.
7: לא, עכשיו אתה מבין שמבחינה טקטית...
10: שבוע אימונים ולראות ככה?
7: לא, הוא כבר לא...
8: איזה שבוע אימונים?
7: הוא כבר...
8: יום שני הם הגיעו למתחם אימונים של
15: פרדן. לאימון שחור.
8: תעשו לזה.
7: אתה יודע מה יפה?
8: וזהו, היה בקושי אימון אחד.
7: עכשיו, אתה יודע מה יפה? אף אחד לא רוצה לברוח. כולם רוצים לשחק.
15: לא, כי כולם יודעים שאם אתה הולך, החוץ שיכול להיות שאיבדת.
8: לא, אבל
15: גוטי,
8: יש אחד שרוצה לברוח בפריז הוא רואה את עצמו ככוכב.
7: בסדר.
8: לואיס אנריקה לא סופר אותו ככוכב.
7: לא, עזוב, אני יכול להבין אותו.
10: אפשר להבין אותו חד משמעי. חד משמעי.
7: הוא רוצה לראות את עצמו, כל עוד הוא בריא, הוא ועוד 10 שחקנים.
8: ולכן הוא דוחף
7: נכון?
8: ולכן הוא דוחף לאביבה לליברפול. בוא נגיד ככה, אני מאוד הופתע אם ברקולה יפתח את העונה כשחקן פרק.
7: ברדלי ברקולה הוא כוכב כדורגל, אבל ברדלי ברקולה עם כל הכבוד, כשיש לו את דזירי דואה ואת חביצה כבר צריכה...
10: לא יודע, קורץ, לא יודע אם הוא פחות טוב.
7: לא, הוא פחות... לא,
10: לא יודע, בכנף שמאל, לא יודע.
8: אני מבחינתי, ההרכב של פריז מתחיל עם שחקן אחד.
7: חביצה.
8: אהובי חביצה.
7: ברור, זה שאלה הזאת. אני אגיד לך, טל, במה הוא נופל מהם? בעוצמה. הוא שחקן... רזה, הוא מהיר מאוד.
10: רגליים חזקות, מפלצת, ראית איזה ספרינטים במונדיאל בצרפת?
7: אתה ראית את הרגליים של דזירי דואה. אתה החביץ שבכלל אין מה...
10: לא, כבר הצחליה זה לבל אחר, מסכים איתך, אבל דזירי דואה והוא, אני לא בטוח שהוא יותר טוב ממנו.
15: רגע, אני רוצה לשאול את מיכל, כי נשארה לנו ממש רק עוד דקה. יש קבוצה שיכולה, שאתה אומר, תתמודד עד הסוף בליגת אלופות מול פריז, או ששוב היא הפיבוריטית הגמורה?
8: תשמע, זה פלוס מינוס אותם קבוצות, כן, אנחנו לא נראה איזה משהו.
15: לא, אבל היא הפייבוריטית הגמורה לגמרי.
10: אין שינוי גדול, אם הוא צודק.
8: היא הפייבוריטית חד משמעית, כן.
10: חד משמעית.
8: יש לך פריז, ויש לך ביין שתהיה שם. ארסנל רוצה, אתה יודע, אולי לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת ובאמת לזכות. מי עוד יש שם? עוד פעם, ריאל מדריד בונה משהו אחר לגמרי תחת מוריניו. יש קבוצות, אבל זה פלוס מינוס אותם קבוצות שאנחנו רואים בכל שנה, אבל פז'י עדיין רמה מעל נכון לעכשיו.
15: זה, עוד פעם, ובעיקר מה שאמרת, גוטי, הרב, זה הכי מפתיע שאחרי שנתיים שהם השיגו הכל, אתה מגיע למשחק כביכול, לא שאני אגיד לא חשוב, אבל הכי פחות, התואר הכי פחות חשוב מבחינת התארים באירופה.
8: זה אותם שחקנים שהולכים לפתוח את העונה השלישית, אוקיי, היה לך דונרומה עונה ראשונה, ספונוב עונה שנייה, ועכשיו ספונוב הולך לפתוח גם כשור הראשון, והשחקני שדה אלו אותם שחקנים, זה מדהים.
15: מטורף. מיכאל וינצנט, חברנו, ו...
10: תחזור לבריכה.
15: ובדיוק, האיש שלנו בבריכות בצפון.
8: נצא לרוץ פה,
15: נצא
8: לרוץ
15: פה ברמת הגולן. יאללה, נצא לרוץ. תודה רבה, מיכאל. הדברים האלה אנחנו מסיימים שעה, עורך והפיק את התוכנית, רן עמר, על הדיגיטל מאור בסטקר. טכנאי השידור ברדיו חיפה, דור סולומון, ברדיו אלעת, אריק בן אריה, ברדיו ירושלים, עידו אביטל. אנחנו נהיה פה אחרי החדשות והפרסומות לשעה שנייה, עם המון המון נושאים על הפרק.

0: ובשמונה, הקצב של אילת.
1: אילת, 102 FM.
2: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
4: מיד באלת
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף הרמוני עם החדשות. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט אומר כי ארצות הברית ערוכה להמשיך במצור על איראן ככל שידרש. במקביל נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון צפויה להישלח למזרח התיכון ולהחליף את הלינקולן שפועלת באזור כבר חודשים ארוכים. הקסט דחה את הטענות השונות שעלו על תנאי שירות קשים ושחיקה בקרב אנשי הצוות שעל סיפון הלינקולן, ואמר כי הן אינן משקפות את המציאות. העיתונאי ואיש התקשורת הוותיק אורן הארי, שהלך הלילה לעולמו בגיל 70, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה, בהשתתפות מאות בני משפחה, חברים וקולגות. נערי חשף לפני כמה חודשים כי חלה במחלת ה-ALS, ובסוף השבוע עוד שידר בפעם האחרונה ברדיו ונפרד מהאולפן ומהמיקרופון שליוו אותו לאורך שנים. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מתנגדת לקידום השינויים במח"ש בתקופת הבחירות, ומזהירה כי מינויים פוליטיים למחלקה עלולים לפגוע בהליך הבחירות ולהטיל מורל שוטרים וטובים. בתגובה לעתירות נגד חוק מח"ש טענה כי הוועדה שאמורה לבצע את המינויים מורכבת ברובה מנציגים שנבחרו בידי שר המשפטים או בהשפעתו, וכי הדבר עלול להביא לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק. ימים ספורים לפני הפריימריז בליכוד, חבר הכנסת דוד ביטן יוצא נגד ראש הממשלה נתניהו וקורא לו שלא להשתמש בשריונים הנוספים שקיבל. הוא שוחח עם כתבנו הפוליטי פיני אשכנזי.
7: תעצור את השריונים, תן לדמוקרטיה לקבוע בליכוד, ועזוב את יתר השריונים שאתה רוצה לעשות, כי כנראה העצות שאתה מקבל הן לא נכונות. אני אמרתי שאני בעד פריימריז, אני בעד התמודדות דמוקרטית, וגם אם היה רוצה לשריין אותי לא הייתי מסכים.
6: הרעיון המלא יפורסם מחר באתר וביישומון היום. עוברים לתעופה, אל על מבטלת את הקו הישיר להנוי שהיה אמור להיפתח באוקטובר, לאחר שגורמי הביטחון בישראל הודיעו כי לא ניתן לאשר את הפעלתו באמצעות מטוסים וצוותים ישראלים. עם הפרטים כתבנו, שר אברהמי.
8: החברה מבהירים כי ההחלטה אינה נובעת מאיום ביטחוני בווייטנאם, אלא ממגבלות הנוגעות לסידורי האבטחה בנמל התעופה המקומי. הנוסעים שכבר רכשו כרטיסים יוכלו לבחור בין טיסה דרך בנקוק שבתאילנד, מעבר ליעד אחר או החזר כספי מלא.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
12: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד ובערוץ הספורט. כמובן, היום בשעה 9, מכבי תל אביב נגד צ'סקה סופיה, לפחות לפי מה שמסתמן כרגע, אז רוי רביבו אמור לפתוח בהרכב. האם זה סוף הסגה מהבחינה הזו?
2: הסגה שלא הייתה צריכה להתחיל בכלל.
1: אוקיי.
3: יפה, קואוץ'.
2: לא הייתה צריכה להתחיל הסגה הזאת, אני לא מבין, כאילו, על מה החלה הסגה הזאת. אני חושב שמכבי תל אביב מבינה היום שרוי רביבו זה אישיות, רוי רביבו זה... עזוב שהוא חתיכת שחקן, עזוב שזה המגן השמאלי הכי טוב בארץ, רוי רביבו הוא אישיות, הוא ילד מופנם, הוא ילד טוב, הוא ילד שלא צריך להגיע איתו בכלל לדברים האלה.
1: מה, כן, אבל מה, עוד פעם, ילד טוב, כולם, יש הרבה ילדים טובים,
2: מה זה לא להגיע איתו לדברים האלה? בוא אני רוצה להסביר לך.
3: מכבי תל אביב אומרת שהוא אמר לקני מילר, אני, הראש שלי לא פה, ואני רוצה לעזוב. עזוב שקני מילר מבחינתי, ואמרתי את זה, חלם הכי גדול בתקופת מיץ' גולדהר, שבגלל שיש עליו הצעה ומתנהל מום, אז הוא נגרע מהסגל והוא לא יהיה והוא לא ישחק נגד צ'סקה סופיה. על מה ומה?
1: בוא נגיד מחר אם רביב אומר, אבא של רוי, על העניין הזה, אז הוא גם מודה שהוא לא אומר שאתה יודע שרוי לא ביקש, אבל הוא אומר, רוי בא למאמן, אמר לו שהוא לא במצב לשחק, זאת לא הייתה הפרת הסכם, לא שביתה איטלקית, התאמן לפני, אחרי, אבל הוא אמר לו שהוא לא במצב לשחק. מה אם הוא אמר לו?
2: הגדולה, הנה אני בא ואני אומר לך, הגדולה של קני מילר הייתה, וקודם כל אני לא יודע איפה ון אורן, אני לא יודע מה הסיפור שלו, המנהל המקצועי, הוא זה שהיה צריך להתערב בזה, הוא זה שהיה צריך לנקות
3: את... תגיד קואוץ', יש לי שאלה. נו? קואוץ', למה אני לא שומע אותו?
2: את מי?
3: המנהל המקצועי.
2: לא יודע.
3: למה אני לא שומע?
2: לא יודע, לא יודע.
3: 23 אלף מנויים יש לך במכבי תל אביב. הם לא צריכים לשמוע את המנהל המקצועי שמונה לפני כמה חודש, חודש וחצי, חודשיים,
2: קודם כל צריך לשמוע, והדבר השני, איפה שחקנים? סוקלר, that's it.
1: סוקלר היום גם יפתח, צפוי...
2: הכל בסדר, סוקלר, that's it. כמה זמן
1: שבן גלאזר?
2: מבחינתי זה
1: דן לא, גלזר זה לא ונרן,
2: זה לא, זה לא גולת הכותרת. בשביל להביא דן גלזר למכבי תל אביב,
1: לא צריך מנהל מקצועי.
2: אני לא צריך מנהל מקצועי.
1: עד משמעית.
2: עכשיו אני חוזר לך לסוגיית רוי רביבו. תקשיב, אני חולה ג'וזה מוריניו, סבבה? וראיתי אתמול, שלשום את הפרק הראשון על, בסדרה על ג'וזה מוריניו. ומספר שם ג'ון טרי, שהוא היה קצת פצוע. וג'וזה מוריניו נכנס לחדר הטיפולים, ומדבר עם כולם, ואתה מכיר את זה, טל אומר לזה אלן ומה שלומך ואיך המשפחה וזה וזה, ומתעלם מג'ון טרי. וג'ון טרי אומר לעצמו, תקשיב, מה עשיתי? הוא רצה לברוח מהאימון, הוא רצה, קצת כאב לו הקרסול, אבל כשהוא ראה את ההתנהלות של מוריניו, אמר לה מעשה, אמר לה פיזיותרפיסט, תחבוש לי את הרגל, עלה לקר הדשא, קני מילר היה צריך לדעת שרוי רביבו, כן, הוא רוצה לעבור, שחק בליגה הספרדית.
3: ברור, so ברור, what? וזה גם בסדר
2: אתה
3: גמור.
2: אתה צריך לדעת איך להביא את השחקן הזה למצב שהוא לא יוותר על המשחק נגד צסקה.
1: לא, גם סיפר פה טל השבוע, שכשהוא ככה קצת הוריד רגל מהגז באימונים, קיבל טלפון מקידומת קנדית, שאמר לו, אם אתה לא זה, אתה ביציע, שנתיים וחצי.
2: לא מסכים עם ההתנהלות הזאת.
1: למה?
2: לא, לא מסכים עם ההתנהלות הזאת.
3: איזה?
2: של, אם לא, אתה ביציע, שנתיים וחצי. לא מסכים.
3: למה לא? למה לא?
2: ככה אתה...
3: אני דווקא חושב שהבעיה זה קני מילר. אוקיי, אז רוי בא אליו ואמר לו, תשמע, הראש שלי לא פה, ואני רוצה לצאת, ואני מרגיש שמיציתי. אוקיי, זה בסדר.
2: נו.
3: רוי גם, אני מבין גם את רוי, הייתי שחקן, בוא. אני לא עכשיו עברתי לצד השני, ואני ידבר כאילו לא שיחקתי כדורגל בחיים. אבל אוקיי, יש עליך הצעה, זה בסדר. מכבי תל אביב הבעיה, לא רוי.
2: לא, ברור.
3: שבכלל אישרו את הדבר הזה.
2: את מה?
1: שהוא לא יצא למשחק.
3: שהוא לא ישחק, נכון, שהוא לא יטוס, שהוא לא יהיה חלק
2: הסיפור,
3: מהקבוצה.
2: רוי רביבו, כמו הסיפור. שהוא משחק הערב נגד צסקה, היה צריך לשחק במשחק הקודם.
3: כן. עדיין מתנהל עמום, לא?
1: לא, ברור, ברור. ברור שזה היום, כי היו ביקורות קשות.
2: מתל אביב הבינה את הטעות שהיא עשתה.
3: אז מה, דעת הקהל מנהלת את מכבי תל אביב?
2: מכבי תל אביב הבינה את הטעות שהיא עשתה, ומה שאמרת ברגע שמקבלים, מה פתאום, למה יש לי מנהל מקצועי אם אני צריך לקבל טלפון מקנדה?
1: לא, זה היה בעניין של טל, טל יכול לספר לך,
3: לא,
1: שהוא רצה לעזוב. לא, אני
3: סיפרתי על...
1: שהוא הוריד רגל מהגז באימונים, והמנהל המקצועי כנראה אמר את זה למיץ' ומיץ' הרים טלפון לעצמו.
2: מי זה היה? לא, ג'ורדי.
3: ג'ורדי.
2: ג'ורדי?
3: לא, ג'ורדי, בסדר, עזוב, לא ניכנס לזה עוד פעם, אני מרגיש שזה לעוס כבר.
2: לא, יש הבדל גדול, דרך אגב, בין...
3: יש הבדל, בדיוק.
2: רוי רביבו לבין טל בן חיים.
3: לא, לא, לא, אני חושב שגם יש הבדל ענק בין ג'ורדי לבין
1: המקצועי שלנו. למרות שאנחנו לא מכירים אותו יותר מדי, אבל ג'ורדי, אתה יודע, פיגורה אדירה, ונראה לי שאתה בטוח תסכים לזה, הוא שלט בהכל במכבי תל אביב.
2: אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, אני לא ידעתי מהסיפור הזה, הנה, אני שומע אותו פעם ראשונה, אתה שומע רסי, ואני מאוד מורזב מג'ורדי.
1: כן?
3: למה?
2: מאוד מורזב. אם הוא היה צריך להרים טלפון למיץ'?
3: אני לא יודע אם הוא היה צריך להרים טלפון.
2: אז מה?
3: לא יודע אם הוא היה צריך להגיד למיץ', דבר עם טל בשביל שככה וככה. אבל אני רציתי לעזוב באותה תקופה. ואתה יודע מה זה שחקן שרוצה לעזוב.
2: אוקיי.
3: אז אתה מתאמן פחות טוב וכואב לי. אוקיי, ועוד אימון, ועוד אימון.
2: רואי רביבו לא כזה. הוא בסך הכל בא לקני מילר.
3: מה זה לא כזה? מה זה לא כזה? בסוף, במבחן התוצאה? נו. במבחן התוצאה?
1: הוא עשה יותר מטל.
3: הוא עשה הרבה יותר ממני. כי אני גם שרציתי מאוד ללכת, זה היה בינואר, כל משחק של מכבי תל אביב פתחתי בהרכב ועשיתי הכי טוב שלי.
2: אני רוצה לשאול את מכבי תל אביב.
3: אני לא אומר שרואי לא עושה את הכי טוב שלו.
2: אני רוצה לשאול.
3: רוי לא הבעיה, זה מה שאני בא להגיד, רוי לא הבעיה. בתקופתי, בתקופתנו, עם ג'ורדי ועם מיץ' שעד היום הוא במכבי תל אביב, זה לא יכול לקרות דבר כזה. אז יש עליך, יש עליך הצעה ויש מסע ומתן. זה אומר שאתה עכשיו לא תשחק במשחק כזה משמעותי למועדון?
2: תגיד, נראה לך שרוי רביבו ימציא איזה שהם המצאות, הרי רוי רביבו, אנחנו כבר כמה? שנתיים. שנתיים אנחנו מבינים שהוא שחקן שנמצא בתהליך של התקדמות, והוא שחקן שרוצה לצאת. הוא שחקן שרוצה לממש את הפוטנציאל שלו מעבר לים.
1: תגיד, רואי מגן נהדר, נכון? זה בטוח.
2: מצוין.
1: אז אני מעניין אותי לשמוע מה מגן נהדר אחר חושב עליו, איתנו על הקו, האיש שבתקופתו הפועל תל אביב, את כל ההישגים, עומרי קנדה.
3: יו.
1: איתנו על הקו, רגע.
2: תגיד
1: לו ערב טוב. לפני ערב טוב לקנדה.
2: שקט רגע, לפני ערב טוב, אפשר להגיד עליו הכל. מגן הוא לא. הכל אפשר להגיד עליו. מגן הוא לא. הגנה, אולי עשה לי משחק אחד. גמר גביה, תזכיר לי, עומרי.
4: טעות שווליד נתן אחורה עם הכדור, טעות, עד עכשיו נתפס לי השריר. הייתי צריך לעמוד, שיקבל גול ויעביר עם הספר.
2: הייתי צריך הגנה, הייתי נותן לבונדר. הייתי צריך התקפה, הייתי נותן מה קורה, עומרי, קנדה? בא לי מקודם איזה מישהי...
1: בניצן, כתבת ישראל היום.
2: אומרת לי, אתם בתקופת קנדה, כאילו, לא הבנתי על מה היא מדברת.
3: יואו, איזה משפט היא אמרה.
4: זה נהיה קאט.
2: אתה מבין? אתה כמו, נהיית כמו קריסטיאנו.
1: עומרי,
2: מה קורה?
4: אתה זוכר, היה משחק נגד אפול תחתיקווה.
2: אוקיי.
4: זה היה משחק עם וינסנט וזה. היינו,
2: באנו
4: יעירים כאלה. כן, באנו יעירים, זכוכים כאלה.
2: קיבלנו גול מצרפת, אם אני לא טועה, לבין החיבורים.
3: לחיבור, שנתקע כדור.
2: נתקע כדור.
4: אז במחצית, זה אספה של השיימוניו.
1: ברור. מה, תספר לנו את המחצית?
4: אתה רוצה לצאת לחול, אה? אין בעיה. גילי, גילו, שאתה רוצה גם, אה? אין בעיה. וינסנט, shame on you all of you. תגיד, קנדה, נגנבה לאיזי שמועה שאתה רוצה בלקבורן לבוא למיטשל סלגדו על הראש. תגיד, אתה חושב שאתה יכול להיות מגן ימני? הנה, אני אומר לך. אתה יכול להיות מגן. אתה יודע איזה מגן אתה יכול להיות בליגה אנגלית? מגן עצם.
2: עומרי קנדה הגדול.
1: עומרי, תספר לנו, אתה יודע, היא סיפרה לנו שאתה בפאוור קאפ, נהיית כוכב ריאליטי, אי אפשר לעצור אותך בימים האלה.
2: אתה יודע מה אמרתי לה? פאוור זה רק דגלס דה סילבה, וקאפל זה ורמוט ושכטר.
4: אשכרה. אז אני קאפל, לקחתי את זה למחוזות אחרים, אבל זה לא לפה. אבל אני יכול להגיד לך שהייתה לנו עונה מדהימה שם, שנה מדהימה שם בפאוור קאפל, זה היה לפני 8 חודשים, וזה עוד לא נגמר דרך אגב, זה רחוק מלהיגמר, אבל אתה יודע, אני פה, דבר איתי על דברים שקשורים לספורט.
3: אז בוא נדבר איתך על משהו בספורט.
1: בוא נדבר איתך על כדורגל, אגב, מעניין, בוא נשמע אותך מה אתה חושב על סוגיית רוי רביבו, נכנס למאמן, אומר לו, אני לא יכול לשחק, הראש שלי לא במקום, ונותנים לו את האישור, ולא יצא למשחק הראשון, היום הוא כבר ישחק, מה אתה חושב על הדבר הזה?
4: היום הוא משחק במכבי?
2: כן, כן.
4: עוד פעם, יושב לידך מאמן שעשה כבר הדרך. אני זוכר שאלי אז בזמנו אמר, אי אפשר להשאיר אף אחד בכוח. הרי אם ישאירו אותו בכוח, מה ייתן? השאירו אותו שנה, היה לו את ההצעה מקופנהגן. נשאר עוד שנה, נתן, לא רק שנתן עונה, לא, אתה יודע, עם אותם מספרים, נתן גם עונה גדולה.
3: די, כנראה, מספיק, מספיק, נו, מספיק.
4: אני יכול, מה, לא?
3: מה זה אפשר להשאיר אותו בכוח? לא הבנתי. ואם העסקה לא טובה למכבי? אז היא לא טובה לי, אבל אני אתן לו ללכת, כי אי אפשר להשאיר אותו בכוח.
2: אתה יודע מה, אני חייב...
4: כמה העסקה, אבל?
3: לא משנה, עזוב עכשיו, בוא לא ניכנס עכשיו ל... אם זה לא טוב למכבי, אז מה רואה רבי?
1: לא, אבל זו לא השאלה שלי, כאן אני, השאלה שלי זה שנתנו לו אישור.
4: אז אני שואל משהו אחר, טל, אני שואל משהו אחר.
3: במי זה יפגע בסוף? ברואה רבי בו זה יפגע.
4: רגע, מקובל, יפה, מקובל מה שאתה אומר.
3: נו.
4: היה לו את השנה שנתן עונה טובה, רצה לצאת לחול, לא יצא.
1: נכון.
4: נתן עונה, פגז שנה שעברה, רצה לצאת לחול, לא יצא. ממי הוא קבל הצעה? מברצלונה עוד שנה כאן, ממי?
3: זה לא משנה ממי ההצעה, זה משנה אם ההצעה טובה למכבי תל אביב. וכרגע מכבי תל אביב חושבת שההצעה לא טובה בשבילה. אז בגלל שרוי רביבו רוצה לצאת, תיתן לו ללכת? זה לא עובד ככה בכדורגל.
1: לא, אני גם מתעסק עוד פעם, בעיקר בזה שכל עוד הוא בקבוצה, הוא היה צריך לשחק במשחק
3: האחרון. בדיוק, זה העניין.
1: עזוב את העניין
3: האחר. ועוד פעם, אני חוזר על זה, וייסי. הבעיה זה לא רואה רביבו.
1: ברור, ברור, ברור. הוא זכותו להגיד.
3: רק מכבי תל אביב.
1: זכותו להגיד.
3: בדיוק, רק מכבי תל אביב שישרה לו לא לצאת למשחק ולא לשחק.
1: אני אוסיף עוד משהו. אני בטוח שאם היו אומרים לו בסדר, שמענו, לא מקובל עלינו, תצא, הוא היה יוצא.
3: ברור, איזה שאלה.
1: הוא היה משחק.
3: ברור שהוא היה יוצא, היה יוצא, היה משחק והיה עושה את הכי טוב שלו במשחק.
2: עומרי.
3: אין שאלה בכלל.
2: עומרי, אתה רואה קצת הפועל תל אביב?
4: יצא לי לראות, כן. אני אגיד לך את האמת, אלי, אני כדורגל, אם אני רואה כדורגל, אני רואה את הפועל, אבל זה עושה לי כאבים בלב ולחצים, באמת.
1: אז אתה יודע,
4: בגלל זה... אני לא יכול, זה כאילו אני בראש עדיין שם. בראש אני עדיין לא עושה הגנה שם במשחק, אבל מבחינת ה... אני מעדיף לראות כדורסל, מעדיף לראות.
1: אז זהו, אתה יודע שהוא נהיה בסטי של אופי ינאי.
3: וייסי, אתה יודע, היה לנו משחקים, הייתי מכבי פתח תקווה, רק עליתי לבוגרים. אוקיי? היה לנו משחק נגד הפועל, ואני בראש שלי כל הזמן מה אומר? הלוואי שגוטמן ישים את קנדה ולא את בונדר. למה הייתי כנף שמאל? שומע? הוא רק עולה, לא מעניין אותו כלום, לא הגנה, לא כלום. ובונדר, תקשיב טוב.
1: בונדר לא עובר את החצי.
3: הוא היה נכנס איתי לחדר הלבשה של מכבי פתח תקווה, יושב לידי.
4: בונדר, אז היה. בונדר פעם אחת אמר לי שהוא נכנס לך לשירותים, הוא רק קורא את המים. אז היה. מקום אחריך, אז היה. איך אני מתגעגע לתקופה של הכדורגל, יאללה שלה. של האספות, של הטקטי, יאללה.
1: אבל אתה יודע, אתה כבר חזרת, עשית קאמבק, אמנם לא בכדורגל, אבל אתה בסיס פריחתך, אפשר להגיד.
4: לא, מה זה סיפריחתי? זה פי 200 על הכדורגל, מבחינת פרסום, מבחינת הזה, כל מה שאני מדבר, רק, אתה יודע, יוצא פתאום תקשורת, זה תקשורת אחרת, כן, אבל זה כיף, יש בזה משהו ממש כיף.
2: אבל יש יותר כיף מאשר לשחק
1: מול 30
4: מנגינה,
2: לשחק בליגת אלופות. עזוב, נו, בוא
4: בינו. לשמור על ראול וקרן, להגיד לו, you are my favorite player, ולא יודע מה זה הפירוש של הפלייר.
3: איזה מערבב אתה.
1: אבל קנדה, אתה אמנם לא, אתה אומר, לא במשחקים, אבל אני יודע שאתה גם עוקב, אני מקווה גם, כי אתה מדבר על כדורגל, אני מקווה שאתה מסתכל גם. מי תהיה אלופה השנה?
4: מי תהיה אלופה השנה?
1: כן, הפועל תל אביב יכולה להתמודד עד הסוף?
2: ברור.
4: אני חושב שכן, אני חושב שכן. ולפני שני משחקים, כשמכבי תל אביב ניצחו 5 שמה, אמרתי שמכבי פייבוריטים, כן, אבל שאבו פרחי חלוץ סלש מגן שמאלי עוזב, ושרוי גם יכול להיות יעזוב, אני לא יודע, אני חושב, וגם ראיתי את המשחק של באר שבע, תשמע, זה פשוט לא יאומן. אתה יודע מה, הנה אני אגיד לך משהו טקטי שאני חושב, והנה אני אומר לך, אני רחוק משיהיה לי מושג בכדורגל. מה שקוז'וך עשה לכוכב האדום, אני אומר לך שבזמנו, בתקופה שלי בפועל תל אביב, אלי היה טופ 10 באירופה מבחינת מאמנים, מבחינת טקטיקה, מבחינת מוטיבציה, הכל. מה שקוז'וך עשה, זה המאמן שהכי היה קרוב לאלי בשיא שלו.
3: אתה שם לב שהוא מתחנף אחרי מה שהיה עם התקופת קנדה, אתה שם לב?
2: לא, תשמע רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, לעלות נגד רדבול זלצבורג.
3: למה?
2: קנדה מגן ימני, דדי בן דיין מגן שמאלי, קודם כל שני מגנים במחצית המגרש של היריב. שיפחון וגילי, שחקני כנף.
3: וכמה זה לא אתה, קואוץ'?
2: שכטר ובן סער חלוצים. מי קשר אחורי?
1: מי?
2: אירן זהבי. יחד עם אביחי עדיף.
3: תבין, מתזז.
2: תאשר אותי, קנדה.
3: מתזז, מרוויח מרחי, עולה לראש, תעשה שטחים.
2: איך אתה אומר לגילי, תאשר אותי?
4: בטח מאשר, והנה אני אומר לך, מגן שמאלי, דדי, נסה להוציא ממנו 50 שקל באותה תקופה, בכלל זה בועה. בכלל אתה נורמלי? תחשוב מה עשית עם זה.
3: יותר קל להוציא שן לאריה.
4: אתה שומע, יותר קשה להוציא מדדי 50 מאשר למסי את הכדור מהרגל בברצלונה.
2: ודאגלס דה סילבה, ווליד בדיר, אבל בלי האחד והיחיד, וינסנט הנימה בשער, אין לנו מה למכור.
1: אבל אתה יודע, גוטי כל הזמן חושש מדבר אחד, שאלה אם גם אתה חושש ממנו.
4: מה?
1: הוא חושש שמתישהו אתה תתקל ברחוב בווליד בדיר.
4: שמתישהו מה?
1: תתקל ברחוב בווליד בדיר.
3: קנדה, קנדה, שחקתי עם ווליד. אם ווליד רואה אותך...
4: תשמע,
3: זה הסוף שלך.
4: אז אני מסביר לך שאני יכול לצאת ממנו רק עם אהבת השם לידי.
3: שומע, גם הוא לא יעזור לך. גם הוא לא יעזור לך.
4: סיפור על וואלי, אתה בוכה.
1: תן לנו סיפור, תן לנו.
4: היה לנו יום אחד, זה היה שישי, היה לנו שישי אימון, הייתי אמור לפתוח מגן ימין, ולא ראיתי שוואליד, הוא בדרך כלל היה יושב בסוף מצד שמאל, לא ראיתי שנשפח לו משהו בתז, הוא עבר לאתה ממול, לא ראיתי אותו, פתאום נתתי לו חיקוי, אבל החיקוי הכי טוב שלי בעולם היה. איך שאני מסיים, כולם נקראים לצחוק, ואני לא מבין, הוא פתאום יוצא מהמקלחת, שומע? אני כבר רק ראיתי את הספר, כבר חשבתי אני זהו, נגמר הסיפור.
3: אתה יודע מה זה הספר, וייסי?
1: מה זה?
3: התסרוקת שלו.
4: קרה, כאילו, תקשיב, תופס אותי, אנחנו נופלים שנינו עם השפיץ, עם השפיץ על הג'קוזי. בקיצור, תפרים והכל, לא מפרק בו
2: תפרים.
4: תפרים? רק תפרים, עזוב, רק תפרים.
3: לא, וואלית עם תפרים, ברור שקנדה.
4: תקשיב, עם תפרים, בקיצור, ביום ראשון, יצא משהו תקשורת, לא יודע מי הוציא, שאימא שלי התעצבנה, זה פה שם, וואליד התקשר לאימא שלי. אתה מה אומר לה?
1: מה?
4: אלן, דפנה, אלן מדבר וואליד, אני אוהב אותך כמו שאת אוהבת אותי, אני מצטער מאוד על מה שעשיתי לומרים התפרים, אינך סליחה. מה, שומע? זה היה התקופה הכי כיפית בחיים שלי. אין דברים כאלה, אין, יאללה. הייתי מאמלל את גל שיש באימון, מאמלל אותו, מאמלל, רואה את אלי ברמזור, תשיך, אתה לא יודע איזה כיף זה. אין דברים, אין לי מוכן שלם לחזור לאימון, אני מוכן.
1: אבל אתה מסכים עם גוטי שמעל הכל זה וינסנט?
4: ברור, מה, עם אוטו אי אפשר היה להכניע אותו, אז היה.
1: עומרי קנדה, שחקן הפועל תל אביב לשעבר.
2: עומרי, תמשיך, תעשה חיים.
1: כוכב פאוור קאפל, נגיד, קנדה בדרכים.
2: כל הכבוד, תמשיך, תעשה חייל, ו...
3: כוכב ריאליטי.
2: תמשיך להוציא את האמת מעצמך. זה הכי חשוב.
4: איזה גבר, ריאליטי, אתה מרגש אותי.
1: יאללה, אוהבים אותך, עומרי, תודה שעלית. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, וכשנחזור אנחנו נדבר גם על ביתר ירושלים, גם על מכבי חיפה, ואתה יודע מה, הבטחתי לך?
2: דבר.
1: גם הפועל חיפה.
2: אוקיי.
1: פרסומות וחוזרים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
6: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
7: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
8: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
9: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
10: יהו!
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
13: צ'ק.
12: מארזי פירות קלופים.
13: צ'ק.
12: מגשי פירות.
13: צ'ק.
12: סושי פירות.
13: צ'ק.
12: קינוחי פירות קרנצ'ים.
13: צ'ק.
12: מיצים טבעיים.
13: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
14: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
15: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
16: למשמע בית אחים בוסקילה.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
16: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
16: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
16: למהדרין.
17: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
18: המחסן המקצוען.
17: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת. הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
19: עצם העניין.
20: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
21: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
19: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM.
22: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
23: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
19: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
23: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
19: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן בערוץ הספורט. רציתי לשאול אותך משהו, כי אתה יודע, היינו כבר חייבים לצאת לפרסומות, אמרתם, אני אמא מעל הכל, ואני זכרתי שיש לו לא מעט גולים כפנדליסט, איך פתאום שוער הופך להיות פנדליסט?
2: אז בוא אני אספר לכם את הסיפור.
3: זה לא שוער רגיל.
2: בוא אני אספר לך את הסיפור, טל. מגיעים לשלב הראשון של גביע המדינה, ואז אני אומר להם, תקשיבו טוב, אני רוצה לראות אתכם בועטים פנדלים, אבל מי שמחמיץ יוצא. בועטים, ההוא יוצא, ההוא יוצא. אני אמא נותן אותם ימין, שמאל, בום, בום, הזוויות, בום. פצצות. נגמר. מקום ראשון אני אמא. עכשיו הוא היה צוחק. כל הזמן הוא היה צוחק. ככה הוא היה כל הזמן צוחק. היה לו את הצחוק הזה. ממשיכים הלאה, אני אומר להם, טוב, עוד טורניר, אני אהיה ממנצח, עכשיו באים לי כבר גילי, באים לי שכטר, בא לי ערן זהבי, אומרים לי, תשמע רגע, מה זה הפנדלים האלה? ואז אנחנו מגיעים למשחק שלמעשה, שם עלינו לשלב הבתים ליגת אלופות, פנדל, שכטר מוכשל, דקה ראשונה, וינסנט בשקט, עכשיו כולם יודעים שהוא הולך לבעוט כבר. לא ניגשים, אלי, אני רוצה, כתוב על...
3: בטח על הלוח.
2: כתוב על הלוח.
3: זה המשחק.
2: כתוב על הלוח, אחד כתוב, אני אמא, שתיים כתוב מבועד, ושלוש, כאילו אם אני אמא לא נמצא, שיהיה סדר בזה. וינסנט נותן את הכדור, פצצה פנימה, ומובילים 1-0, עולים לשלב הבתים. גם נגד ליון, אם אני לא טועה, הוא הבקיע בשלב הבתים בפנדל.
1: מעניין מאוד. אגב, מבחינתי הפנדליסט הכי טוב מבחינת שוערים זה צ'ילברט, אבל וינסנט עשה את זה מדהים בכדורגל הישראלי ובכלל. בואו נדבר על ביתר.
3: צ'ילברט זה גם חופשיות.
2: כן.
1: מה זה?
3: צ'ילברט זה גם חופשיות.
1: כן.
2: רגע, אתה רוצה שאני אספר לך סיפור? באחד האימונים הוא אומר לי, היה מצב עונשין, במצב נוח.
1: הוא רצה לבד?
2: הוא עוזב את השער, קואוץ', קואוץ', הוא מתחיל.
1: כבר נדלקת.
2: תחזור.
3: תרגע.
2: שלא נקבל איזשהו גול משער ריק.
1: לפני שאנחנו עוברים לדבר על ביתר ירושלים, דבר אחד, אנחנו רואים היום פרסומים שאולי מכבי תל אביב רוצה את ישראל דאפה. זה המחליף הראוי לאבו פרחי מבחינתכם?
2: לא.
1: לא, כך אחד?
2: שחקן ראוי, כן.
3: אז מי כן,
2: קורץ? כן. מכבי תל אביב. קודם כל אני רוצה לראות הערב את אסתר סוקלר. קודם כל אני רוצה לראות אותו. רוצה לראות שחקן, כמו שראיתי ממה שראיתי מהקטעים, יש פה סקורר. אין לו

0: ילדים הצעירים האלה,
1: אתה חייב
0: לקחת. בוא נדבר על ביתר ירושלים היום, 9:30 נגד אוסטריה וינה, צריכה לעשות מהפך, הפסידה 2-1 במשחק הראשון. שון וייסמן אתמול אומר, שמח לחזור לאוסטריה, כשאני לובש את החולצה של ביתר ירושלים.
2: אבל הבנתי שהוא לא משחק.
0: יכול, אנחנו עוד מת... יש לנו כבר הרכבים, רן, למשחקים? עוד לא? עוד רבע שעה יצאו לנו, אז בהמשך השעה אנחנו... אנחנו ניתן גם את ההרכבים של המשחקים, אבל בכל זאת, לא, גם אם וייסמן שחק, גם אם לא, האם ביתר ירושלים כבר התאוששה מההפסד הזה, האם ביתר ירושלים יכולה לעשות מהפך, או שאנחנו שוב רואים את ביתר ירושלים, אני לא אגיד כושלת, אבל לא מצליחה במפעלים האירופאים.
2: יכולה חד משמעית כן. מבחינת היכולת ומבחינת הקבוצתיות של ביתר ירושלים, עם שחקנים כמו אינו ושוע ואצילי וקלו, יש שם יכולות. גם וורקו נותן לי באמת הרגשה טובה. ביתר ירושלים מאמינה בעצמה, ביתר ירושלים המאמן של המאמין שהוא יכול לעבור. אני, יש לי רק בעיה אחת עם אלמו כהן, יום אחד אני חייב לשבת איתו ולשאול אותו איך בן אדם כל כך מתעקש כל המשחק הלחץ גבוה. יש מצבים, גם רן קוז'וך, שהוא הפייבורית של...
1: אתה לא יכול ללכת לשם. זה העיקרון הראשון שלו, של אלמוג. ללחוץ את הכדור 90 דקות. גם הוא וגם רן, זה הדבר הראשון.
0: השאלה אם יש לו שחקנים לעשות את זה.
2: רגע, רגע. האם ראית תמונות?
1: גם אם הוא מאמין שאין לו שחקנים לעשות את זה, הוא יעשה את זה.
2: יפה. מצוין.
0: אז זה אולי טעות.
2: אבל רגע, האם ראית תמונות נכונות מבחינה טקטית של הפועל באר שבע, שלא ניתן היה לצאת ללחוץ ללחץ גבוה, יורדים, מסתגרים, בעמדות, קרובים, צפופים?
1: בעשרה שחקנים.
2: גם ב-11, במשחק האחרון.
1: ב-11 לא ראיתי את זה.
2: במשחק האחרון?
1: לחצו את הקדום כל הזמן.
2: כן, אבל יש מצבים שאתה לא יכול ללחוץ, למה?
1: לא, השחקן, אני איתך, קואוץ', אני לא...
2: כי השחקן הקדמי, בוא אני אגיד לך, אני, יש תמונות שיושבות לי ברוז, לטנוביץ', השחקן הקדמי, רחוק מאוד מהבלם, אין לו מה לצאת עכשיו 40 מטר ללחץ, כשמאחוריו יש את ויתור במרחקים עצומים, אז הוא לאט לאט משהה, מצמצמים פערים, וכשמגיע הרגע יוצאים כולם ללחוץ שוב, זה בסיס טוב, אבל צריך לדעת להיות מאוד מאוד פרגמטיים.
1: זה עיקרון המשחק מספר אחד של אלמוג, ואין סיכוי שהוא ישנה את זה, גם אם עכשיו הוא מאמין שהצילי ושואה לא יכולים ללחוץ כמו שהוא רוצה, הוא ישחק ככה.
0: אז אני עוד פעם שואל אותך, אם זה לא למצב, טעות.
1: לא, בגלל זה הוא מגיע למצב שהוא מחליף את שניהם בחילוף כפול, במשחק כזה משמעותי.
2: זה אני לא אוהב.
0: אז אני אומר, אולי זו
1: אוקיי.
0: טעות. אולי
1: יכול זו להיות שזו טעות, אבל אלמוג
0: לא,
1: בהיכרות שלי
0: אם
1: איתו...
0: אם זה מה שאתה מאמין, ואתה הולך 100%, אז ככה את השחקנים המתאימים לזה. ואם לא, אין לך את השחקנים.
1: אז, ברגע שהוא, חושב ש... אז ברגע שהוא חושב שהצילי ושואה כבר לא יכולים לעשות את זה בדקה 60, אז הוא עושה חילוף כפול.
2: אבל,
1: כך ואז בחשבון... ואז אומרים, אוקיי, החילוף הכפול הזה...
2: אבל כך בחשבון, טל, ומי כמוך יודע, הצילי ושואה, אם יש מישהו שאמור עשוי לעלות אותו שלב והערב, זה השחקנים. אלה השחקנים שבסופו של דבר
1: כן,
2: בדקה...
1: כן, אבל מצד שני, שחקנים כמו קלו וכמו מוזי, בסוף, שנה שעברה, החזיקו אותו, בעונה שעברה, החזיקו אותו במאבק האליפות עד הסוף. גם הם. גם קלו בדריבל הזה על דיופ בטרנר, וגם מוזי בגול הזה שהוא נתן.
0: לא, שחקנים
1: בסוף
0: נהדרים.
1: בסוף גם שחקנים אין, כאלה אין... נתנו לביתר ירושלים הרבה מאוד, והמוג... מההיכרות שלי איתו ושיחקתי איתו, הוא בן אדם עקשן, הוא מאמין במשהו, והוא ילך איתו עד הסוף. ואם הוא חושב שבתחילת המשחק הצילי ושוע יכולים לעשות את זה, הוא ילך איתם. אם הוא יזהה את זה בדקה 30, 40 או 70, שהם כבר לא יכולים, ברגע הזה הוא יוציא אותם.
2: אמרת עקשן?
1: הוא יעשה את זה בירושלים.
2: אמרת עקשן, ואני בא ואני אומר, אלמו כהן חייב להיות פרגמטי. אלמו כהן חייב להיות גמיש, זו העונה הראשונה שלו, זה הצעדים הראשונים שלו כמאמן, הוא עבר מאמנים, הוא עבר מאמנים טובים בבונדסליגה, והוא חייב להיות פרגמטי, הוא חייב לדעת לשמור על שני השחקנים האלה, כי שני השחקנים האלה בסופו של דבר ישמרו עליו.
0: השאלה איך אתם עולים היום, אם אתם באמת אלמו כהן?
2: משחק הצילי ושוח.
0: לא, הצילי ושוח בטוח, אני שואל אם אתה שם...
2: וייסמן הבנתי לא קשיר.
0: לא, אני לא מדבר רק על וייסמן, אני מדבר אם אתה עולה באותו מערך, או שאתה משנה משהו.
2: אותו דבר.
0: בגלל שזה בסך שצריך הולין, הכל, אם אתה משנה...
1: לא מההתחלה, לא מההתחלה.
2: מגן ימני הכי.
1: ממש לא. 2-1, וייסי, איפה אתה הולך?
2: מגן ימני.
0: לא, בסדר, אני אומר, אבל עדיין, זה משחק עכשיו בית בווינה.
2: יופי של שני מגנים.
1: אבל 2-1.
2: אנטווי מגן ימני הכי טוב בליגה.
0: נהדר.
2: ירדן כהן יוצא מהכלל טוב, גדרני חוזר, קרבלי, יש לך את אינו.
1: הבעיה הכי גדולה של ביתר זה השוער.
2: מה?
0: זה השואר, הוא אומר.

0: הגדולה של ביתר זה השוער.
1: בסדר. אז, אבל הוא מאמין בו.
0: אתה מסכים איתי?
1: אני מסכים איתך, אבל הוא מאמין בו, ואתה אמרת עכשיו שאלמו כהן עקשן, אז אם הוא מתעקש על עמדת השוער, כנראה שהוא יודע על מה הוא מתעקש.
0: בסדר, שנה שעברה הוא גם מתעקש שמיכה לא יכול לעזור לו בפלי אוף, וזה גם עלה לו באליפות.
1: יש פה שני שחקנים שחייבים...
2: רגע, רגע, זאת הייתה התעקשות שלו?
0: גם שלו, חד משמעית.
2: כן, מה זה אומר?
0: גם שלו.
2: מה, הנחתה, הוראה, מיכה לא...
0: לא, לא, זה לא הנחתה ולא הוראה, כי בסוף ברק היה המאמן, והוא היה האוטוריטה, ובסוף הוא נשפט, והוא לקח את ההחלטות. אבל כשאלמוג חושב משהו, ויש לו השפעה על המאמן, והמובן מאליו.
2: אני אומר, את המחשבה הזו הוא שיתף, אתה אומר.
0: ברור שהוא שיתף, ברור שהוא שיתף. ואני יודע ש... מה זה יודע? זה לא צריך להיות גאון גדול. ברק העריך את מיכה הרבה יותר מאלמוג. אוקיי? ואנחנו רואים גם, ברק לא בביתר, וגם מיכה לא.
2: כן, אוקיי? נכון.
0: אני... אם ברק היה נשאר בביתר, אני חושב שלמיכה היה סיכויים הרבה יותר גבוהים להישאר.
2: מעניין מאוד.
0: ובגלל זה, וזה עלה לו באליפות, בעיניי.
1: אז אני רוצה אוקיי? לתת קודם כל הרבה מאוד מחמאות לאלמו כהן, המנהל המקצועי. כי לדעת להביא שחקנים כמו מוצ'ה וכמו וורקו ולראות את שני...
0: לא,
2: ירין לוי ובן שמעון.
0: אין שני לו. ירין לוי, מוצ'ה, וורקו.
2: אנטווי, גדרני.
0: לא, לא, זרים בכלל, זרים בכלל. אבל לדעת לפגוע בילד הזה שמושל ממכבי חיפה, ירין לוי, זיו בן שמעון. לדעת לפגוע בילדים האלה שמשחקים בליגה לאומית ונראים טוב, להביא אותם לבית"ר ירושלים, קשה לעשות את המעבר הזה, וייסי.
2: אני גם
0: מסכים. קשה לעשות את המעבר הזה מילד.
2: אני לא יודע אם זה אלמוג כהן, אבל אני מזכיר לכם שמוזי, עד שהגיע לבית"ר, כשל בכל מקום, ירד ליגות, פתאום...
0: מה זה אתה לא יודע אם זה אלמוג כהן?
2: אני לא יודע. לא, זה אתה אומר, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד משהו שאני לא יודע.
1: אחד הדברים הבסיסיים בהצלחה של מאמן כדורגל זה לדעת לפגוע בשחקנים. קודם כל זה. אחרי זה, תביא את תורת האימון שלך, אחרי זה אתה רוצה להיות עקשן, תהיה עקשן.
0: אבל בגלל זה להיות... אני חושב, קואוץ, שהמעבר שלו ממנהל מקצועי, ועוד פעם, אני עושה מרכאות, כי זה לא מנהל מקצועי, ג'ורדי קואוץ.
2: כן, זה לא מנהל מקצועי.
0: זה מנהל ספורטיבי, צריך לזכור שהמוג שנה שעברה גם...
2: מנהל מקצועי, פקקים ומשרוקים.
0: בדיוק, זה מנהל
1: המעבר
0: ספורטיבי,
1: הזה הוא חלק.
0: ככה קוראים לזה
1: יחסית
0: באירופה.
1: יחסית המעבר הזה הוא חלק.
0: המעבר הזה אמור להיות הרבה יותר חלק אוקיי? שאני עם חליפה ואני רק קובע את הסגל ומי נשאר ומי הולך ומי מרי חוזה ומי... לאלמוג כהן שהוא עם טרנינג ופקקים כל העונה שברק יצחקי מאמן ועכשיו הוא עובר להיות מאמן המעבר הזה אמור להיות הרבה יותר חלק
2: תגיד, המעבר ממאמן למנהל מקצועי יותר קל ממנהל מקצועי למאמן?
1: ברור, איזה שאלה
0: ברק, זמת
1: ברור, איזה שאלה זאת
0: מאמן זה התפקיד הכי קשה בעולם הכי קשה בעולם
1: ברגע שאתה עושה את ה... רץ את כל הדרך, הרי להיות מאמן זה, זה, זה ריצה, זה מרתון. וברגע שאתה עושה את כל הדרך, ובסופו של דבר רוצים, המועדון מאמין בך, ורואים שיש לך תביעת עין ותביעת אצבע, ואתה יודע להביא את השחקנים הנכונים, ואתה גם מבין היום מי, כמנהל מקצועי, מי המאמן המתאים, אז מכאן המעבר בין להיות מאמן כדורגל למנהל מקצועי, הוא מעבר...
2: אין ספק. צריך עוד שאלה לקראת ביתר ירושלים. סליחה, לא דווקא לקראת המשחק הזה, בכלל לקראת העונה. מה עוד חסר לביתר ירושלים? אמרת שוער, חוץ מזה, חסר לביתר ירושלים עוד משהו לטעמכם שצריך להתחזק לקראת העונה?
1: אני חסר להיות שחקן במרכז שדים. כל הכבוד לוורקו ולמוצ'ה.
0: עד משמעית.
1: אני שם חייב שחקן עוצמתי ליד אינו, שחקן שיודע להצטרף.
2: יש מישהו ישראלי שעולה לך?
1: כרגע? לא.
2: לא בנמצא.
1: כרגע לא בנמצא. כמו שאני רואה את זה, והיום זה אליאל פר אבופני. אתה רוצה להביא את אבופני לביתר ירושלים?
2: כן, אבל אמרתי אתמול שמבחינת מוצאות, לא צריך, בואו, לא נהיה תמימים. יהיה קשה מאוד שאבופני יהיה בביתר, זה בטוח.
0: בלי קשר יהיה קשה.
2: לא, ברור. בלי קשר למוצאות. זה לא יהיה על הפרק, בואו.
0: זה לא על הפרק, זה לא מעניין, אבל אני באמת חושב שאני מסכים עם הקואוץ' שהם חייבים שחקן באמצע. עם כל הכבוד לוורקו ולמוצ'ה. ולכולם.
1: והדיון עדיין, אתה יודע, נותנים לנו להבין, זה ייקח זמן עד שהוא...
0: ועדיין מבחינתי, העקב אכילס של ביתר ירושלים זה...
2: זה השוער. אגב, כמו שאתה מכיר את אלמוג כהן, אנחנו לא נראה שינוי, לא משנה מה, נכון?
0: לא נראה שינוי.
1: לא.
2: אבל השאלה היא, כי אני לא מכיר את, אם אני לא טועה, יונתן עוזר, קוראים לו לשוער השני של ביתר ירושלים, לא מכיר אותו. יכול להיות שהוא שוער נהדר, השאלה אם אתה לא מביא איזה פיגורה ישראלית שתתמודד.
0: שמעת מה אמרת? לא רע בכלל. אתה עושה אליפות עם לא רע בכלל?
1: לא.
0: תודה רבה.
1: לא, ברור, איזה שאלה זאת.
0: תודה רבה, נו. תודה רבה.
3: אני שואל אם לפחות שומעים אותי טוב?
2: לא ש... כן, עכשיו שומעים אותנו טוב. אני שואל אם לפחות לא צריך להביא שוער מחליף ישראלי שיתמודד איתו ראש בראש.
1: לא, אם אתה רוצה להביא, תחליף אותו. אם אתה רוצה להביא, אני מאמין בהיררכיה בעמדת השוער. שוער ראשון, שוער שני. אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אני לא בטוח שמליקה זה שוער לעשות אליפות עם מכבי תל אביב.
2: באמת? אני דווקא מחזיק ממנו מאוד.
1: ואני יודע שטל בן חיים מחזיק ממנו.
2: אני גם מחזיק ממנו.
0: לא, יכול מאוד להיות שבטווח של העונה הקרובה...
1: העונה הקרובה, אני מדבר עכשיו על העונה הקרובה.
0: יכול להיות ש...
1: אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו?
0: אבל קח אותי 3-4 שנים קדימה, מליקה, מפלצת כדורים.
2: אני גם מחזיק.
1: למה? האוהדים של מכבי תל אביב רוצים 3-4 שנים קדימה? האוהדים של מכבי תל אביב...
2: לא, מדבר עליו.
0: רגע, אני אשאל אותך הפוך. איזה שוער ישראלי יש יותר טוב ממליקה להיות היום בשער של מכבי תל אביב? וגם ככה, מכבי תל אביב במצב שאין לה מקום, למה מכבי תל אביב עושה את המוות לרועי רביבו? למה?
1: כי אין לה מקום לעמדת הזרים.
0: כי אין לה מקום למגן שמאל זר.
1: נכון.
0: והיא יודעת שאין ישראלי בכלל בנמצא, באזור שיכול להחליף אותו. אז עכשיו, מה תעשה עם עמדת השוער? אז מליקה זה הכי טוב, מליקה זה גם היום שהוא בן 20, זה הכי טוב שמכבי תל אביב יכולה למצוא בשוק הישראלי.
1: פוטנציאל יש, המשחק נגד צסקה, חלק נכבד זה עליו.
2: לא, זה בטוח, היה לו משחק פחות טוב, זה בטוח, ושוערים צעירים יהיה להם
1: עליות וירידות.
2: אני מזכיר לך שגם דניאל פרץ, היה לו עליות וירידות בלי סוף, היה לו פגיעות, אבל הוא שוער נהדר. אנחנו ממש עוד 20 דקות נסיים את התוכנית, ומפה נרד לפסטיבל האוכל בחיפה כדי להבין על מה כל המאומה, אבל עוד לפני שאנחנו נרד לשם פיזית, אנחנו נשמע מה קורה שם.
3: ועכשיו, בשידור חי, מרחבת אצטדיון סמי עופר.
4: פסטיבל האוכל של חיפה 2026.
5: כן, כן, כן. אז כשאתם באים לפה, רק אם אתם תמצאו אותי, אז תבואו להגיד שלום, כי הכמות של האנשים שיש פה היא פשוט מטורפת. היום, כאמור, זה היום השלישי של פסטיבל. האוכל אמור להיות היום הכי חזק, וזה נראה ממש ממש בדרך לשם. אז מה מחכה למי שמגיע לפסטיבל הזה, ליום האחרון? קודם כל, זה עד השעה 11, רק נאמר, יש פה מוזיקה חיה, יש פה בר ענק באמצע, ויש פה את דוכני האוכל מכל רחבי הארץ, בהשתתפות מיטב השפים, כמו ישראל אהרוני ומושיק רוט, ועוד רבים וטובים אחרים, עם עשרות דוכני אוכל, קינוחים, פוטרקים, ומנות ישראליות מהמטבח הישראלי, מהמטבח הבינלאומי, מאוכל רחוב עד מנות שף, במחיר של עד 45 שקלים. הכניסה למתחם פה היא כמובן בחינם. אתם מוזמנים להגיע, כי החגיגה פה מאוד גדולה. רק נספר שברגע שירדה השמש, התחיל גם להיות נעים, יש בריזה, אני רואה פה את הדגלים של הרדיו, הם מתנפנפים להם בצד. אז בואו, טעים פה, נעים פה, והאמת, ממש ממש כיף. אני מחכה לכם פה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
8: פה, לא?
7: איפה פה?
8: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
8: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: חי נחמיאס. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
10: חי נחמיאס מונה
9: תלת. כוכבית 8965.
11: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
12: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
13: יהו! האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות. מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
14: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
15: צ'ק.
14: מארזי פירות קלופים.
15: צ'ק.
14: מגשי פירות.
15: צ'ק.
14: סושי פירות.
15: צ'ק.
14: קינוחי פירות קרנצ'ים.
15: צ'ק.
14: מיצים טבעיים.
15: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
16: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
17: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
18: כל המעלות הטובות.
19: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
20: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
19: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
20: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
21: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
22: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
23: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
24: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
25: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
26: אתם שואלים.
13: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
27: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואם דיברנו על שוער שני בביתר ירושלים, בואו נדבר על מי שאמור להיות השוער השני של מכבי חיפה, מאוד קרוב, עניין השאלה של עומר נירון, ממכבי נתניה למכבי חיפה, והשאלה שלי, האם זה מספיק?
0: החתמה טובה.
2: טובה?
0: בטח. לשוער שני? אל תגזים, אל תגזים.
2: לא, למרות שלא שיחק 10 חודשים?
0: מי?
2: עומר נירון.
1: חוזר מפציעה.
2: חוזר מפציעה בכתף.
0: 10 חודשים?
2: זה מה שקראתי היום, 9 חודשים, לא?
0: משחק במכבי נתניה עונה שעברה רוב העונה?
2: רק תגיד לנו מתי המשחק... נו, ינואר זה כבר 8 חודשים.
0: צודק.
1: בוא נגיד לך משהו.
0: לא משנה, הוא שוער טוב, ואם הוא קשיר, זה יופי של החתמה בשביל שוער שני. עוד פעם.
1: החתמה טובה כשוער שני.
0: ברור.
2: שוער שני.
1: מסכים עם...
0: שוער שני, אני חושב ש...
2: 31 בינואר, זה המשחק האחרון שלו, אז לא 9 חודשים, 7 חודשים.
1: אבל הסיפור זה גלאזר, בוא תקשיב טוב, גלאזר צריך לתת פה פרפורמנס יותר טוב מירמקוב, חד משמעי. יש במכבי חיפה ובצדק...
0: לא יודע אם יותר טוב, קואץ', שישמור על הלבל.
1: הוא לא שואר פחות טוב מירמקוב.
0: חד משמעית, מסכים איתך. אבל ירמקוב שנה שעברה, בעונה שעברה, עשה עונה טובה במכבי חיפה.
2: וגם גלאזר בשנתיים האחרונות שיחק מעט.
1: אתה יודע מה...
0: מעט מאוד.
1: אתה דיברת איתי מקודם על פריס סן ז'רמן, אמרתי לך תחת הכותרת רעב, נכון?
2: נכון.
1: כשאני מסתכל על מכבי חיפה, יש לי כותרת אחת.
2: מה?
1: חלודה.
2: אוקיי.
1: יותר מדי שחקנים צריכים להוריד חלודה.
2: גם גלאזר עצמו.
1: גלאזר צריך להוריד חלודה.
2: נירון, אם יגיע, צריך להוריד חלודה.
1: נירון צריך להוריד חלודה.
0: דיברנו על זה, על השוק הישראלי. מה אתה עושה בסיטואציה של מכבי חיפה?
1: נובקוביץ'.
0: כי אני מבחינתי, מכבי חיפה יש לי מלא ביקורת עליהם.
1: עזוב רגע ביקורת, בוא נלך.
0: בסיטואציה של עמדת השוער?
1: לא, ברור.
0: ירמקוב רוצה ללכת ונתתם לו ללכת.
2: לא, הם עשו החלטה טובה לטעמי.
1: הכל טוב, זה החלטה טובה. אבל תסכים איתי שהוא צריך להוריד חלודה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. ברגע שצריך,
0: לא היית יכול להביא אותו, קואץ'.
1: טל.
0: בכוכב.
1: נכון לרגע זה. נקודת הזמן הזו, הוא פה במכבי חיפה?
0: כן.
1: במכבי חיפה אין זמן להוריד חלודה. הקהל סווה מהורדת חלודה. הקהל רוצה כאן ועכשיו. ואני יכול להבין את הקהל של מכבי חיפה. לכן, טוב יעשו במכבי חיפה אם ידעו כמה שיותר מהר להסיר מגלזר את החלודה, אם ידעו כמה שיותר מהר לשים את נובקוביץ' בעמדת החלוץ,
2: קודם שצריכים לרשום אותו.
1: שהקהל של מכבי חיפה יראה את החלוץ הזה, ושירשמו את החלוץ כמו שידעו להביא את הבלם, את לונוויק, גם הוא חייב...
2: זהו, למדת את השם.
1: למדתי. גם הוא חייב להסיר חלודה.
2: צונמי.
1: צונמי חייב להסיר חלודה. פדראו, אם הוא יהיה...
2: בנסון.
1: להסיר חלודה. בנסון צריך להסיר חלודה, אבל כשאתה צריך... כל כך הרבה שחקנים צריכים להסיר חלודה, אוטוטו בשבוע הבא יש משחק נגד הפועל רמת גן.
2: נכון, בשבת לא הקרובה, אחרי כבר המשחק הראשון שפותח את העונה מול הפועל רמת גן, אתה מרגיש שמכבי חיפה לא מוכנה לפי...
1: מכבי חיפה לא מוכנה, מכבי חיפה יש לה שניים, שלושה שחקנים שכן מוכנים. איתן אזולאי מוכן, ירין לוי מבחינתי מוכן.
2: אגב, חתם אתמול בערב רשמית.
0: תגיד, מה עם נבות רטנר?
2: הסיר את
1: סייק השבוע. נבות רטנר כמה שיותר מהר, הבנתי שהוא חוזר מפציעה, כמה שיותר גם כן להסיר חלודה. תשמע, כשאני שומע את כמות השחקנים שאני אומר להסיר חלודה...
0: מצד אחד, השמות בסגל לא תואם את הסיטואציה, וייסי.
2: מה זה אומר? שהשמות טובים?
0: שמות טובים.
2: מי אתה אוהב?
0: תסתכל על האמצע של מכבי חיפה, בוא ניקח את האמצע.
2: אמרתי אותו כל הזמן, 6-8, 6-8 מצוין, אבל תדבר איתי אחר כך.
0: איתן אזולאי, עלי מוחמד,
2: ירין לוי.
0: ירין לוי, יש לך שחקנים טובים?
2: אמרתי, האמצע של מכבי חיפה טוב, מה השאר?
0: תשמע, הביאו בלם זר, אני לא מכיר.
2: בדיוק, אנחנו לא מכירים.
0: הביאו צונמי, אני לא מכיר. עומרי גלזר על הנייר. בומבה של מחליף לירמקוב.
1: הבלמים זה הסיפור. הבלמים זה הסיפור במכבי חיפה, על זה זה יקום ויפול, שני הבלמים, גם לונוויק, מי שישחק לידו, אני לא יודע אם זה יהיה פדראו, או שיחליטו לשחק עם שטייפמן שם.
0: אבל האי ודאות, קואוץ', האי ודאות שבוע לפני הליגה, זה הבעיה.
1: זה הסיפור? אולי...
0: יש לך, תחשוב, קואוץ', אני מחזיר אותך לתקופה שהיית מאמן, אוקיי? אתה יכול להגיע לסיטואציה...
1: לא הייתי ישן טוב בלילה עכשיו.
0: של 8-9 ימים לפני המשחק הראשון בליגה. שאתה לא יודע ולא הולך לישון מי השני הבלמים שלך שהולכים להיות לך ב...
2: אז אני רוצה לשאול לך עוד משהו, ואני רוצה לשאול אתכם מה אתם הייתם מחליטים. יש סיכוי לא רע שהצוות המקצועי של מכבי חיפה בשבוע הבא יצטרך להחליט את מי הוא, במי הוא בוחר, כי אגבה, אמרנו עד עכשיו, מסרב להצעות. גם ברוסיה, גם ביוון, ואם אתה מקפיא אותו, זה 3 שנים מראש חוזה שאתה צריך לשלם לו.
1: והוא יכול ללכת.
2: כנראה לא
1: יקרה. רגע. תסביר לי יותר.
0: אבל הוא לא רוצה...
1: הוא יכול ללכת שחק אם אתה מקפיא אותו?
0: לא.
2: לא, אבל אתה צריך לשחק. לא, אבל אתה צריך לשלם לו את כל הזה מראש.
1: כן, אבל בן כמה הוא?
2: 23.
1: נו, אז מה, יגמור כדורגל?
2: זה יכול להיות שבחינתו, אני לא יודע. אז אני שואל, עזוב, אם אתה לא מצליח לשחרר אותו, כמובן שמכבי חיפה עושה הכל כדי להצליח להשיל אותו.
1: בסוף היא תצליח.
2: אם לא, אתה מקפיא את פדראו כדי לרשום את נובקוביץ'?
1: כן. חד משמעי.
2: כן, למרות שאתה יודע, כמו שהוא אמר, הבלמים, אתה אמרת גם, הבלמים זה מה שהכריע.
1: אבל מה עוזר? אני רוצה לראות, עכשיו יש לי נכון, אני נותן כל הכבוד לגיא מלמד, ויש לו אצלי הרבה מאוד כבוד.
0: מלא.
1: כי גיא מלמד ברגע שהוא משחק, הוא יודע לתת
0: גולי.
1: אבל, מכבי חיפה,
0: עם
1: גיא מלמד, לא עשה אליפות.
2: לא, אין בעיה, אבל אתה ישר מקפיא את פדראום, זהו, כי
1: ברגע ש... אז למה הבאת את נובקוביץ' עם כזה רעש?
0: כן, אבל קורץ אין לך בלמים. אין לך בלמים, אתה לא יודע מי הבלם השני שלך.
1: שטייפמן.
2: כן, שטייפמן ברור שהוא שם, אבל עדיין.
0: אתה יוצא לדרך עם שטייפמן, שיש לו 5 הופעות בליגת העל?
1: אני רוצה, כן, אני יוצא לדרך עם שטייפמן, עם שטייפמן, ועם...
2: למרות שבגביעת אותו היה נראה פחות טוב.
0: אבל רגע.
2: אני אומר, גם בגביעת אותו היה נראה פחות טוב.
0: וגם היה נראה פחות טוב, והוא האחרון
2: שאני... ואני רוצה לשאול אתכם לאן נעלם בתפיסה בכלל, שון גולדברג. כאילו לא קיים. רק מחליף אולי לעמדת מגן שמאלי.
1: טעות. חד משמעי החוק, קודם
0: מה,
1: כל.
0: מה? מגן שמאלי?
1: לא, אני אומר,
2: המשחקים היחידים שהוא שחק עכשיו זה היה מגן שמאלי, כאילו לא נספר בעמדת הבלם.
1: נו, איפה הבעיה של לשחק עם שון גולדברג ועם לונוויק? שני בלמים.
0: שאלה יפה,
1: איפה, אין לי בעיה עם זה בכלל.
0: שאלה יפה, קוד.
1: ואיך קוראים לו מגן שמאלי?
0: ועוד עם ברק בחר, שהתקופה הכי יפה שלו במכבי חיפה הייתה עם שון.
1: יותר מדי שחקנים במכבי חיפה חייבים להוריד חלודה. עכשיו איך אתה מוריד חלודה? דרך משחקים. ואוטוטו הנכסים לליגה. ואיך נובקוביץ' ייכנס לליגה אם הוא יירשם? בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
2: לא, יירשם לליגה, זה בטוח.
1: ואיך אתה רוצה ממנו?
0: אבל עדיין, בליגה הולך להיות המשחק הראשון שלו במכבי חיפה, שעכשיו הוא צריך להיכנס לליגה.
2: נכון, מסכים איתכם.
0: היית לתת לו לפני.
2: לא, קרוב. בדקה שנשארה לנו עד הסיום, רוצה הפועל חיפה, אתה מתרשם מאוד.
1: מאוד. אגד היופי של החתמה, יואב מתנהל בצורה מאוד
2: האמת,
1: מאוד...
2: האמת, אני מבקר אותו שנים ארוכות, מגיע לו כל הכבוד הפעם.
1: יואב קץ, אם אני מסתכל למצלמה, יואב קץ, כמו שהפועל חיפה מוכנה, העונה, אני לא זוכר הרבה שנים, אולי הימים של קלינגר שאימן בהפועל חיפה, נתת באמת לחיים סילבא...
2: שי אליאס, ואגדה, וטורג'מן, והשאיר את שני הבלמים, והביא את נועם כהן, ומגן שמאלי את מנדי.
1: הפועל חיפה, כמו שמכינה את עצמה לליגה, זו קבוצה לפלייאוף עליון.
2: וואלה, עד כדי כך.
0: שואו, איזה כותרת.
1: עד משמעי, מה זה?
2: אתה מסכים? מסכים, טל? היא יכולה להשתחל לשם?
0: לא, אני חושב שהקוץ טיפה מתרחק לי מהחוף. אני אגיד לך גם למה, כי יש מכבי נתניה, ויש הפועל פתח תקווה, ויש קריית שמונה שנראים מצוין.
1: לא פחות טובה מאף אחד מהם.
0: לא חושב שהפועל חיפה שם.
1: ואני אגיד לך עוד משהו. הפועל חיפה של היום לא נופלת ממכבי חיפה. איך אני?
0: בזה אני מסכים איתך.
2: זה יכול להיות. יש לנו 20 שניות, אני מתנצל שזה נושא כל כך כבד ואנחנו עושים את זה ב-20 שניות. מאור לוי, בסם זערור, המועמדים להפועל באר שבע, מביא את שניהם להפועל באר שבע?
1: מבחינת הפועל באר שבע מביא ומחר, מבחינת
2: נתניה?
1: זערורה לצאת, מאור לוי...
0: אני יודע כמה רן אוהב את מאור, הוא וצדק.
2: כן.
0: ואני מאחל למאור להתאחד עם רן קוז'וק, כי אם אתה תראה את מאור אצל רן קוז'וק, אתה תראה פתאום את מאור כמו ניבי יהושע, שפתאום שכחו מזה קנגו.
1: וזה עוצמתי מאוד.
2: מאוד. עורך והפיק את השידור רן אמר על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור שלנו כאן ברדיו חיפה, הוא דור סולומון ברדיו אילת, אני מתקן, גרי פאקינג סגור, הוא טכנאי השידור, רדיו ירושלים, עידו אביטל, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא.
27: בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: 8,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
9: מיד באילת.

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר המלחמה האמריקני פיט הקסט אומר כי ארצות הברית ערוכה להמשיך במצור על איראן ככל שידרש. במקביל, נושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון צפויה להישלח למזרח התיכון ולהחליף את הלינקולן שפועלת באזור כבר חודשים ארוכים. הקסט דחה את הטענות השונות שעלו על תנאי שירות קשים ושחיקה בקרב אנשי הצוות שעל סיפון הלינקולן, ואמר כי הן אינן משקפות את המציאות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מתנגדת לקידום השינויים במח"ש בתקופת הבחירות, ומזהירה כי מינויים פוליטיים למחלקה עלולים לפגוע בהליך הבחירות ולהטיל מורא על שוטרים ותובעים. בתגובה לעתירות נגד חוק מח"ש טענה כי הוועדה שאמורה לבצע את המינויים מורכבת ברובה מנציגים שנבחרו בידי שר המשפטים או בהשפעתו, וכי הדבר עלול להביא לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק. פחות מיממה לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי דוברת הבית הלבן קרוליין לויט תעזוב את תפקידה בסוף החודש, עדיין לא ברור מי יחליף אותה. לפי דיווחים בארצות הברית, טראמפ שוקל שלא למנות בשלב הראשון מחליף קבוע, אלא לפזר את הופעות התקשורת בין בכירים בממשל, בהם סגנו ג'יי די ונס ומזכיר המדינה מרקו רוביו, בעוד שהוא עצמו ימשיך להוביל חלק ניכר מהמסרים מול העיתונאים. שעות בלבד לאחר פינוי המאחזים שהוקמו בפאתי קוצרה שבשומרון, מספר ישראלים שבו לשטח. כתבנו יותם דשא מוסר כי נכון לעכשיו לא הוקמו מחדש מבנים או תשתיות במקום, וכי כוחות הביטחון ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות באזור. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

0: ערב טוב. הערב אני מופיע כאן כמעט כמו שגריר. זאת אומרת, לא בדיוק, זה ברור, ובלי צילינדר. אבל באופן כללי, מין שגריר, מתווך, ציר. סרסור לדבר
1: אחר. אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: חסון. כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים שבאתם.